0: Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnne soovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Pelk mis vaadatud.

valgust emmevät enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevas päeva.

annaks sigaret võtta. Rohkem ei taurita sõnu, oleks pudel ja kohd. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vannu, on lõppenud aastal nutt.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind, lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõuna lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Tere hommikus! Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab vähest vihma, puub peamiselt loode või läänetuul kuni 8 rannikul, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 19 graadini.
5: Hetkel on 11 graadi Tallinnas ja Pärnus, 13 Narvas ja Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust ja ilusat kolmapäeva , täna on meil 22. juuli .
2: Tere hommikust kõigile , kell on 6:01 , just nii varajane hommikutund ongi ja Elmaris on jälle kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman .
1: Kuni 19 kraadi lubatakse meile tänaseks ja järjest hakkab siin vaikselt jällegi ilmakene soojemaks minema . Täna aga on kirjutatud kalendrisse madlipäev ja kusjuures Maarja ei seostu ainult pühadusega, vaid meenutatakse Maarja Magdalenat, keda peeti patuseks naiseks ja pärimuse järgi prostituudiks ja kellest Jeesus ajas välja 7 kurja vaimu.
2: Aga vanad eestlased teadsid, et see päev võib väga vabalt olla ka uudse leivapäev, ehk siis rukis on nii valmis, et saab juba uuest viljast esimese leiva küpsetada.
1: Tuli leiva isu praegu peale.
2: Tuli leiva isu peal. Mm-hmm. Ei ole pakkuda sulle seda küll.
1: Eks täna siis tuleks leida midagi head, sest värsket leiba tahaks just midagi head sinna peale määrida ka, et siin sõber kinkis mulle just ka värskelt ise tehtud pestot näiteks.
2: Täna muide võrkkiige päev, kes ei ole veel jõudnud sel suvel võrkkiike, nüüd on õige hetk.
1: Mitte poliitiku?
2: Ei. Ei, ma ei teagi, poliitikud
1: võrklaev on.
2: Võrkkiike. Aga no, küll tuleb ka ükskord poliitik võrkkiike, ei ole üldse välistatud.
1: Kohe viskas nagu, kui sa rääksid võrkkiigest, mul viskas võrklaeva ette.
2: Ja.
1: Aga veel on täna ka mangopäev ja mina näiteks olen ka sügav külma endale mangot ostnud, et see on nagu just kui jäätise asemik väga hea ka külmutatud mango.
2: Jaa, järelikult su aju töötab ja väga hea töötab, sest täna ongi ajupäev.
1: Ajupäev, nii et tehke mõned ajugümnastilised ülesanded, mõelge. Mina teen regulaarselt kogu aeg hoian ennast nii-öelda nagu mineku peale, et ma kogu aeg niimoodi aju töötab kogu aeg. Et,
2: nii?
1: Et ma teen seda harjutust, et mul on hästi palju erinevaid paroole, siis ma tuletan neid kogu aeg niimoodi kõnnin ja tuletan nagu käies kõndides kuskil, kui ma kuhugi tahan minna, siis ma tuletan meelde neid, et mis kohas, kus kohas mul mis parool on. Ja vahepeal ju, noh, nõutakse ju väga erinevaid paroole, kus peab olema sümbol, suur ikka, täht, mingisugused numbrikombinatsioonid ka. Tootu hea sükke ajugümnastika.
2: Jaa, no mina lasin enda ajule eile puhata ja tegin midagi, mida ma eile pärast tööd ütlesin, ma iialgi ei tee, et ma võtan auto ja sõidan seenele. Ja tegingi seda. Ja sõin oma sõnu ja käisin seenel ja väga mõnus oli, sibistas kergelt vihma, kõik oli päris tore. Ja mul on Lauri sulle üks küsimus, kuna sa ütles, et sul aju töötab täistuuridel. Mis on parem kui kukeseened?
1: Kukeseenesoust?
2: Peaaegu. Puhastatud kukeseened, palun.
1: Aitäh, kulla Sommer.
2: Mm-hmm. Edasi pead ise vaatama, kas teed sousti või mis sa teed sellest.
1: Sa võtsin, et kui sa eile pildi saadsid ka, et kus kohast, et sa ometigi lähed turule ostma kukeseend.
2: Ei, enne raiuge mul käsi otsast ära, mina ei osta värsket kartulit ja kukeseend turult.
1: Nii et täna siis pigem lähen vaatan värsket kartulit, et saaks selle
2: seda ma sulle ei too, kuigi ma võiks, aga ma ei too.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: sinu juurde tagasi ensemble Terminaator, kell on nüüd 6:15 täna siis juulikuu 22. hommik ja räägime ajaloo sündmustest ka.
1: No aastal 1933 juhtus nii, et USA lendur Wiley Post lõpetas esimese üksinda sooritatud ümber maailma reisi.
0: Õige varsti räägime ühest lennust veel, aga siia vahele üks selline sündmus aastast 1990 ja 22. juuli toimus täielik päikese varjutus, mis oli muide ka Eestis nähtav.
1: Ja aasta 1999 tappis töötu jaapanlane piloodi ja kaperdas All Nippon Airwaysi lennuki. 516 reisiga lennuk maandus 49 minutit hiljem Tokios ja mees ütles põhjuseks, miks ta nii tegi, et ta tahtis lihtsalt ehtsalt lennukit juhtida. Muidugi on ka vähem kriminaalseid viise, kuidas ehtsalt lennukit saaks juhtida, näiteks sa lähed ja õpid seda tegema.
0: Ma just lugesin üht artiklit selle kohta, mida nagu psühholoogialane artikkel, et paljud arvavad sellised ennast täis inimesed võib-olla, et päris suur protsent inimesi arvab, et kui nad näiteks satuksid helikopteri sinna kokpitti, et põhimõtteliselt kui oleks tarvis, siis nad suudaksid selle helikopteri maandada. Sama oli ka selle lennuki kohta, et kui nagu midagi peaks juhtuma, siis küll ma suudaks alla tuua selle lennuki, et need on väär aru saamad, et tegelikult ikka ei suuda küll.
1: Aga kui sinult keegi küsiks, mis sa ütleksid?
0: Ma arvan, et mina küll ei usu, et ma suudaks.
1: Ma ka ei usu.
0: Aga mingi osa inimestest arvab, et suudab küll.
2: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.

0: Kello on nyt 6.23 ja muide päike tõusis täna kell 4.43 ja loojub kell 22.10 minu kalendermärkmiku järgi.
1: Ja minu tunnetus ütles, et olgugi, et numbrid on enam-vähem samad, siis tänane hommik ei ole nii jahe kuidagi või ma olen lihtsalt harjunud, et ma ei tea, kuidagi mõnusam oli.
0: Minu jaoks oli eilne päev oli selline küll, et kui ikkagi sibistes pidevalt sellist kerget vihma ka ikkagi seal päeva esimene pool ka, et siis oli nagu jahedavõitu, sest tuul oli tugev ja kui juba on niiske ja on tuul ka, siis on uues veidi jahedavõitu küll. Aga tänane hommik minu jaoks oli kuiv ja ei olnud mingit sellist külmatunnet ka tõesti.
1: Ja täitsa mõnus tegelikult vahelduseks jälle värsket õhku hingata. Aga mis need ilmanumbrid täpselt teevad sellest juba loetud minutite pärast, kell on 6.24.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on 6:30 ja nüüd vaatame ilmajaam.ee lehelt ka ilmatabeli üle ja hetkel 10 kraadi, sooja Kuressaares ja 11 on Heltermaal, Kehras, Keilas, Raplas, Tallinnas, Türil ja Paides ja Viljandis ja 12 kraadi on Põltsamaal, Pärnus, Rakveres, Otepääl, Jõgeval, Kihnus, Haapsalus, Kundas, Jõhvis, Tõrvas ja Valgas ning Elvas. 13 on Võrus, Põlvas, Mustvees. 13 on ka Virtsus ja Tartus ja Narvas ja 13 ka Räpinas.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vähest vihma, puhub loode ja läänetuul 3-8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-19 kraadi.

0: Ain Boltovski ja Ivar Männik, ehk siis need mehed seisid sellise ansambli tegemise taga nagu monofans ja siis võeti ka kaks neidu sinna laulma ja lauldakse muide tänase päevani välja, käiaks ikkagi esinemas ja suvel päris mitmes kohas on võimalik ansamblit monofans näha.
1: Aga kell näitab nüüd 6.39, võtame suuna tänastele õnnesoovidele, mis ikka argipäeviti kella 3.7 paiku eetrisse jõuavad ja teie saate ise neid kirjutada meie kodulehekülg. Elmar.ee just nimelt kirjutada, ei pea kuskile helistama, ei pea midagi muud üleliikset tegema, leidke lihtsalt mingisugune seade, mis võimaldab teil minna meie koduleheküljele ja saavadki asjad toimetatud.
0: Leike see seade ja leike siis väikene aeg ka ikkagi selle jaoks, et oma tekstid hiljem veel üle kontrollida ka, et ei tuleks näpu viga sisse, et näiteks kuupäev vale läheb, siis on ikkagi päris jama, kui mingisugusel valel hommikul ette loeme, et ikkagi peaks õige hommik olema kindlasti nimed üle kontrollida ka, sest seal võib ka mingisugune näpukas sisse tulla ja siis tuleb hoopis teine nimi välja näiteks.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi

0: ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koos

0: õige kellaaeg on nüüd 6:46 ja õige kuupäev on täna 22. juuli aeg õnne soovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on tõstja ja treener Alar Seim.
0: Jalgrattur Janek Tombak.
1: Prantsuse laulja Mireille Mathieu.
0: Ameerika Ühendriikide näitleja ja laulja Selena Gomez.
1: Ja Suurbritannia prints trooni pärilus järjekorras praegu kolmas, ehk siis prints George.
0: Aga meil on ühe kuuleja poolt jäetud õnnesoov tänaseks ettelugemiseks.
1: Raivo Nurme otsa. Olgu sõnad lihtsad ja soojad, sulle tänase õnne toojad. Olgu sul alati tugevat närvi, silmade soojust ja rõõmude värvi. Südamel jõudu ja mõtete lendu, elutee lastudes hoogu ja indu. Õnnitleme 65 aasta juubeli puhul perekond Kohv.
0: Palju õnnetleme kõigile tänastele tähtpäevalistele ka meie poolt siit raadiost Elmar.

0: 6:53 minutit näitab kell, kuna meil hakkab ju siin esimene aktiivtund tänasest hommikuprogrammist läbi saama.
1: Ega sealt ei saa sekunditki tagasi, tuleb ainult edasi minna ja vaadata, et mis nüüd edasi saama hakkab. No igal juhul pärast kella 7 kohtume teiega, praegu aga usaldame teid Shannoni, Holde ja nemad panevad varbad liiva.

0: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põldsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil, piletitaskus.
1: Kas tahad head jässi? Kandrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
5: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Keskerakond kaotas nädalaga toetust, EKRE tõusis kolmandaks. USA sõjavägi alustas uut rünnakute lainet Iraani vastu. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Ilm on tänagi vihmane ja üsna jahe. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,5, Keskerakonda 21,5 ning Eesti konservatiivset rahvaerakonda 14,3% valimisõiguslikest kodanikest. Liidri kohal oleva Isamaa toetus nädalaga ei muutunud, teisel kohal oleva Keskerakonna toetus langes 1% punkti võrra. EKRE toetus on aga viimase kahe nädalaga kasvanud 1% punkti võrra. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik erakond 13,4, Reformierakond 12,4, parempoolsed 6,6 ja Eesti 200 1,8% toetusega. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2 ning opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Täna kerkis eilsega võrreldes elektrikeskmine börsi hind ligi 50% 75 eurole megavattunnist. Eile oli päeva keskmine hind 51,38 eurot. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile õhtul, et vabastab ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetab tema asemele ühendvägede komandöri Mihailo Torpatõi. Sõrskõi juhtis Kiievi kõige otsustavamaid sõjalisi kampaaniaid, kui sattus vastuollu reformaatoritega, kui droonid ja tehnoloogia muutsid sõjapalet. Kriitikud süüdistasid Sõrskõid muuhulgas ka selles, et ta ei hoolinud hukkunud sõdurite arvust, mis tõi talle hüüdnime Lihunik. Ukraina relvajõudude uueks ülemjuhatajaks määratud Mihailo Torpatõi on Ukraina relvajõudude ühendvägede kindral, major ja ülem. Eile peale ametisse nimetamist rõhutas ta, et kavatseb töötada vastutustundlikult ja keskendunult, pöörates erilist tähelepanu sõjaväelastele, kes praegu Ukrainat kaitsevad. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut juba 11. rünnakute lainet Iraani vastu eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas. Iraani riigimeedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, seal hulgas ka Pusheri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. USA kaitseminister Pete Hedgeti sõnul on Iraani sõda läinud seni USA-le maksma 37,5 miljardit dollarit. Eile kaitses ta senati rahaeralduste komisjoni ees Pentagoni täiendava rahastamise taotlust umbes 67 miljardi dollari ulatuses, et katta kulud Iraani sõjale kuni septembri lõpuni. Moldova läänemeelne parlament valis eile uueks peaministriks ärimehe ja investori Vasile Tofani, usaldades poliitilisele uustulnukale riigi Euroopa Liiduga ühinemise püüdluste edendamise. 44-aastane Tofan, keda toetavad president Maia Sandu ning tema tegevus- ja solidaarsuspartei, sai 101-kohalises parlamendis 51 poolt ja 21 vastuhäält, 21 jäi erapooletuks. Tänasest linastub neljal õhtul juulis ja augustis Tallinnas Ülemiste City välikinos filmi maailma armastatud klassika ehk saab näha filme Rüütli lugu, Jurassic Park, Taga aken ja Tagasi tuleviku. Välikino on Ülemiste City kogukonna algatus ning viidi ellu kogukonna fondi abil. Esmakordselt toimusid kinoseansid koostöös elektriteatriga eelmisel aastal. Seansid algavad kogukonnamaja katusel umbes 45 minutit pärast. Päikese loojangut, kui sajab vihma või puhub tugev tuul, toimub seans siseruumides ning sellest teavitatakse pileti omanike eraldi. Ja kohe räägingi tänasest ilmast.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Tere hommikust! Tänane kolmapäeva ilm on pilves selgimistega, mitmel pool saab vähest vihma ja puhub peamiselt loode ja läänetuul kuni 8 rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 19 graadini.
4: Hetkel on 11 mõõdetud Tallinnas, 12 Pärnus, 13 Tartus ja Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Kell on saanud 7 läbi ja olgem siis täpsed, 7:05 ja aitäh Kristjale värskete uudiste eest.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Raadio Elmar, siin on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Meil on täna siis madlisid tervitada, ma eeldan, sest täna on ikkagi madlipäev.
2: On, aga mitte ainult, vaid läheme ikka originaalnime juurde ka. Magdalena nimepäev on täna ja oi, sealt annab tuletada. Leen, Leena, Leeni, Made, Madli, Magda, Mall ja Malle. Palju õnne teile kõigile nimepäevaks.
1: Päris suur valik täna siis on, ikkagi nimepäevalisi, nii et mõelge enda tutvusringkonna peale ka, et siis ei jääks sõnum saatmata või kõne tegemata või külla minemata.
2: Ainu üksi mallesid on Eestis üle 2500 juba.
1: Ossa raks. Aga siis peaaegu sama palju kui tiiusidki, jah?
2: Ma ei ole vaadanud seda numbrit, ma ei vaata ka praegu.
1: Vaid kuuleme muusikat.
2: Just.
1: Koitusid ja annesid kindlasti on ka Eestimaa peal päris palju.

0: tänased ajalehed.
1: Tere kena kolmapäeva hommikut teile, 7:12 näitab kell. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatame nüüd Postimeest ja siit saame kätte ühe uudise selle kohta, et Facebooki gruppi Kadrioru selts postitati 19. juulil väike videolõik ja kirjeldus selle kohta. Kuidas väidetavalt olla meeste rahvas võõrale naisele ligi hiilinud, korduvalt tagumikus katsunud ning pärast seda ka telefoniga filmides järele käinud.
2: Ja ikka selliste uudiste peale tahan mina vaadata kalendrisse, eriti vaadata seda aasta arvu, et kus me oleme ja miks mõned inimesed arvavad, et see on täiesti normaalne. No ei ole. Igal juhul mitu naist on hiljuti puutunud Kadriorus kokku sellises ebaadekvaatses olekus mehega, kes on neid siis tülitanud ja ahistanud. Ja no väga mõistlik on see, et politsei ütleb, et kõikidest nendest juhtumitest tuleb teada anda ja isegi kui nad ei kvalifitseerunud. Otseseks nagu süüteoks saab politsei ikkagi selle inimesega suhelda ja teda korrale kutsuda.
1: Aga ta on üsna selline julge tegelane, sest ei heiduta teda ka siin teised inimesed, kes võib-olla appi näiteks ruttavad, sest siin kirjeldatakse täpselt seda juhtumit, kui Kadrioru pargis siis selja tagant hiilis ligi, katsus ja siis kui eest ära jooksis, siis tuli järele ja siin kannatanu just kui siis märkas lähedal üks abielupaari, kellel palus abi ja siis ka ei lahkunud mees, jäi kaugemalt jälitama. Ja kui naine võttis telefoni välja, siis hakkas filmima ja mees hakkas omakorda vastu filmima.
2: Ja ega see filmimine on ka täpselt nii, et kas sa julged seda teha või sa ei julge. Esiteks sul on siis ju vähemalt üks käsi kinni ja põgenemine läheb nagu aeglasemaks. Ja teiseks see võib ju maru närvi ajada seda inimest, kes keda filmitakse ja seal võib olukord veel eskaleeruda. Aga siin on lugu kohest jooksjast, kes sattus nagu korduvalt Kadriorus selle mehega niimoodi risti põiki jälle kokku ja tema jooksis kõrvaklappidega ja mõnikord võib olla mõtekam ilma kõrvaklappideta ringi käia, et siis nagu hoomas paremini, mis su ümber toimub ja siis noh, nagu nii on jooksjal väledad jaladega, siis tulebki neid kasutada, ma arvan, vist ei ole mõtet nagu laup kokku põrkes otseselt minna.
1: Mina mäletan Tallinnast Kadriorust ühte habemega lugu ka umbes 10 aastat tagasi ja Kadrioru pargis peaks oleme ju see mangi puu ka, mis hargneb neljaks.
2: Ja, tõsi.
1: Mis tekitab sinna vahele sellise ruumi, kus siis saab inimene mahtuda ja võib-olla isegi mitu.
2: Ei ole vaja, ei ole vaja.
1: Ja. Aga politsei ütleb, et igal juhul andke meile teada, isegi kui ei kvalifitseeru otseselt kuriteoks, siis korrale saame kutsuda ikka.
2: No ja kui inimene hakkab sul juba eest ära jooksma, see on üsna selge vihje, et siit ei tule mingisugust tutvust ega muud suhtlust, et ei ole mõtet ju ausalt öeldes ja natuke mind häirib ka see mõte, et kui inimene saab kurta, et keegi katsus teda mitu korda tagumikust, vabandust, aga esimesest korrast ju täitsa piisab. Et seda järgmist korda enam ei tuleks.
1: Mul on ikkagi Kadrioru mainest kahju ka, sest
2: on, ega
1: inimene tahab ju minna jalutama ja no näiteks New Yorkis on ju see Central Park on see, kus ikkagi saab selline suurlinna inimene saab minna loodusesse ja saab sörk jooksu teha, et see mõjutab meie tervist esiteks ja ka seda vaimset poolt, et kontor inimesed, kes võib-olla seal stressis on ja siis saavad minna ennast välja elada ja tuulutada, et Kadrioru park ju samamoodi ikkagi ju Tallinna inimese jaoks väga hea koht.
2: No väga ilus koht ka, siia on ikkagi väga sellise romantilise alatooniga, eks inimesed lepivad sinna esimesi kohtumisi kokku, käivad lihtsalt niisama käest kinni jalutamas, seal on ju kena kohvik ja et ei tahaks küll, et see maine kuidagi nüüd muutuks.
1: Aga vaata, ongi see inimeste arusaam romantikast.
2: No see on väga erinev. Ei, kui taam su eest ära jookseb, mis romantikat seal võiks juba ju aru saada, siit ei tule midagi.
1: Ma mõtlebki, et see on minu ülim väljendus.
2: Proovin veel.
1: Ma ei anna alla, et ta meeldib mulle, ma ajan teda taga, ma saan ta kätte.
2: Kraban üks kord kannikast.
1: Teine ei, ja kolmas midagi, kordki.
2: Kraban teist ja kolmand.
1: Et ja ma usun oma tunnetesse, ma ei anna, ma ei alistu. Inimest aru saab, noh, võibolla on nagu niimoodi.
2: Ei, no see liigne enesekindlus ka ikkagi nagu sihile ei vii, et aga mõtle nagu nii pidi või ma julgeks soovitada sellele ka, sellele krabajale, et kujuta ette, et on üks umbes selline suur turske mees ja tema tahab sinuga neid asju teha, et võibolla mõtled siis uuesti, et kas sa tahad, et sinuga neid asju tehakse,
1: et see suur turske mees ei annaks ka alla.
2: Ära tee seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse põhimõtte, vaata, et tasub korraks see ka läbi ju lasta just.
3: Suvi tuule vaataks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee
0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
8: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaadale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kell on kohe 7.28 ja portaal tarktee.ee annab mõned teated selle kohta, et millised liikluspiirangud täna algavad. Kella 8.20 on Valgamaal Suure Kõrtsi külas liiklusele suletud Valga Suure Kõrtsi tee 17 kilomeeter, sest seal tehakse remonti. Ümbersõit on korraldatud ligaste kaudu.
1: Kella 8.–18 on Pärnu maakonnas Nepste külas liiklusele suletud Laiksaare Massiaru teaste tee kolmandal kilomeetril. Teetruubi vahetuse tõttu ja ümbersõit on korraldatud häädemeeste kaudu.
0: Harjumaal Tallinna ringtee kilomeetritel 11-17 Jüri Luige lõigul Jüri suunal tehakse tipptunnivälisel ajal teekatte märgistustöid. Töö on liikuva iseloomuga ja tööde ajal on parem sõidurada suletud.
1: Rapla maakonnas Rapla järvakandi Kergu teel väljataguse kandis neljandal kilomeetril alustatakse mahasõidu laienduste ehitustega ja töötsoonis. Juuli lõpuni on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Nüüd ilmatabelisse ilmajaam.ee ja vaatame siis üle, mida siin kirja pandud. 11 kraadi on hetkel Keilas ja Kehras, veel ka Viljandis ja Raplas ja Türil ja Paides ja Tallinnas. 12 on Pärnus, Kuressaares, Põltsamaal, Otepääl, Kihnus ja Kundas, Jõgeval ja Rakveres, Valgas ja Jõhvis, Elvas ja Tõrvas ja 13 kraadi on praegu Mustvees, Võrus, Põlvas, Narvas ja Haapsalus ja Tartus ja Virtsus ja 14 on Räpinas.
0: Täna on pilves selgimistega ilm mitmelpoolse vähest vihma. Puhub looda ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-19 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Hõrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
1: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
2: Tantsuõhtu?
3: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
2: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
4: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
7: Aga kunagi käis.
5: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
9: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad, 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidronimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
14: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
15: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
16: Kell on nüüd 7.40, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Soovime toredat hommikut ja kellel jalutuskäik hommikul plaanis tõenäoliselt mõnel koeraomanikul ja rääksime täna juba siin Kadrioru pargist ja jalutamisest ja sõrkioksust ja räägime nüüd Viljandist, ka seal on võimalik ka uues käia jalutamas.
17: Aga seal ka päris ohutu ei ole. Inimeste jaoks küll, eks ole. Nagu nii folginädal ka juba alanud ja inimesi hakkab Viljandisse kokku voorima, aga mõned kutsad võivad ära ehmatada Viljandi vanalinnas, sest seal on just suured kassid. Ei ole tegu mingi iitse Viljandi tõuloomaga, ei ole. Need on need kassid, kes üldse ei liigu, ehk siis betoonist kassid.
16: Moskva metro roitid ja on Viljandi betoonist kassid. Aga hilisel õhtutunnil pidavad need tunduma üsna hirmuäratavad. No vähemalt tuleb välja, et siis kutsade jaoks.
17: Ja Liane Lubi, kes on Viljandimalt pärit ja käib siis oma Siberi haskidega üsna tihti Viljandi vanalinnas jalutamas, sest ütleb, et talle väga meeldib ja loomadele ka väga meeldib. See on hea koht, kus loomi linnaeluga kurssi viia ja neid sotsialiseeruda. Aga kui ikkagi läheb juba hämaraks, siis muutuvad tema võimsad Siberi haskid ja ka mõned malamuudid, keda tal on kokku lausa 21.
16: Oot, ütle uuesti.
17: 21.
16: 21 koera.
17: Ja ta kõigiga korram ka muidugi ei käi jalutamas. Minu meelest vähemalt siin videos ei ole näha. Aga nad ikkagi need koerad muutuvad nagu veidi tagasihoidlikuks ja kartlikuks, sest need betoonist kassikujud on väga realistlikud, selles mõttes kui sa hämaras silueti vaatad, et päris kass võibki niimoodi istuda ja no kujutad sa ette seda koera mõistusest, ta näeb, et on kass, aga nii paganama suur, muutub ikka ju ettevaatlikuks, aga pika mõtlemise peale julgevad nad ikkagi kassikujude juurde minna ja neid ikkagi lõpuks nuusutada, no natuke tuleb haukuda ka.
16: Aga ütleb ka, et siin vanemad koerad on juba tõesti ära harjunud ja palju furoori kassid neis enam ei tekita ja kõigi koertega käib seal pidevalt jalutamas ja tohutult pidevalt Viljandi vanalinn meeldima, sest see on koertele sotsialiseerumiseks väga tore koht, palju põnevad kujud kassid linnavaatajad, aga ma arvan, et inimestele ju samamoodi, et tore ka ju sotsialiseeruda. No näiteks koera omanikele, et siis saavad kokku, räägivad ka omavahel juttu, saavad tuttavaks.
17: Muidugi, see on hoopis teine asi, Lauri, sa ei ole vist olnud koera omanik. Ole. Aga ma käin Tallinnas ikkagi oma sõbranna ja tema koeraga mõnikord hommikut jalutamas ja noh, seal ongi täpselt nagu 50-60, et on osad inimesed, kes on suhtlemisaltid ja osad, kes ei ole ja samamoodi on koertega ka ja siis taba siis ära, et kes on nagu kes vaata.
16: Ja kui koerad omavahel nagu ninapidi kokku lähevad ja tahavad seal pikemalt asjatada ja ka nad ei lase ennast kohe nagu ära ka sealt vedada ja no loomulikult see jalutuskäik ongi ju, sa lähed koera pärast, et tema saaks oma asjad seal ära teha, kas ta nuusib või ta siis leiab sealt mõne sõbrakese endale, et lasta siis seal toimetab ja siis on ju mõru nagu näotu kuidagi või siuke nagu piinlik, et niimoodi seisad seal lihtsalt kõrval ja teine inimene ka sul seal samas kõrval sisuliselt ja siis nagu mitte midagi ütle, et siis ju võiks ju midagi nagu rääkida omavahel ka.
17: No ikka ja tavaliselt räägitakse endest loomadest, aga mõni ei lase üldse nagu loomi ninapidi kokku ka, et noh, nad tunnevad ju oma looma ja mõni ongi kohe selline kakukull ja ei olegi mõtet seal ju mingit hommikust kaklust alustada, aga tõesti, kui sa pidevalt käid sama ringi, kas või jooksjana või lihtsalt jalutajana, sa näed ju samu inimesi, aga koerane on täpselt koerte jalutajatega on täpselt sama lugu. Aga tegelikult on väga vahva, et kuidas see lugu üldse Sakalasse jõudis, nimelt Leane postitas selle video oma Facebooki ja sealt siis ajalik kirjanik korjas üles ja võttis temaga otse ühendust ja rääkis siis lähemalt temast ja tema koertest kenasti pikema loo, et niimoodi võib ka lehte sattuda.
16: Ja võib ikka nendega nagu jalutada ka, kuigi tegu on pikama jooksuks aretatud spordikoertega ja tavaliselt jooksevad nad kaheksases rakendis ja järgivad juhtkoera ja käsklusi ning treening hooaeg muide algavad neil sügisel, talvel veavad nad kelku ja lumevaestel talvedel kasutatakse treeninguteks siis ATV-d või muud veovahendit ja suvel saavad koerad treeningutest veidi puhata, aga ikkagi imelik, et kui sellised nagu väledad koerad ka, et miks nad siis kardavad neid kasse.
17: Nad on neile, nii suured, noh.
16: Neil on alati nagu tõenäosus, nad teavad, et nad on nii kiired, et nad võivad eest ära liduda ju, kui vaja
17: aga
16: on. Kui see betoonis kass peaks nagu ründama või äsama.
17: See oleks muidugi päris hirmus. Kus juures ühe valge kassi nimi pidi Viljandis Albert olema?
16: Päris kass või betoonist
17: ei, see betoon kass, et neil on ka juba nimed, ma saan aru.
16: Ja tõesti, vaata,

0: tutvumine ka, kui suured lähevad tutvuma ju endast mingi viis korda suurema.
1: Ei, neid ei häiri jah üldiselt.
0: Absoluutselt ei ole mitte mingit vahet, et kui me hakkama saame.
1: Oleks ise ka nii julge lihtsalt.
0: et läheksin mingi suure mingisuguse karmi tüübiga niimoodi hüppama või...
1: Siis neid Kadrioru vendi üldse ei oleks ausalt öeldes, kui inimestel seda tõrget ei oleks.
0: Tõenäoliselt küll jah, et igasugune hirmu taju oleks kadunud, aga ma arvan, et see on meile eluks vajalik selline instinkt, mis meil ikkagi kaas on antud. Aga seda palju praegu siis Viljandi kassi juttu.
1: Ja koera juttu ka. Toredat jalutamist kõigile ja kõigile neile, keda kass on tänaseks juba üles ajanud, sest ta lihtsalt otsustas niimoodi, siis katsuge edasi natukene tukkuda.

0: Unustan sind, ärge siis unustage seda toredat, mis selles tunnis on olnud, näiteks Viljandi betoonist kassid.
1: Kell on nüüd 7.49, võtame suuna täistunnile, praegu aga Anett Vaikmaa.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumaato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: These are turbulent times.
5: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Isegi Fletcheril oli lõbus.
8: Anna toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
7: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
8: See ei olnud tal kostüüm.
7: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
8: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
11: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Keskerakond kaotas nädalaga toetust, EKRE tõusis kolmandaks. USA sõjavägi alustas uut rünnakute lainet Iraani vastu. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja Ukraina ründas droonidega taaskord Wildberryse logistikakeskust, seekord Krasnodaris. Meie ilm on jätkuvalt vihmane ja üsna jahe. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös valminud küsitluse põhjal toetab Isamaad 26,5, Keskerakonda 21,5 ning Eesti konservatiivset rahvaerakonda 14,3% valimisõiguslikest kodanikest. Isama toetusnädalaga ei muutunud, teisel kohal oleva Keskerakonna toetus langes 1% punkti võrra, EKRE toetus on aga viimase kahe nädalaga kasvanud 1% punkti võrra. Sotsiaaldemokraatlik erakonna toetus on 13,4, Reformierakonnal 12,4, parempoolsetel 6,6 ja Eesti 200 1,8%. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile õhtul ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Torpatõi. Sõrskõi juhtis Kiievi kõige otsustavamaid sõjalisi kampaaniaid, kuid sattus vastuollu reformaatoritega, kui droonid ja tehnoloogia muutsid sõjapalet. Kriitikud süüdistasid Sõrskõid muuhulgas selles, et ta ei hoolinud hukkunud sõdurite arvust, mis tõi talle hüüdnime lihunik. Uue ülemjuhataja Torpatõi rõhutas eile peale ametisse nimetamist, et kavatseb pöörata erilist tähelepanu sõjaväelastele, kes praegu Ukrainat kaitsevad. Ukraina tegi möödunud ööl droonirünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberryse logistikakeskusele, mis on üks suuremaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberryse logistikakeskust ühte Tambovi teist Moskva oblastis. Koos hoonetega põles ära tuhandete väikeettevõtjate kaup, mistõttu seisavad paljud Venema ärimehed praegu silmitsi pankrotiga. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut juba 11. rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigimeedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, sealhulgas Kabus Heeri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. USA kaitseminister Pete Hedgeti sõnul on Iraani sõda läinud seni USA-le maksma 37,5 miljardit dollarit. Eile kaitsesta senati rahaeraalduste komisjoni ees Pentagoni täiendava rahastamise taotlust umbes 67 miljardi dollari ulatuses, et katta kulud Iraani sõjale kuni septembri lõpuni. Moldova läänemeelne parlament valis eile uueks peaministriks ärimehe ja investori Vasile Tofanik, usaldades poliitilisele ustulnukale riigi Euroopa Liiduga ühinemise püüdluste edendamise. 44-aastane Tofan, keda toetavad president Maia Sandu ning tema tegevus ja solidaarsuspartei, sai 101-kohalises parlamentis 51 poolt ja 21 vastuhäält, 21 jäi erapooletuks. Lõuna-Prantsusmaal puhkes eile kiiresti leviv maastiku põleng, mis sundis sadu inimesi oma kodudest lahkuma samal ajal, kui ligi 1000 tuletõrjujat ja mitu kustutuslennukit võitlesid leekide peatamise nimel. Põleng hävitas vaid mõne tunniga 1700 hektarit metsa ning sundis evakueeruma ligi 400 inimest. Korduvate kuumalainete ja põua tõttu algas tänavu maastiku põlengute hooaeg Prantsusmaal tavapärasest varem ning tuletõrjujad on viimastel nädalatel võidelnud seal pea igapäevaste tulekahjudega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Tere hommikust, tänane ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab väheste vihma. Puhub enamasti loode või läänetuul kuni 8 rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini.
4: Praegu on Tallinnas 12, Pärnus 12, Tartus ja Narvas 13 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust! Kolmapäev on ja täna on 22. juulikuu hommik.
2: Tere hommikust! Kell on 8.05. Siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Selle aasta 203. päev on ja 162 päeva jääb veel selle aasta lõpuni.
2: Tunneme südamest kaasa nendele inimestele, kes valisid just selle nädala oma esimeseks puhkuse nädalaks. Ei ole midagi teha, tuleb üle elada, ka see läheb mööda.
1: Annab võibolla tubas tegevust sutsu rohkem vihmasaju ajal näiteks, et saab raamatut lugeda ja muidu pead seal istuma kuskil õues ja ma ei tea, põllul võibolla, kes tahab seal mingi peenarde kallal midagi kõblata või no, tegevuse leidub vajas küll, kui sul on aed, siis sa pead ju tööd tegema, kui sul oma aed on või majapidamine.
2: Ja, aga samas nii niisk ilmaga vist ka värvi ja tapeeditööd väga hästi siseruumides ei passi, vähemalt ma ei hakkaks neid küll tegema, nii et ongi täitsa aus legaalne viis lugelemiseks.
1: Aga keegi juba siin sahistas, et nädala vahetusel läheb jällegi soojemaks ja juba alates reedes siis jällegi kuni 22 kraadi ja seda vihmakest peaks ka vähemaks jääma ja seda vähest pilvisust rohkem juurde tulema.
2: Aga mina, kes ma eile seenel käisin, ütlesin, et las sibistab, ei pea nagu palju kallama, las vaikselt tuleb seda seene vihma, siis hakkab peale kukesente võibolla midagi muud ka saama juba.
1: Jaa, et las sadada saab magada, et isenesest puhkuse juurde kuulub ju see, et saad ka pikemalt magada hommikuti, kuigi meie ülesanne on siin ikkagi inimesed maast lahti saada võimalikult varakult.
2: Jaa, me olemegi natukene sellise dilemma ees, et kas neid ikka täiega äratada või lasta teil magada.
1: Et rääkida nagu rahulikumalt ja niimoodi, et
2: ei seda ei saa, seda ei saa.
1: Head muusikat saab küll.
2: Laura ja on meie aeg ja siis natukene Smilersit ikka ka.

0: Kell näitab nüüd 8:14 minutit ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd siis paneme jällegi peanupukused tööle, hakkame ajusid ragistama ja püüame õige vastuse kätte saada, sest ei ole meil nagu hästi läinud siin kumb on mängus nüüd juba päris mitu nädalat.
1: Ja 5 nädalat, ei, 2,5 nädalat põhimõtteliselt, ehk siis viiel viimasel korral. Nii et on punkti võtnud meie tubli toimetaja, praegu on seis 27-21 veel meie kasuks, vaatame, mida täna teha suudame.
0: 6 punkti praegu veel meil sellist õhuvahet toimetajaga, et ta ajab meid siin ikkagi väga korralikult taga praegu ja nüüd on annud meile siia pureda sellise pähkli.
1: Üheks tänaseks sünnipäeva lapseks on jalgrattasportlane Janek Tombak. Karjääri jooksul osales ta 2 korral ka olümpiamängudel. Sydneys tuli tal katkestada, aga teine olümpiamängud lõpetas ta 61. kohaga.
0: Kellele kinkis Tombak enda Ateena olümpia võistlussärgi, ehk siis kas Põltsamaa linnale või Erika Salumäele? Seda ma tean, et Ateena oli 2004, Sydney oli 2000. Sydney siis katkestas ja Ateena lõpetas 61. kohaga ja selle 61. koha võistlussärgi ta siis kinkis kas Põltsamaa linnale või Erika Salumäele.
1: Tahaks ennast kohe taandada sellest mängus sellepärast, et mina ja suurvõistlused ei ole üldse mitte mingisugune teema.
0: Seda ma tean, et ta Põltsamaa poiss on, et miks siis mitte ikkagi oma linnale kinkida. Ma mõtlen, et see, et Erika Salumäele 2-kordsele olümpiavõitjale...
1: Mul on natukene sama nagu... tunne, et ma saan aru, et Erika on olümpiavõitja ja anda talle 61. kohas säkk, et kas nagu vähe ei ole?
0: Et kas see tundub nagu natukene nagu mõnitamisena või nii, et ta siis, et sa umbes siin 2-kordne olümpiavõitja, ma saan ikkagi Ateena olümpialt 61. koha.
1: Aga samas... Võibolla see oleks väga kuidagi sümboolne, võibolla seda ei ole vähe, võibolla see ei ole mõnitelme, võibolla see on parim, mida anda.
0: Et just, et kui ta eelmisel korral katkestas ja nüüd ta sai ikkagi lõpetatud, et tema jaoks isiklikus plaanis oli see nagu suur saavutus ja võibolla just mõnes mõttes nagu suuna näitajale või omaaegsele eeskujule ka ikkagi rattasportlasele Erika Salumäele kinkis see tõttu just, et ma tänan sind, et tänu sinule ma sain 2 korral olümpiale ja selle teise olümpia ikkagi lõpetasin, sõitsin distantsi lõpuni ka.
1: See on arvestatav variant, aga samas ma mõtlen, et väga palju kasu võiks sellest tõusta ju Põltsamaa linnale, kui see oleks näiteks kuskil kohalikus muuseumis, kus käivad ju ikkagi kõik Põltsamaa koolilapsed, laste ja lapsed ja siis saaks rääkida kohalikest inimestest, kes on jõudnud kuskile.
0: Ja olla eeskujuks kohalikule linna noorpõlvele, ja. Et kuidagi nagu seda innustada, et ikkagi siit võib ju tulla, võib isegi lõpetada olümpiadistantsi, et võib jõuda olümpiale, see on ju saavutus oma, et meie linnast on pärit olümpiasportlane.
1: Väga keeruline.
0: No see tundub mulle loogilisem kui see, et kinkida see Erika Salumäele. Kui ma tahan tänada Erika Salumäed, siis ma arvan, et Tombak isenesest võiks ju selle numbri kuskilt kätte saada ja elistada.
1: Lilled saata.
0: Lilled saata näiteks. Kui et oma igise ära läbi igistatud võistlussärgi, et ikka Erika Salumäele saadan.
1: Iga neid särke võib ju pesta ka ju.
0: No jaa,
1: Ikka võib. Ühesõnaga, me oleme mõlemad praegu Põltsamaa linna poolt ja loodame, et see särk on kuskil seal varamutes.
0: Kui see oleks võimalik, näiteks kui ongi jalkas, näiteks ka iidol, vaata, seal neid särke ka ju antakse ja jagatakse see, et fännid tahavad saada. Et kas siis pesta puhtaks see särk või jätta just nagu osa sellest mängijast sinna särgi külge?
1: See on täpselt nii, kuidas keegi kogub, vaata. Mina kogun puhtaid särke, aga mõni kogub. Higiseid.
0: Kui sul on ikkagi super iidoli eeskuju ja sa ikka nii fännad, et nagu raskem on suuremat fänni leida.
1: Ronaldo
0: saad
1: lõhnaga päriselt särk
0: saad selle, sa, no just, ei. Aga sa pesed selle lõhnaselt küljest ära.
1: Ja just.
0: Just. No olgu, sina teeksid niimoodi.
1: Ma teeksin niimoodi, kindlasti teeksin
0: ja kui sa oleksid Janek Tombak, kas sa kinkiksid oma särgi Erika Salumäele kohekord selle olümpiavõitjale, ütlen, proovi praegu panna Janek Tombaku kingadesse ennast. Ma tean, väga raske, et sa oled naiste rahvas kõik ja jalgrattasportori saab kauge teevase jaoks. Aga
1: kui sa oleksid Janek Tombak, kingad on ka üldse väga ebamugavad. Ma olen ühe korra kukkunud nendega, kui ma...
0: Ma kõik ette, et sa oled nüüd tulnud just olümpimängud, et sa oled 61. koha, sa oled läbinud.
1: Vaata, ma ei tea, mis nende taustalugu on. Võibolla ma isegi tahaks kinkida.
0: Mina kinkiksin linnal igal juhul.
1: Ma olen väga hämmingus praegu ja ma ei julge enam üldse valida, mul hakkab tekkima väike trauma selle mänguga.
0: Kui ma kinkiksin Erika Salumäele, see ei avaldaks väga nagu muljet, aga ma arvan, et kui kohalik Põltsamaa koolilaps või koolipoiss või tüdruk läheb sinna muuseumisse.
1: Siis ma kindlalt peseks ära. Enne.
0: Ei, ma räägi pesemisest, aga ma räägin kingimisest kui sellisest, et kui Põltsama linn riputab selle näituseks välja kuhugi, siis ma arvan, et sellest oleks nagu suuremat tulu ja see oleks nagu tõenäolisem.
1: Ühe sõnaga, sinu kindlal juhtimisel me Mina anname selle särgi Põltsama linnale. Ei, ma ei taha vastu vaielda. Ma olen ka ikka Põltsama poolt, jah. Ma olen Põltsama poolt ja vaatame, mis nüüd siis saab.
0: Kas sama haledalt jätkub meie kumb on mäng või...
1: Me saame punkti!
0: Põltsama linnale, jes, see on aplaus väärg.
1: No, sest põhjus on ikkagi see, mille Lauri kohe välja ütles, et Tombak on Põltsamalt pärit ja järelikult on see seal kuskil muuseumi varudes.
2: Suvi tulevadaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
10: Mu silmad need olgu palju näinud.
11: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
14: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
15: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
12: Karklas

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on nüüd 8:30 ja vaatame ilmakaarti ka ilmajaam.ee lehe pealt. Praegu on 12 kraadi Keilas ja Viljandis, veel ka Raplas ja Kehras, Tallinnas, Türil, Paides, Pärnus ja Kundas, Otepääl ja Jõgeval, Põltsamaal, Valgas ja 13 on Kiinus, Kuressaares, Tõrvas, Rakveres, Võrus, Põlvas ja Jõhvis, Elvas, Mustvees ja Narvas ja Heltermaal ja 14 on Haapsalus, Tartus, Räpinas ja Virtsus.
2: Täna ootab meid pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab ka vähest vihma, puhub looda ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja päeval on sooja 14-19 kraadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin .
1: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja ma soovin sulle mõnusat päeva algust koos Sommeri ja Hermaniga .

0: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad Kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kaset Pär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
4: These are turbulent times.
5: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja 3. hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Maximoorits maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Mina olen Karl Karglasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeriaeg karglas.ee
13: või helista 1720.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Sellel nädalal Raadio Selmar Airbaltiku sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennuki kutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletid Airbaltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Airbaltic viib siin mugavalt kohale.
15: Tere, tere hommikust! On 3. päev ja me oleme siin juba saanud nuputada küll. Kumb on? Oli umbes 1,5 tundi tagasi, aga nüüd on aeg siis mitte Tiiu loogikaks, oli Lauri loogika ja Tiiu üllatab. Tiiu üllatab, jah. Millega sa üllatab meid seekord?
16: No üllatan sellega, et täna on Suurbritannia printsi George'i sünnipäev ja loomulikult, Lauri, millest siis veel kui kuninglikest peadest ja kõigest, mis nendega seonduvalt tuleb tänane viktoriin?
15: Ikka päeva mõnes sündmusest tõukuvalt ja seda korda siis siniverelised, jah?
16: Jaa, ja alustuseks ma tahangi teada, et kui paljudes riikides maailmas valitseb tänapäeval endiselt mingis vormis monarhia. Ja see võib olla väga erinev, eks ole? See võib, riigi peaks võib olla kuningas, kuninganna, sultan, emiir, prints, keiser, kes iganes. Aga palju neid riike siis on? Umbes 15, 30 või üle 70?
15: Riike üldse on pisut üle 200. Et ma arvan, et nendest võib olla siis... Mis see siis oli 30 või?
16: Umbes 15, umbes 30 või üle 70.
15: Ma arvan, et umbes 30, ma ei usu, et nagu päris 70 on, et see oleks liiga suur protsent. Ma arvan, et 30.
16: Ja see ongi õige täpsemalt. No, siin on selline 30-31, ma ei oska nüüd täpselt sulle öelda.
15: No öeldakse, mitu riiki maailmas on, öeldakse ka seal, ma ei tea, 102, 103, et täpselt kõige tea. Ja.
16: Jaa. Nii et väga hästi oled alustanud.
15: Väga hästi läks,
16: ja, loomulikult. Nii
15: et palju tootav viktoriin täna siis.
16: Kui Georgi sünnipäev, siis midagi ikkagi nüüd Londonist ka. Kes elavad ametlikult Londoni Toweris juba sajandeid, sest usutakse, et kui nemad kaovad, siis kukub ka kuningriik. Kas need on lõvid, rongad või paabulinnud?
15: Miski pärast mulle tundub see rong kõige olevat. Ma olen see ronga juurde.
16: Ja õigesti teed, legendi järgi peab Toweris elama vähemalt 6 ronka. Ja kui nemad langevad, siis langeb nii Tower kui ka Briti monarhia, et selline karm värk on.
15: No teadagi, et kolm lõvi, et oleks ka selline, oli veidi eksitav, aga et samas no, vähe usutav, et niimoodi, et seal Toweris elavad päriselt niimoodi lõvid.
16: Huvitav on ka muide see fakt, millest ma ei hakanud küsimust tegema, aga kõik Inglismaa luiged kuuluvad kuningale või kuningannale ja need loetaks igal aastal ühel päeval üle.
15: Tõsiselt,
16: et selline amet on täitsa olemas nagu kuninga luige lugeja.
15: Huvitav, palju see valka saab.
16: Ei oska öelda.
15: Ülest värske õhke kõik.
16: Jaa. Aga milline Euroopa kuningas sai troonile ilma traditsioonilise kroonimist seremooniata ja ta ei kanna ka krooni? Kas see on Hispaania kuningas Felipe VI, Norra kuningas Harald V või Taani kuningas Frederik X?
15: Miski pärast mulle tundub see Hispaania, sest ma nagu mäletan seda Haraldi asja, ta ikkagi sai ju selle krooni.
16: Nii.
15: Et ja Taani ka nagu tundub ikkagi, et ta vist on Taani ja Hispaania vahepeal praegu. Ma mõtan, et kuna see Hispaania nagu on ikkagi nii palju eemal, et olla siis nemad. No jään, millegi peale juurde peab jääma, jah.
16: No siis ei saa punkti, sest Taani on üks õige ikkagi, sest ikkagi vaata, Taani. Kui kuninganna Margreete teine, ja kes on legendaarne suitsetaja, eks ole, me teame. 2024 troonist loobus, siis tema poeg Frederik X kuulutati lihtsalt ametliku teadandega, lossi rõdult, kuningaks ja kroon on alles, seda saab näha Rosenborgi lossis Kopenhaagenis, aga kuningas seda ei pea kandma ja ta ei kanna ka.
15: Veidi ma ikkagi jah, läksin just see tõttu, et ta nagu on ikkagi Hispaania nii palju eemal ja noh, Hispaania hümn on ka näiteks selline hümn, kus ei ole ju sõnu. Et ka nagu erineb, et julgeb erineda, aga näed, seekord siis ikkagi Taani on selline julge erineja.
16: Ja on jah. Ma mõtlen, kui ma oleksin kuninganna, ma ikkagi tahaks seda krooni
15: ikka
16: kanda.
15: Ikka tahaks ju kanda, kui sul on õigus kanda.
16: Siis tooge ära see lossist.
15: See on nagu uhke asi, mida mulle kanda.
16: Jaa. Ja, aga seal on asjad teistmoodi tõesti. Ja. Nüüd täiesti selline huvitav küsimus kaugetest aegadest. Milline tätoveering oli Venema viimasel tsaaril Nikolai teisel? Kas tal oli kotkas? Draakon või mõõk ja kroon?

0: ütle ju
1: siis ma oleksin öelnud, et raata. No, kotkas ma olin, no, see ei tundu ka nagu reaalne.
0: No samas, mõtle.
1: Ma ei tea.
0: Mis riigi?
1: Kotkas ikkagi sümboliseerib rohkem Ameerikat ju.
0: Ja, olgu. Aga nüüd tuleb viies küsimus, palju punkte sul on juba? Sul on kaks punkti.
1: Neli vist umbes.
0: Kaks punkti
1: viis
0: on.
1: Viis punkti.
0: Viies küsimus tuleb nüüd, sul on kaks
1: alles
0: punkti.
1: Alles tuleb, ma ei saa kõige viit punkti olla.
0: Nii, millise ebatavalise lisaga tuli üks Bütsantsi keiser Justinianus teine aastal 705 tagasi võimule? Noh, see on selline tilulilu. Üks keiser tuli võimule, ammu. Aga mis tal oli? Kas tal oli kuldne nina, hõbedane lõuk või teemantitega kaunistatud silmaplaaster?
1: Jeesus Kristus, ma ütlen selle peale.
0: Ei, Justinianus teine kõigest.
1: Kas kohas sa need asjad välja ajad, no. Ma ei saa aru.
0: Aga mis tal küljes siis oli?
1: Kas tal
0: oli kuldne nina või teemantitega kaunistatud silmaklapp või plaaster?
1: Ma arvan, see teemantitega.
0: See ei ole õige.
1: Ei ole õige. No, mis asi tal sai olla? Siis?
0: Tegelikult on nii, et enne seda, kui ta tagasi võimule sai, oli ta kukutatud ühe mässukäigus, mille jooksul tal lõigati nina ära. Aga kuna valitseja pidi olema ideaalne,
1: Kullast nina.
0: Tal oli kullast nina, ta ei annud alla. Ta lasi omale teha kullast nina proteesi ja kui ta sai taaskord võimule, siis ta sellega tuligi kroonimisele.
1: Pöörane maailm.
0: Pöörane maailm, nii ta on.
1: Anna veel tulla.
0: Annan. Miks ei anna Briti kuningliku perekonna liikmed tavaliselt inimestele autogramme?
1: Ongi selline küsimus, jah?
0: Ongi selline küsimus, kas sa võtad ise välja või ma annan sulle variantid ka. Sest nad ei tohi võõrastele inimestele oma nime kirjutada, sest nende allkirju võidakse kasutada võltsinguteks.
1: Ma arvasin, võltsingut ise oleks mõelnud.
0: Või neil ei ole ikkagi pastakat kaasas.
1: Ma arvan, võltsing.
0: Võltsing ongi õige, ja sest kardetakse, et äkki keegi kasutab võltsinguteks või müüb siis kuningliku originaali pähe maha, eks ole. Üldiselt jah, fännid autogramme ei saa.
1: See oht on alati, sest ka teatavate inimeste persoonide autogrammid ju maksavad ju tohutut raha. Rääkimata sellest, et neil on ikkagi ju nagu see võimu ka, et nad ei ole ainult esindusisikud.
0: Jaa, päris oladest asjadest veel natukene. Mis amet märgiti Vana-Egiptuse, või noh, mis põhjus või amet märgiti Vana-Egiptuse vaarao Ramses teise passi, kui tema muumia saadeti Pariisi uuringutele? Selle muumiaga oli nagu väga kiire, selles mõttes, et ega ta nagu õhu käes väga hästi ei säilinud. Et mis ta sai passi ja mis tal seal kirjas oli. Kas ta on arheoloogiline leid, kuningas või Egiptuse ajalooline pärand?
1: Egiptuse ajalooline pärand? Kui ta läheb ikkagi nagu uuringutele ju.
0: Ta läks uuringutele,
1: ta ei läinud ja kuningana ei läinud sinna uuringutele ju.
0: Vale vastus, ta läks ikkagi kuningana.
1: Ikka läks kuningana.
0: Tal oli pandud passi kuningas sulgudesse surnud. Ja kus juures ta võeti kuninglike austusavaldustega Pariisis vastu ka, nii et sõjavägi ja kõik muu oli kohale aetud ikkagi selline, nagu et oleks päris
1: no
0: jaa, kuningas tulnud.
1: No jaa, kui ikkagi riikide vaheline diplomaatia ja kõik, et head suhted kõik, et siis ma ei saa ju lihtsalt, et tõstame ta kuskilt sealt pagasiruumist niimoodi maha.
0: Mis sest, et 3000 aastat vana valitseja, aga ikkagi
1: no,
0: valitseja on ju.
1: Jaa.
0: Ja viimane küsimus. Milline loom sai saatuslikuks Kreeka kuningas Aleksander esimesele? Ühesõnaga ta põhjustas ta surma. Kas see oli lõvi, ahv või metskits?
1: Kõige loogilisem on lõvi. Aga sa ei küsiks seda.
0: Või küsiks seda tõesti.
1: Jääb metskits või ahv
0: metskits.
1: Või? Ja see oli Kreeka.
0: Kreeka no, kuningas, jah. Kreekas no, ei ole enam ju kuningriiki, on ju.
1: Ma arvan, et võibolla mingi lemmik loom ahv purestada kuskilt või midagi.
0: Täiega õige, Lauri. Täiega õige. Ja nii oligi. Tema palee aias ammustas teda lemmik loom. Aastal oli siis 1917. Haav ise ei olnudki väga ull.
1: Aga see oli mingisugune haiguse sai.
0: Nakkus oli, jah. Ja see Aleksander oli ainult 27 aastane, kui ta ära suri.
1: Väga kurb saatus.
0: On tõesti.
1: See tõotab nii roosiline ja kuldne tulevik, arvestades sinu positsiooni.
0: Sul on riik, sul on kroon, sul on kõik olemas ja siis see pagana ahna.
1: Lemmik loom ka veel, mida sa oled hoidnud ja nuinutanud ja tuleb ja tõmbab niimoodi kriipsu peale kogu ilusale roosamannasele tulevikule ja elule.
0: Enne kui ma ütlen punktiseisu, küsin ära, mis su lemmik küsimus täna oli?
1: See viimane.
0: See ahv?
1: See tundub nii jabur lihtsalt.
0: Olgu, aga viiki jäime, 4-4.
1: Suurepärane, kuule aitäh sulle, põnevad teadmised kaasa võtta sellest tunnist ja värsket uudis saame juba 9 minuti pärast, siis on kell 9 ja värsked uudised eetris Krista poolt.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
4: Maxima käes juvel 25.
5: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefilee kilohinnaga 11.49. Maxima, aitäh, et oled meiega!
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
8: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee
10: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
11: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti Ticketerist ja piletilevist.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee
13: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on VOKO Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela virkus. Saadet toetab VOKO Tartu rakenduslik kolledž.
14: Elmar aitab. Täistund Raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee
15: Tallinnas enda tunnelite ehitaja kaotas rikkumiste tõttu lepingu. USA sõjavägi alustas uut rünnakute lainet Iraani vastu. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja Ukraina ründas droonidega taaskord Wildberrise logistikakeskus, seekord Krasnodaris. Meie ilm on jätkuvalt vihmane ja üpris jahe. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tallinn lõpetas Endla tänava jalakäija tunnelit ehituslepingu töövõtja Infinfra OÜ-ga, sest ettevõte ei ole täitnud lepingulisi kohustusi ega suutnud tagada tööde valmimist kokkulepitud tingimustel. Endla tänava 2 jalakäijate ja ratturite tunneli eesmärk on viia liiklejad raudteetammi alt läbi. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet valmistab ette järgmised sammud, et Endla tunnelite projekt võimalikult kiiresti jätkub. Ning et turvaline ühendus Kristiine ja Kesklinna vahel saaks valmis. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinnaindeks, mis väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust, tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1% ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Indeksit mõjutas enim ehitusmaterjalide hinnatõus ning seda enim importtoormest sõltunud materjalide kallinemine. Eile teatas Ungari pangandusgrupp OTP Grupp, et sõlmis lepingu omandamaks Balti regiooni suuruselt kolmanda pangandusgruppi Luminor eesmärgiga laiendada oma tegevust Balti riikides. Tehingule veavad heaks kiidu andma Euroopa Keskpank ja ka Eesti Pank. Läti kaitsepolitseiamet juhtis aga juba mullu Läti kõrgeimate ametisikute tähelepanu tuvastatud riskidele, mis on seotud OTP pangategevuse jätkamisega Venemaal ka pärast agressorriigi sissetungi Ukrainasse. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile õhtul ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Trapatõi. Sõrskõi juhtis Kiievi kõige otsustavamaid sõjalisi kampaaniaid, kuid sattus vastuollu reformaatoritega, kui droonid ja tehnoloogia muutsid sõjapalet. Kriitikud süüdistasid Sõrskõid ka muuhulgas selles, et ta ei hoolinud hukkunud sõdurite arvust, mis tõi talle hüüdnime Lihunik. Ukraina tegi möödunud ööl drooni rünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberryse logistikakeskusele, mis on üks suurimaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberryse logistikakeskust ühte Tambovi ja teise Moskva oblastis. Koos hoonetega põles ära tuhandete väikeettevõtjate kaup, mistõttu seisavad paljud Venemaa ärimehed praegu silmitsi pankrotiga. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut juba 11. rünnakute lainet Iraani vastu eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas. Iraani riigimeedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, seal hulgas ka Buzheri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islamimaa aluste tuumarajatise. Lõuna-Prantsusmaal puhkes eile kiiresti leviv maastikupõleng, mis hävitas vaid mõne tunniga 1700 hektarit metsa ning sundis evakueeruma ligi 4000 inimest. Täna hommikuks saadi põleng kontrolli alla. Korduvate kuumalainete tõttu algas tänavune maastikupõlengute hooaeg Prantsusmaal tavapärasest varem ning tuletõrjujad on viimastel nädalatel võidelnud pea igapäevaste tulekahjudega. Kogu Lõuna-Euroopat räsib praegu uus kuumalaine, mis on toonud mitmesse riiki üle 40 graadise kuumuse ning suurendanud kõikjal metsatulekahjude ohtu. Prognoosi kohaselt tõuseb juuli viimastel päevadel õhutemperatuur aga veelgi ning uute õhusooja rekordite tõenäosus on suur. Meie ilm on aga jätkuvalt vihmane kohe sellest lähemalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Tere hommikust! Täna on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab vähest vihma ja puhub peamiselt loode või läänetuul kuni 8. Rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini.
17: Tallinnas praegu 12, Pärnus ja Narvas 13, Tartus 14 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Mõnus hommik on tõesti 9:05 kell .
2: Oleme jõudnud kesknädalasse, on kolmapäev, 22. juuli. Tallinna liiklus on ärganud, huvitaval kombel tahetakse tungida täna Kadrioru pargi poole. Veitsenbergi tänav on ummikus, seda juhtub väga harva.
1: Eks me oleme reklaami teinud ka siin ju Kadrioru pargile sellel hommikul juba päris mitmel korral.
2: Inimesed lähed vaatud, kas tõesti on nii hull ja kas seal tõesti krabatakse siis keha tagumist poolt.
1: No tuleb ise vaadata, oma silm on kuningas öeldakse.
2: Ja aga ärge minge seda hipodroomi ristmikku vaatama, sest seal juba on inimesi. Paldiski maantel on seal inimesed ummikus seismas, Endla tänaval seal samas kandis, mis kohe ristub ju selle hipodroomiga. Ja siis millegi pärast selline väike tänava jupp Tulika tänava kandis nagu Tulika põik. Seal praktiliselt üldse liikuida ei saa, 5 km/h lubatakse praegu seal. Ja muidugi Laikma tänav, keset linna, täitsa umbes.
1: Tartu liikluspilt on täiesti soliidne, ei ole siin ühtegi ummikut praegu isegi ja Sõpruse sillalt saab Jõe tänava läbida sealt tulles ja siis vaatame Narva mägi ka täiesti läbitav, ei ole ühtegi teist kohta ka, kus tavaliselt on ummik, siis praegu ei ole, nii et ikkagi inimene on Tartu linnast ära läinud mujale kuhugile puhkama. Ma tean, et paljud tulevad ütlevad seda, et Tartus just toimub nii palju erinevaid üritusi, et Tartu oma inimene siis läheb selleks ajaks vist minema üldse siit.
2: Aga tegelikult toimub ju igal pool ja selle Sõpruse sillaga on nüüd küll see uuendus, et täna hommikul ei pidanud enam seal vastuvoolu sõitma. Ehk siis minu meelest oli ta jälle avatud, et seal on jälle mingid muudatused, et kes sinna täna hommikul satuvad, sõitke lahtiste silmadega.
1: Ma soovitaks igal pool lahtiste silmadega sõita.
2: Võib proovida.
1: Aga et siis olge õues ka, et kui te ei sõida, siis lihtsalt olge õues ja täiesti soliidne temperatuur ka ju, et kuni 14 kraadi hetkel ja kui me siin uudistest kuulsime just jällegi mingisugusest 40 kraadist mingi Lõuna-Euroopa ja kuuma laine, et mõelge selle peale, et isegi 30, siis on juba raske magada näiteks öösel, et nii palav on, et kui peaks veel mingi 40 olema, et küll me ikka elame iluses kohas siin.

0: Olla võib halb aeg ka hea ja kui ikka tahate, et puhkus oleks hea aeg ja reisist ilusad mälestused, mitte see, et sind kuhugile kongi pistetakse või hoopiski tuleb mõni trahvera maksta, siis tuleb järgida reegleid ja paljud turistid ei tea, et mille kandmine võib Kreekas lõppeda valuse rahatrahviga, et me rääkisime siin just, et puhkus ajal võib olla minna Kadrioru parki või näiteks Viljandis vaatama sealseid betoonist kasse, aga kes tahab ikkagi kaugemat maad, siis Kreeka, miks mitte, päike paistab. Ja ilu silme.
1: Ja on kaks varianti, kas teid saadetakse sealt minema, kui te neid keelde eirate või saate isegi lausa 500 eurose rahatrahvi või saate need mõlemad asjad. Aga tõesti, ja, Ateena, Akropoli, Delfi ja teiste iitsete kompleksside külastatel soovitatakse heaga kontsakingad hotellituppa jätta, mis on ju selles mõttes väga hea uudis, et mehed ei pea selle pärast muretsema, et naised pange nüüd kõrva taha, et kontsaking ei pea puhkusele kaasa võtma.
0: Ja mitte asi ole selle pärast, et teie tervise või rühi pärast muretsetakse, et raske seal noh, et pikka aega olla ikkagi kõrge kontsa peal või nii. Peane võisus põhisneb ikkagi selles soovis kaitsta tuhandete aastate vanuseid marmorpindu ja hapraid kivikonstruktsioone pideva kulumise eest.
1: Vaata, see on ka päris karv. Huvita, kas seal on ka inimene? Vaata, kui sa kehtestad mingisuguse reegli, no kas või kodustes oludes, et mustad nõud lähevad alati nõudepesumasinasse, no näiteks, siis keegi peab ju ka kontrollima seda. Kas seal on inimene, kes kontrollib, mis sul jalas on?
0: No sa tegid väga vahva viktoriini mulle siniväreliste kohta ja kroonitud peade kohta ja seal isegi pidavad olema ju kuningaperel Inglismaal selline amet seal õukonnas nagu luikade lugeja. Mm-hmm. Et mis see siis ära ei ole, et Kreekas näiteks mingisugune kontsakinga kontroll.
1: Võib küll olla. Lisaks on see seal söömise ja joomise kontrollid, ehk siis mingitel piiratud aladel, no kus on ikkagi UNESCO, eks ole maailmapärand, on rangelt keelatud pudistada ja lödistada ja nii on, et mõnda kohta üldse ei või isegi mitte astuda, et võite kaugelt vaadata.
0: Ja objektide kahjustamine rangelt keelatud, ehk siis mälestiste määrimine või kivide murendamine kergendab ka rahakotti ikkagi märkimisväärselt.
1: Jaa, tuleb kohe meelde, mis ma kuulsin eile päevaprogrammis siis, kui Henry tööl oli ja tema muud kui mängis aga Air Balticu sõnumimängu ja siis ta rääkis ka kõikides nendest kohtadest, kus ta juba käinud on ja sai inimese, kes oli ka käinud nii Londonis kui Egiptuses vist ja kuulasin muud kui neid reisi jutte. Aga nüüd siis, kes mõtlevad tõesti Kreekasse minna, siis kontsakingad jätke heaga välja. No ma arvan, et pärast kuskil võib olla restorani, saate need kontsad jalga panna, aga kas on mõtet vaata.
0: Võibolla õhtusöögiks jääd selline romantilisem õhtusöök võibolla. Aga kui sa ikka pead pikka vahemaad seal tatsama, et siis on
1: ei
0: ju
1: ole
0: endal,
1: mugav,
0: no endal on mugavam ka, kui ikkagi selline mugav vaba ja jalanõu või spordijalats on sulle tõmmatud sinna jalaotsa.
1: Aga praegu on Kreekas üldse kummalised lood. Nii mõndagi saart on tabanud terav veekriis ja lausa pakutakse turistidele siin 5-euroseid vouchereid, et olge kenad, et loobuge igapäevasest toateenindusest ja voodipesu vahetamisest. Et me korvame teile selle nagu teist pidi, et pesuvett on vaja kokku hoida ja no neid saari on ikkagi ja päris palju ülipopulaarne Korfu saar ka muide on nende seas, et turismilaine on nii meeletu, et igapäevane veetarbine on tõusnud juba 4-kordseks.
0: Ega Kreetat seal ei mainita, see Kreeka saar on ka ju väga populaarne meie Eesti turistide seas.
1: Ei, seda ei ole seal.
0: Aga see on huvitav tõesti, kuidas ikkagi inimene on suutnud laristada ja kulutada siin, et ja reostada, sest
1: Tuhu.
0: Üldse mitte palju aastaid tagasi oli see, kui räägiti isegi Austraaliast, et seal joogi vett juba nappis, Austraalia ja rääkimata seal Lõuna-Afrika vabariigist näiteks.
1: No jaa, aga Kreekas ikkagi on olukord ka selline, et näiteks kui ühel saarel siin, ma ei hakka seda igaks juhuks hääldama, ma mõtlen valesti kindlasti, ma ei ole eriline reisisel ja Kreeka spetsialist, aga kui ühel saarel elab tavapäraselt 1400 inimest ja suvisel tiphooajal sööstab sinna 32 kuni 70 000 puhkajat, no siis ei ole ime mingi, et võib hakata veest ju puudust tulema.
0: Ja et ressurssi hakkab nappima.
1: Tõesti, tõesti.
0: Aga millest Pariisis kindlasti puudust pole?
1: Eiffelist.
0: Nii on, Stefan peatselt laulabki meile Eiffelist.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootana.
8: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
7: Hoiame sootana.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
10: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Tallek 700 grammi 3,99, Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
13: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
14: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
15: Hea kodu ja sisekujundaja! Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.

0: Kello on 9.28. Politsei annab teada, et teisipäeval juhtus Eestis kaks rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada kaks inimest ja juhtimiselt tabati ööpäeva jooksul viis joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Nüüd siis värske Eestima ilm, ilmajaam.eelt ja 12 kraadi hetkeseisuga Viljandis, Türil, Paides, Kundes, Rakveres, Keilas, Põltsamaal ja 13 on Tallinnas, Valgas, Otepääl, Pärnus, Kehras, Jõgeval, Elvas, Raplas, Tõrvas, Jõhvis ja Põlvas ja Mustvees. Veel on 13 ka Narvas ja Võrus ja 14 on Tartus, Kihnus, Haapsalus, Räpinas ja Virtsus ning 15 on Heltermaal ja Kuressaares.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vähest vihma, puhub pea loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 14-19 kraadi.
2: Ostetakse teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ning telefoni number on 56304306. Ostetakse auto, telefoni number 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Ardour -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3.52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99. Bauhof.ee.
7: Mine minema mees, siin ei käi enam ronge.
8: Aga kunagi käis.
9: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
10: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
12: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
11: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
13: Värske!
11: Värske!
13: Ilma lisaaineteta!
11: Ilma lisaaineteta!
13: Väga hea!
12: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
14: Ma tilgun!
15: Kurdab köögikraan.
14: Ma lausa nirisen.
15: Kaebab tussipihusti.
16: Ma lasen ka läbi.
15: Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: horoskoop .
1: Tere hommikust , kell nüüd 9:41 ja käime üle ka Maria Angeli poolt koostatud tänase kolmapäevase päeva horoskoobi .
2: Jäär , päeva esimene pool sobib pooleliolevate asjade lõpetamiseks . Õhtupoole tunned , kuidas elujõud ja tegutsemislust hakkavad hoogsalt kasvama .
1: Sõnn , sinu tähelepanu koondub üha enam kodu , pere ja turvatunde teemadele . Veeda õhtu nendega , kes on sulle maailmas kõige kallimad .
2: Kaksikud , suhtlemine muutub aktiivsemaks ja eneseväljendus vabamaks . Suurepärane aeg mõtete jagamiseks , kirjutamiseks või lühikeseks reisiks .
1: Vähk , päeva edenedes hakkad üha enam mõtlema oma ressursside ja mugavuse peale . Hinda seda , mis sul juba olemas , planeeri rahalisi samme targalt .
2: Lõvi , päike siseneb kell 22:12 lõvimärki . Algab aeg sinu säramiseks , tunneta oma sisemist kuninglikku väge ja astu uhkelt valgusesse .
1: Neitsi , täna õhtul algab aeg , mil on kasulik veidi tempot maha võtta , tegele eneseanalüüsiga , puhka ja kogu jõudu eelseisvateks põnevateks kuudeks .
2: Kaalud , sinu ühiskondlik elu saab värske hoo sisse . Sõbrad , mõttekaaslased ja tulevikuplaanid toovad ellu palju inspireerivat valgust ja rõõmu .
1: Skorpion , tööalased sihid ja karjääri teemad muutuvad eriti oluliseks ja sinu saavutused tõusevad esile . Näita julgelt oma andeid ja juhioskusi .
2: Hambur , algab periood , mis kutsub sind avardama vaimseid ja füüsilisi piire . Ideaalne aeg õpingute alustamiseks või reisisihtide seadmiseks .
1: Kaljukits , saabub aeg , mis soosib sügavaid sisemisi muutusi ja emotsioonide jagamist . Julge vaadata tõele näkku ja vabane kõigest ülearusest .
2: Veevalaja , alates tänasest tõusevad fookusesse olulised partnerlussuhted . Pühenda rohkem aega ja soojust oma kaaslasele ning loo harmooniat .
1: Kalad , õhtu toob kaasa vajaduse korrastada igapäevaelu ja töörütmi ja tervist . Sinu heaolu sõltub pisiasjadesse , ega loo enda ümber toimiv süsteem . On öeldud kaladele , et Tiiule öeldi täna , et siin päike siseneb kell 22:12 lõvimärki . Mis plaanis kell 22:12 ?
2: Ma loodan , et ma ammu magan selle aja peale juba , et mingisugusesse valgusesse ei plaani astuda , üldse ei tahaks veel valguse poole minna , et tahaks ikka siinpool juuri olla .
1: Võib-olla metsa , nii et keegi meist saab täna igal juhul seenesousti ja kulla kolleeg Sommer täna üllatas mind ja oma isiklike näppudega korjasid
2: kelle omadega mitte siis veel?
1: Mitte isiklust metsast, aga kuskilt metsast, mis jäi saladus katte alla praegu.
2: Muidugi, ma ei ütle sulle isegi maakonna täpsusega, kus ma käisin.
1: Tasub minna küll, sest ilm on olnud selline, et seent peaks olema metsas küll praegu päris ohtralt.
2: Mustikaid on ka.
1: Mustikaid ka ja siin seletatakse ühes Postimehe artiklis meile isegi, et miks peaks ainult tõesti võtma kukeseend, kui on ka riisikat ja
2: veel
1: pilvikut.
2: Ei ole. Pilvikut üht nägi neile. Aga ma ootan pikki silmi ikkagi seda kuuse riisika aega ka. Aga sellega on täpselt nii, et kas sa satud nagu õigel ajal õigesse kohta või mitte. Kui ei, siis tulevad ussid ja söövad need sinu eest kähku ära.
1: Aga rusika reegel on see, mida ütleb siin ka seeneteadlane Postimehe artiklis, et kui ei tunne seent, parem jäta metsa ära korja.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio,

vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Piletid Ticketerist ja piletilevist.
3: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
4: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustat Leet originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
6: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevadeist seiklus ja rõõmu kogu perele.
11: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
10: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
11: Võrulastefestival.ee.
12: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Ehitusmaterjalide kallinemine lõi üles ka ehitushinna. USA sõjavägi alustas uut rünnaku lainet Iraani vastu. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Ilm on tänagi vihmane ja üpris jahe. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tallinn lõpetas Endla tänava jalakäija tunnelite ehituslepingu töövõtja Infinfra OÜ-ga, sest ettevõte ei ole täitnud lepingulisi kohustusi ega suutnud tagada tööde valmimist kokkulepitud tingimustel. Tallinn valmistab ette juba järgmisi samme, et Endla tunnelite projekt võimalikult kiiresti jätkuks ning turvaline ühendus Kristiine ja Kesklinna vahel saaks valmis. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama aega võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Enim mõjutas indeksit ehitusmaterjalide kallinemine. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et meie elu meie ümber kallineb ning arvestades seda, kui palju ehituses kasutatavaid materjale baseeruvad naftakeemial, siis vaevalt, et nii pea mingid hindade rahunemist oodata on. Ta lisas, et kui panna kõrvale paar päeva varem avaldatud tootja hinnaindeks ning ekspordi ja importi hinnaindeksid, on selge, et hinnaralli jätkub. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös valminud küsitluse põhjal toetab Isamaad 26,5, Keskerakonda 21,5 ning Eesti konservatiivset rahvaerakonda 14,3% valimisõiguslikest kodanikest. Isamaa toetus nädalaga ei muutunud, teisel kohal oleva Keskerakonna toetus langes 1% punkti võrra, EKRE toetus on viimase kahe nädalaga kasvanud 1% punkti võrra. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,4, Reformierakonnal 12,4, parempoolsetel 6,6 ja Eesti 200 1,8%. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Trapatõi. Kriitikud süüdistasid Sõrskõid muuhulgas selles, et ta ei hoolinud hukkunud sõdurite arvust, mis tõi talle hüüdnime lihunik. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut juba 11. rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võime tohustada ka juba laevandust Hormuusi väinas. Iraani riigi meedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi seal hulgas ka Pusheri linnas, kus asub tuumaelektria. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi maalust see tuumarajatise. USA kaitseminister Pete Hegseti sõnul on Iraani sõda läinud seni USA-le maksma $37,5 miljardit. Eile kaitses ta senati rahaeralduste komisjoni ees Pentagoni täiendava rahastamise taotlust umbes $67 miljardi ulatuses, et katta kulud Iraani sõjale kuni septembri lõpuni. Ukraina tegi möödunud ööl droonirünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberries logistikakeskusele, mis on üks suuremaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberries logistikakeskust. Koos hoonetega põles ära tuhandete väikeettevõtjate kaup, mis tõttu seisavad paljud Venema ärimehed praegu silmitsi pankrotiga.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on täna taas pilvine, mitmel pool sajab vihma ja puhub looda ning lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 14 ja 19 graadi vahele. Tallinnas ja Narvas on 13 graadi, Tartus ja Pärnus 14 ja Kuressaares 15 sooja graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Mõnusat päeva kõigile. Käes on 22. juuli ehk siis kolmapäev ja kell on 9:05. Ja õige pea on taas aeg istuda lennukisse ja võtta ette mõni sihtkoht. Ükskõik, kas teile meeldib siis natukene soojem või natukene jahedam, aga erinevad sihtkohad on hootel. Air Baltic teid sinna viib ja peagi hakkame mängima. Sellesse jut käib. Two Kickstart alustab veel enne ja kõik see, mida sa teed.

0: põnev otsereis teile ja kaaslasele võib-olla vaid ühe sõnumi kaugusel, ehk siis hinnaks on 1,5 eurot. Mõelge vaid, tasub sõnum saate küll. Ja kõik käibki nii, et teie saadate meile sõnumi numbril 1511, kirjutate sinna sõna Elmar ja enda nime ka, saadate sõnumi teeli ja sellega oletigi juba mängus sees. Ühel hetkel helistame meidele tagasi ja küsime, milline lennusihtkoht kõlas viimasena. Kui meid pidevalt kuulate, siis teate kindlasti vastust ja kui vastus on õige, siis olete ilusasti reedeses finaalis sees. Reede loosimegi välja ühe õnneliku, kes saab koos kaaslasega valida ise, just nimelt ise valida sihtpaiga Air Balticu otse sihtpunktide seast ja alustada reisi Tallinnast jõuda ilusti Tallinnasse tagasi ka. Olgu selleks paigaks siis Billund või Split või Malaga või München, Kopenhaagen, Berliin, Tirana, Barcelona, Amsterdam või London või Malta ja need kohti on tegelikult ju veel. Air Balticu lehel kõik kenasti olemas ka. Mugavad lennukid saate kasutada wifi't lennuajal suurepärane pardateenindus, nii et kindlasti üks tore elamus. Ja võib-olla mida kuud ka neile, kes pole kunagi veel lennanud. Meil on tulnud sellise sisuga sõnumid ka, et ma olen kindlasti viimane inimene maailmas, kes pole lennanud. Ma usun, et neid on veel. Ei ole neid mitte nii vähe, sest mitte kõik pole seda toredat luksust veel nautida saanud. Luksus võib lennureisikoht öelda küll, sest kiiresti mugavalt kohale ja ilusasti veel siit samast meie pealinnast ja siia tagasi ka. Aga kõigepealt sõnumid teile ja kui kuulete kutsungid lennule, siis olge kindlasti ka valmis, et teile võidakse helistada. Õigemini seda te ju soovite, ma usun. Nii et sõnum teile, see on kõige aluseks.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Billund. Täname teid ja soovime meeldivat lendu Air Balticuga.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi! Pista suvi purki! Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
8: Mu silmad need olgu palju näinud.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on minuti jagu üle 1:30 ja ilmajaam andmetel on 13 kraadi Rakveres, Kundas, Otepääl, Viljandis ja Valgas, Põltsamaal, Jõhvis, Elvas, Jõgeval ja Keilas ning Türil ja Paides, Kehras, Raplas ja Tõrvas. 14 kraadi Tallinnas, Tartus, Võrus, Põlvas ja Kihnusaarel ja ka Pärnus, 15 kraadi Narvas, Räpinas, Virtsus, 16 Haapsalus ja 17 kraadi Kuressaares. Ilma täna pilvine ja mitmel pool ka vihmane, puhub loode ja lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 19.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kutse Riisile on kõlanud ja kellegi viib see päris kindlasti suure sammu võrra võidule lähemale. Air Baltic on välja pannud korraliku auhinna, selleks on nii teile kui ka kaasasele võidu puhul. Vabalt valitud sihtkohta lendamine, Tallinnast algusega, Tallinnasse tagasi jõudmisega ja sihtkoha valite loomulikult teie ise.
2: Ja.
1: Tervist, helistame teile raadiost, Elmar.
2: Ja.
1: Saame tuttavaks ka, kuidas teie nimi?
2: Minu nimi on Riina.
1: Väga tore, Riina. Teile meeldib reisida, ma arvan?
2: No ikka meeldib, ikka meeldib.
1: Ja mis on olnud kõige põnevam koht, kuhu te olete sattunud?
2: Kanarid tõenäoliselt.
1: Kas sellepärast, et seal oli hästi soe ja mõnus või oli vaatamisväärsusi ka, mida käisid uudistamas?
2: No ikka oli vaatamisväärsusi ka, jah.
1: Ja kui saaksite praegu kuhugi lennata, siis mis see teie valik võiks olla?
2: Noh, ei oskagi öelda. Kõik kohad on huvitavad.
1: Et kus pole veel käinud, sinna tahaks...
2: Käinud ei ole.
1: Just täpselt. Aga Riina, selleks, et jõuda finaali, on vaja nüüd vastata ühele küsimusele. Hiljuti kõlas üks sihtkoht ja milline see sihtkoht oli?
2: Sihtkoht oli Billund.
1: Billund?
2: Ja.
1: Kas olete sellises paigas ise käinud?
2: Ei ole veel.
1: Kui ma eksi, vist Legoland peaks kasuma samas paigas või?
2: No ma ei oska öelda, võibolla tõesti. Käinud ei ole.
1: Aga Riina, väga terane kuulaja, Pilnud on õige vastus ja see tähendab seda, et ka teie olete ülehomme ilusasti finaalis.
2: Oi, aitäh.
1: Suur samm võidule lähemale, aitäh teile ja püsike kindlasti kuuldel veel edasi, kuulake ikka raadiot Elmar.
2: Jah, ikka, aitäh.
1: Aga rõhutan endiselt, et päeva jooksul helistame me väga paljudel inimestele. Ei ole mitte ainult üks või kaks neid, kellele helistame, neid on rohkem. Nii et nüüd taas sõnumid teile. 1511, märgus on Elmar. See tähendab seda, et meil on olemas vähemalt number, kellele tagasi helistada. Siis kui on kõlanud taas üks sihtpaik.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
4: Maxima käes juvel 25.
5: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
9: Beigelit mõtled? Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

Laul pealkirjaga Brown Girl in the Ring on ilmselt Jamaika päritoluga. Ja see on üsna vana traditsionaalne laste ringmängu laul, mille üheks esmasalvestajaks oli 1947. aastal Trinidadist pärit artist Lord Invader, ristinimega Rupert Westmore Grant. Kuulsaks aga laulis selle vähemalt Euroopas 1978. aastal ansambel Bonnie M. Huvitav on siin asjaolu, et algul oli Bonnie M. plaadil märgitud lauluautoriks sakslane Frank Farian. Hiljem parandati see ära

on Boni Emmi plaate müüdud maailmas üle 150 miljoni eksemplari. Eestikeelse kaveri pealkirjaks on Pruun Babe ja esitajaks ansambel BS Troika.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
4: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on Voko Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Voko Tartu rakenduslik kolledž.
12: Elmar aitab. Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Ehitusmaterjalide kallinemine lõi üles ka ehitushinna. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Erakond Isamaa alustab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega. Ilm on jätkuvalt vihmane ja üsna jahe on äikese võimalus. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon alustab kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerimaks presidendi ametisse. Täna kell 2 toimub Toompeal Isamaa fraktsiooni ruumides kohtumine Riho Ühtegiga. Isamaa esimees Urmas Reinsalu toonitas Postimehele, et Isamaa ei välista praegu ühtegi kandidaati. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Enim mõjutas indeksit ehitusmaterjalide kallinemine. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb ning arvestades seda, kui palju ehituses kasutatavaid materjale baseeruvad naftakeemial, siis vaevalt, et nii pea mingid hindade rahunemist oodata on. Tallinn lõpetas Endla tänava jalakäija tunnelite ehituslepingu töövõtja infraga, sest ettevõtte ei ole täitnud lepingulisi kohustusi ega suutnud tagada tööde valmimist kokku lepitud tingimustel. Tallinn valmistab ette järgmised sammud, et Endla tunnelite projekt võimalikult kiiresti jätkuks ning turvaline ühendus Kristiine ja Kesklinna vahel valmis saaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi. Kriitikud süüdistasid Sõrskõid muuhulgas selles, et ta ei hoolinud hukkunud sõdurite arvust, mis tõi ta lüüdme lihunik. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut rünnakute lainet Iraani vastu eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas. Iraani riigimeedia andis täna ka teada rünnakutest üle kogu riigis ja hulgas ka Busheri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile vardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi maa-aluse tuumarajatise. Ühendriigid võivad täna meedia teatel teatada Saudi Araabiaga sõlmitavast kokkuleppest, mis annaks riigile siviilotstarbelise tuumaprogrammi ning mille kohaselt ehitaksid Ameerika ettevõtted Saudi Araabiasse uraani rikastamise rajatise. 30 aastaks sõlmitav leppe tooks ühendriikide tuumatööstusele sisse miljardeid dollareid. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrolli alt ja häkkisid iseseisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalust rabavaks küberintsidendiks ja teatas, et viib läbi ühise uurimise. Kuna tehnoloogia muutub kiiresti keerukamaks, on küberjulgeolek tähelepanu keskpunktis arvestades ohtu, et täiustatud tehisintellekt võib leida olemasolevas tarkvaras nõrku kohti enne inimesi. Häirekeskus sai eile õhtul 9 paiku teate, et Põlva vallas Tilsi külas lõi äike renoveerimisjärgus majja. Teataja sõnul tuldega suitsu polnud tunda, aga oli kärsaaisu ning köök oli paksu musta suitsu täis. Keegi õnneks viga ei saanud. Päästjate hinnangul tabas pikselöök maja kõrval asuvat tamme, liikus sealt edasi maalust kaablit pidi hoonesse ning süütas seina taga olevad elektrijuhtmed. Prognoosi kohaselt püsib äikese võimalus tänagi kohe ilmast lähemalt.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Ilma täna pilvine ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade täna kuni 19. Tallinnas 14 ja Tartus 14, Narvas ja Pärnus 15 ja Kuressaares 17 graadi.
12: Elmari päevapüüdja.
16: Toredat kesknädalat. Kolmapäev, 22. juuli ja kell on 5 minutit üle 11. Tambet siin pool koos teiega aega veetmas. Täna on ka madipäev ja Eesti rahvakalendris on see igal aastal täpselt 22. juulil. Kirikukalendris on see Maaria Magdalena mälestuspäev ja teda peeti muide patuseks naiseks. Pärimusi järgi lausa prostituudiks ei ole kindel, kas see kõik paika peab muidugi. Ja temast ajas Jeesus välja 7 kurja vaimu. Ja ühtesi on ta ka Magdalena ordu patroon, patuste ja eksinute kaitsja. Selline päev, aga erinevates allikates ka uudse leiva päevana tuntud püha. Kuid, kes soovib ühteist teada saada näiteks sellise paiga nagu Kesselaid kohta, sellest on ju valminud rohkem kui üks laul, see võiks ka meid käesolevas tunnis kindlasti kuulata. Ja need, kes tahavad lennupileteid, ja teie kuulake ka ja teie saatke sõnumeid.

0: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede pelak. Järjest enam on kuulda signaal, et mingi osa haridusest peaks olema siiski tasuline. Lähipäevil vaieldaksegi valitsuses selgemaks, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua, märgitakse haridusministeeriumi ülevaates. Kui koolis käimise eest tuleks võimalik teenida 1500-2000 eurot kuus, oleks see uuringute järgi noortegi jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima, kui selle eest makstakse. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus on otsustanud tulevikule vaadates, et keerab korruptsiooniga võitlemises uue lehekülje ja korruptsioonikahtlustusega linnavolinikud või ametnikud ei pea tulevikus enam tagasi astuma, vaid edasi tegutsema. Selline samm aitab korruptsiooni pikemas perspektiivis vähendada ja lõpuks ka välja juurida. Hetkel on praktikaks kujunenud olukord, et vahele jäänud ametnikud astuvad vahel tagasi ja asemele tulevad uued, kellel varem ei olnud võimalus korruptsiooniga tegeleda ja mõne aja pärast oleks jälle korruptsioonisüüdistused päeva. Korral. Kui aga ükski korruptant enam tagasi ei astuks, vaid jääks oma ametipostil alles, siis pikka mesi saavad ametnike pangaarved täis ja neil kaob motivatsioon korruptiivselt käituda. Kui aga pidevalt tuua võimu ja võimaluste juurde uusi neljaseid tegijaid, siis ei kaogi korruptsioon mitte kunagi. Märgitakse linnavalitsuse avalikus pöördumises ja lisatakse, et pidev korruptsiooni vastu võitlemine ainult tekitab seda juurde ja tuleks seetõttu lõpetada. Tarbijakaitseametis aga pöörduvad järjest sagedamini petetud inimesed, kes on interneti teel liitunud Eesti hea usu kirikuga. Vaatamata kopsakatele registreerimismaksetele ei ole saadud vastu ühtegi reaalset teenust. Eile pöördus tarbijakaitsesse enam kui 200 inimest, kellel oli 300 eurose tasu eest lubatud kirikus peksa anda, aga petetute sõnul pole nad lubatud teenust siiani kätte saanud. Isegi maalilist kirikut, kus üritus toimuma pidi, Holgavere sovhoosi vana kuivati territooriumilt ei leitud. Eesti heausu kiriku vastulauses märgitakse, et näoliselt on teenusest ilma jäänud liiga nupukad, aga kui teha veel 200-300 eurost makset, siis võib asi juba kaalumisele tõesti tulla. Ja rahvatervisest. Sotsiaalministeeriumi värske uuring heidab valgust Eesti maalaste alkoholi tarvitamise põhjustele. Õigemini küll põhjusele, sest peamiseks põhjuseks on majanduslik kitsikus. Inimestel pole tihti toidu jaoks raha ja seetõttu peavad nad ostma viina, et vajalik kogus kaloreid kätte saada. Seetõttu võibki sageli kaupluses näha, et korvis on inimesel paar pudelit viina ja kõik. Rohkemaks enam raha ei jagu. Ainukeseks võimaluseks on seega alkoholi turustamine tulevikus toiduainete sees, siis on inimene lihtsalt sunnitud joomise kõrvale ka sööma. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
7: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
8: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Sõõran vana tagurpidu.
1: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee
2: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb kaks edasi-tagasi piletid Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
3: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Burgas. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on minut jagu üle poole 12. Ilmajaam EE andmetel on 13 kraadi Kundas, Otepääl, Rakveres, Jõgeval ja Kehras. 14 Elvas, Viljandis ja Raplas, Tartus ja Jõhvis, Türil ja Paides, Mustvees, Tallinnas, Valgas ja Keilas. 15 kraadi Põltsamaal, Võrus, Põlvas ja Pärnus ning Narvas ja Kihnu saarel, 16 kraadi Haapsalus, 17 Virtsus, Heltermaal ja Kuressaares. Ilm on täna pilvine, mitmel pool lubatakse vähest vihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja kuni 19 kraadi.

0: soovitakse osta Lõuna-Eestist erinevat aia- ja metsatehnikat igas seisukorras. Telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta Lõuna-Eestis erinevat aia- ja metsatehnikat ja telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ma usun, et kõikidel meie kuulajatel on kenasti juba valmis mõeldud, kuhu nad sooviksid Tallinnast lennata, kui vaid see võit neile tuleks. Ja see võit võib olla lähemal, kui te arvate, kui olete saatnud meile sõnumi.
1: Ja, kuule.
0: Tervist, helistame raadiost Elmar, kellega me räägime.
1: Argo.
0: Argo, väga tore. Ja teie olete inimene, kes tahaks kangesti kuhugi lennata, ma usun.
1: No ikka.
0: Kuhu lendaksite, kui praegu lennuk ees oleks?
1: Ei oskagi kohe täpselt öelda.
0: Päris esimene lennureis, milline teil see oli?
1: Ta oli Egiptusesse.
0: Ja kas vastas ootustele või oli hirmsam või oli hoopis toredam, kõik see õhkutõus, õhus püsimine ja muudaoline?
1: Ei, väga tore oli.
0: Selge, Margo, aga nüüd on kõige tähtsam küsimus. Milline sihtkoht viimasena kõlas? See, kas viib teid finaali või mitte?
1: Ei ole kuulnud seda täpsemalt.
0: Tahate äkki huupi pakkuda, võibolla õnn soosib teid?
1: Mingit vihjat.
0: Vihjat kahjuks ei saa anda. Kahjuks ei saa üks konkreetne paik, kuhu Air Baltic kindlasti lendab. See on küll vihje.
1: Maroko.
0: Aga see kahjuks ei ole õige, sest viimasena kõlas Burgas hoopis selline paik. Nii et kahjuks see kord finaal edasi teid viia ei saa, aga võibolla järgmine kord läheb paremini. Nii et kui meile sõnumi saadate, tehke seda kohe praegu, 1511 märgusõnaga Elmar, siis tuleb kindlasti kuuldel püsida, sest loeb see kõige viimasena kõlanud sihtpaik.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Suvi tulevadaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrulastefestival.ee.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Kes? Mis? Kus?
12: Tänane naistereht kirjutab selle suve hitist ja selleks on Esselaid. Aga praegu pole jutt üldse mitte laulust. Pool praamipiletid terveks polnud raha. Saarde ma ei saanudki, tulin Esselaiul maha. See Nublu laul muutis Esselaiu üleöö Eesti kuulsaimaks väikesaareks. Ometi pole sinna pääs sugugi nii lihtne, nagu laulusõnade põhjal eeldada võiks. Peatust Esselaiul ei tehta, võid üksnes tekilt menupaika kigata. Kuidas siis saab? Paadiretk algas Virtsu kalasadamast ja randuti Kesse Jaanis. Nii kirjutab ajakirjanik. Siinne erasadam valmis aastal 2009 nelja taluomaniku koostöös. Külalisalusele sisenemine koos kõlastatakse alati eelnevad ka sadama kapteniga. Ja Nublu ei ole mitte esimene, kes Kesselaiu laulu sisse pani. Juba nõukaajal kirjutas Reet Linna sõnad laulule Nõnda on saare peal hea, kus leidub fraas Hobulaiu, Manilaiu, Kesselaiu ikka suve koduks saad, kui sa tuult ja tormi ei pelga. Ja veel varem kajastasid Gustav Ernesaks ja Juhan Smuul Kesselaidu ooperis Tormi terand. Aasta läbi elab lainete rüppes asuvas paigas ainult üks püsielanik,

0: tuleb väike liivarand peesitamiseks ja niisama olemiseks ja päris palju leidub ka kunagistest talukohtadest säilinud iidseid kiviaedu. Ja taimestik on liigirikas, mitmesajas taimeliigist on 27 kaitse all. Eriti tähelepanuväärsed on 17 liigist käpalised ehk siis orhideed. Veel on siin haruldane kuusevorm, on eriline pärnapuu, on eriline sammal, mis seda paika katab ja palju muudki. Ajaloost on ka killukes ära toodud, kes soovib saab ise lugeda. Aga kuidas sinna siis pääseb? Kesselaiule pääsemine on üsna keeruline, tuleb uurida Facebookis meelega matkad lehekülge ja hoida silm peal, kas mõni matk veel üldse aset leiab. Ja üldinfot saate ka veebilehed kesselaid.ee. Veebida saab uue õue puhkemajas, seal sobib lausa väiksemale seltskonnale see paik, saab läbi viia meeskonnüritusi ja vajadusel abistatakse transportiga ja loomulikult tuleb arvestada, et kui seal on üks püsielanik ja vaid suvemajad, siis poodi selle saarel ei ole, kõik söödev jooda tuleb endal kaasa võtta. Elu on seatud looduse järgi, elatakse säästlikult ja läbimõeldult, pole ka elektri ega telefoni liine.
1: Kes? Mis?

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp. Erinevad maitsed. 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner. Circa 1,5 kilogrammi. Kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
2: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
3: Ärka kaunis maa.
4: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Täistund raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Pärnu võimuliit on lagunemisohus. Ehitusmaterjalide kallinemine lõi ehitusinnalakke. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Isama alustab kohtumisi võimalike presidendi kandidaatidega. Ilm on tänagi vihmane ja üpris jahe. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon alustab kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerimaks presidendi ametisse. Täna kell 2 toimub Toompeal Isamaa fraktsiooni ruumides kohtumine Riho Ühtegiga. Pärnu linnas on möödunud aastal lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, Eesti konservatiivne rahvaerakond, parempoolsed, võimuliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooninõukogu koosolekul, kus peateemaks pidi olema Pärnu lennujaama saatus, mindi aga nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Täna märkis Voltenberg Pärnu Postimehele, et jätkab tööd Pärnu linnapeana, kuniks tal selles ametis aega antakse. Ametliku otsust koalitsioonipartnerite võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Enim mõjutas indeksit ehitusmaterjalide kallinemine. Big Banki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb ning arvestades seda, kui palju ehituses kasutatavaid materjale baseeruvad naftakeemial, siis vaevalt, et nii pea mingid hindade rahunemist on oodata. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Trapatõi. Täna ütles Sõrskõi, et annab oma järeltulijale üle armee, mis mitte ainult ei kaitse oma positsioone, vaid on ka rünnaku positsioonil. Ukraina tegi möödunud ööl droonirünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberryse logistikakeskusele, mis on üks suuremaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberryse logistikakeskust. Koos hoonetega põles ära tuhandete väikeettevõtjate kaup, mistõttu seisavad paljud Venema ärimehed nüüd silmitsi pankrotiga. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut juba 11. rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet, ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigi meedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, seal hulgas ka Bushheri linnas, kus asub tuuma elektrijaam. Eile fardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islamiriigi maaluse tuumarajatise. USA kaitseminister Pete Hegseti sõnul on Iraani sõda läinud seni USA-le maksma 37,5 miljardit dollarit. Eile kaitses ta senati rahaeralduste komisjoni ees Pentagoni täiendava rahastamise taotlust umbes 67 miljardi dollari ulatuses, et katta kulud Iraani sõjale kuni septembri lõpuni. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrollijalt ja häkkisid iseseisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalustrabavaks küberintsidendiks. Nüüd viiakse läbi põhjalik uuring, kuidas see sai juhtuda.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Ilm on täna pilvine ja võib sadada ka vähest vihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 19. Tartus on 14 graadi, Tallinnas, Narvas, Pärnus 15, Kuressaares 17 graadi.
2: Elmari päevapüüdja.
8: Kell on 5 minutit üle 12 ja lohuta neid, kes ootavad, et natukene soojemaks läheks, läheb küll. Homseks lubatakse kuni 21 ja reedel juba kuni 22 graadi ja vihma ka vahelduvalt. Natukene kohati veidi rohkem, siis jälle veidi vähem. Ja kui eelmises tunnis rääkisime Kesselaiust, siis õige pea kuulame laulu ka pealkirjaga Kesselaid. Enne veel aga Traffic.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Heades kätes olete päris kindlasti ka lennufirmaga Air Baltic ja mis kõige toredam, nemad alustavad reisega Tallinnast ja toovad inimesed siia tagasi. Usun, et päris paljude jaoks on see väga oluline, et saaks siit samast Eestist startida, ei peaks minema kuhugi mujale, kas siis Riiga või Helsingisse, kuigi ka nendest paikadest tõepoolest saab kaugematesse sihtpunktidesse lennata. Aga kui anna vaja teha Euroopasse selline kiire reis, kas siis ärilistel põhjustel või tahate lihtsalt toredat nädalavahetust kuskil Euroopas veeta, siis võimalus on otse Tallinnast Air Balticuga lennata ja väga paljudesse paikadesse. Olgu selleks siis Berliin või Tirana või Kopenhaagen, München, Malaga, Malta, London, Amsterdam, Barcelona, Rodos, Billund, Split ja nii edasi. Neid paiku on muide veel. Lennukid on mugavad ja hetkel on Air Balticu lennukepargis ühte marke lennukid. Nendeks on Airbus A220-300. Hetkel on kasutuses 5500 tüüpi lennukit ja plaanivad nad veel aastaks 2030 seda lennukeparki täiendada, siis peaks täpselt sama tüüpi lennukid olema juba 100. Tegemist on mõnusa, turvalise ja ka ökonoomse lennukiga. See viimane on kindlasti ka lennufirmale väga oluline ja mitte vähem tähtis ka lendajatele ja reisijatele, sest kui kütust kulub vähem, on lennata soodsam, see hoiab ka piletinnad mõistlikult kontrollial. Piletinnad on head, praegu on ka eri pakkumised, kui vaatate Air Balticu lehele tõesti mõnekümne euroga on võimalik saada. Ükskõik siin, millises Kesk-Euroopa paika küll vähemalt. Aga selleks, et meie mängu pääseda, tuleb teile saata sõnum numbril 1511 märgusõnaga Elmar ja siis jääte raadiot kuulama. Ja kui kuulete ära, milline sihtpaik kõlab, siis jätke see kindlasti meelde, sest just nimelt need samad erinevad sihtpaigad, kuhu Air Baltic otse lende teeb, rõhutanud otse lende, siis tuleb meeles pidada, milline see kõige värskem kõlanud paik on ja kui meie teile tagasi helistame, tulebki seda teada. Kui teate õiget vastust, siis oletegi finaalis, finaal on juba üle homme, nii et viimasel hetkele kindlasti seda mängus osalemist jätta ei tasu. Mis seal auinaks? Kui on tegemist juba lennufirmaga, siis ikka lennupiletid ja mitte ennud teile, vaid ka kaasasele. Kahel inimesele edasi tagasi piletid teie valikul. Ükskõik millisesse sihtpaika need on otse lennud Tallinnast. Nii et soovin kõigile mõnusat kuulamist ja olge siis hästi tähelepanelikud ka.
1: Head reisijad! Kapteni kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Heraklion. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
10: Aga kunagi käis.
11: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
12: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
13: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DA pluss on raadio .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
14: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
15: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
16: mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: sellel nädalal raadios Elmar Air Balticu sõnumimäng . saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele , mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti . osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime , kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks , sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletit Air Balticu otselennule . sina otsustad , kas lendad Berliini , Londonisse , Maltale või valid veel 12 sihtkohast . ja Air Baltic viib sind mugavalt kohale

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ansamel to Kickstart ja Ristel, laul, mis sobib väga hästi ka neile, kes hetkel roolis. Kell on täpselt pool üks ja tarkt.ee teateid. Kella 8 õhtul on Valga maakonnas Suure Kõrtsi külas liiklusele suletud Valga Suure Kõrtsi tee teeremondi tõttu. Ümbersõit on Ligaste kaudu. Kelle 6 õhtul on Pärnu maakonnas Nepste külas liiklusele suletud Laiksaare Massiaru teaste tee. Seda teetruubi vahetuse tõttu ümbersõit on Häädemeeste kaudu. Harju maakonnas Tallinna ringtee Jüri lõigul Jüri suunal tehakse tiptuni välisel ajal teekatte märgistustöid, töö on liikuv ja tööde ajal on parem sõidurada suletud. Ja Rapla maakonnas Rapla järvakandi kerguteel väljataguse kandis alustatakse maha sõidulaiendust ehitusega, töödsoonis juuli lõpuni üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Veise rakendusse ka pilk peale, Tallinna liikluses kohati päris keeruline, Tammsaare teel kindlasti mitmed aeglasemad lõike, veel ka Endla tänava ja Paldiski maante ristmikul. Kesklinnas Pronksi tänaval väga palju liiklust, ka Narva maanteel ja Laikma tänaval ning ka Kreutzoldi tänaval ja Türnpuu tänaval ja täpselt nii nagu selgel ajal ikka Peterburi tee alguses ja Suur Sõjamäe tee alguses ka liiklus aeglasem.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: 13 kraadi mõõdetud Kundas, Rakveres, Tartus ja Otepääl ning Elvas. 14 Jõhvis, Valgas ja Viljandis, Võrus, Türil, Paides ja Mustvees. 15 kraadi Jõgeval, Põlvas, Põltsamaal ja Kehras ning Raplas ja Pärnus, Räpinas, Narvas ja Tallinnas ja Keilas. 16 kraadi on Kihnusaarel, Haapsalus ja 18 kraadi Virtsus, Kuressaares ja Heltermaal. Ööl vastu homset on ilm muutlik, paiguti sajab hoovihma ja tekib udu ka. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 7 ja 12 kraadi vahele. Homne päev on muutliku pilvisusega, lubatakse mitmel pool hoovihma ja homme puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Homme on aga ilm juba soojem kuni 21 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Kõige suurem rõõm on ikka see, kui keegi pääseb finaali. Ja finaali kohtade arv ei ole muide piiratud. Need inimesi pääseb iga päev sinna täpselt nii palju, kui on õigesti vastajaid. Ei ole lage ees, nii et võite julged sõnumid saata, ka siis, kui kuulete, et keegi on õigesti vastanud, sest me teeme need kõnesid veel ja veel ja veel.
1: Jaa.
0: Tere päevast, Raadio Elmar siinpool.
1: Jaa.
0: Ja kellega me räägime?
1: Tiiaga.
0: Väga tore, Tiia. Kas olete parasjagu kuskil sõidus või?
1: Jaa, autoga sõidan seenele.
0: Ah nii. Kas olete juba käinud ka või on selle aastal esimene kord?
1: Selle aastal esimene kord ja saladuskatte all sain ühe hea koha, nii et ma lähen justkui seene põllu peale.
0: Kas te nüüd loodate, et see nii on või keegi saatis pildi ka, et seal päriselt on seeni?
1: Ma lihtsalt loodan, et see jutt vastab tõele, eks see, kui ma kohale jõuan, võib-olla pole ühtegi seent, vaata... Öeldakse küll, et tark ei torma, aga praegu küll torman.
0: Mis te arvate, kas oleks tore võib-olla lennukiga ka seeneri minna kuskile? Mis see paik võiks olla, kus seeni võiks kõige rohkem kasvada? Mis te arvate?
1: Võt, ei tea. Võib-olla... Ma olen kunagi Soomest käinud seener, aga, või noh, niimoodi elades, aga ei oska rohkem öelda, ja.
0: Ma väga-väga loodan, Tiia, et olete meid hästi teraselt kuulanud, sest praegu on kaalule vähemega rohkem kui teie finaalikoht ja võimalus võita kahel inimesele edasi tagasi lennupiletid. Nii et milline oli see viimane sihtpaik, mis raadiost kõlas?
1: Herakles või kurjam küll. See oli minu jaoks täiesti kontvõõras koht, oli Heraklon.
0: Kus juures on Tiina ja Heraklion, see on tõesti hästi keeruline nimi.
1: Oh, nii oligi.
0: Täpselt nii. See peaks olema Kreeta pealinn, suurim linn ja kahe nimega vist tuntud. Heraklion ja Heraklion kahte pidi vist teda kutsutakse.
1: Täpselt, jaa.
0: Tiia, igates te tabasite ära, võttesite lõpuks välja väga hästi tehtud töö ja olete finaalis ilusasti olemas.
1: Nii et võin rahus minna seenele.
0: Võite rahus seenele sõita. Sõitke seenele, Tiia.
1: Okei, aituma.
0: Kõike kaunis teile.
1: Kõike hääd.
0: Nii lihtsalt võivadki lennupiletid teie jõuda ja isegi kui paik tundub väga-väga võõras, siis tasub vähemalt see nimi endale meelde jätta ja näete. Ja mis tuleb teha selleks, et mängu pääseda, saata ikka sõnumeid.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, munad, Koop ajab sootana.
2: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
1: Hoiame sootana.
3: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
6: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
7: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
8: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
13: See asja sa räägid, sa abielusid pärast seda 3 korda.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: õhus on mõte.
1: Tänane mõte on seotud küll ühe konkreetse plaadi ja konkreetse muusikuga, aga see mõte kehtib ka palju laiemalt. Värskes Eesti Ekspressis kirjutab Merit Maarits Madonna uuest albumist pealkirjaga Confessions 2. Madonna 15. stuudioalbum on popi kuninganna pärandit raamiv, pehme 90-ndate house'i puudutusega tantsupop, mis ei karju kriisist vananemise pärast, vaid pigem allub sellele ebamadonnaliku rahuga. Madonna krooni ja trooni ihalejaid on viimast aastat jooksul siin seal tekkinud, aga paistab, et viimane sõna jääb ikka Madonnale ja tema otsustab, millal on luba muutuda. Õigustel selleks on, sest just tema sisenemine muusikasse tegi kaasa mitmed popkultuuri paradigma nihked, inspireerides ja võimestades oma julgusega neid, kes seda on vajanud. Näidates, kuidas suures muusikaäris kontroll oma seksuaalsusele endale haarata. Kuigi koon ka muusikast väljaspool tundus üle 4 aastakümne ja mitmete põlvkondade popkultuuri maitset ja taju kujundanud Madonna aeg juba mõnda aega olevat ümber. Popi kuninganna, kelle läbimurde hitti jääb samasse perioodi MTV sünniga 80-ndate alguses, ei ole pärast 2005. aasta albumit suutnud end ka igipõlise moonduena suurde muusikajuttu veenvalt uuesti sisse raiuda. Seda enam üllatab Confessions 2, mis on mõttelin jätk tema 2005. aasta tähtalbumile. Kuigi Confessions 2 on tõend Madonna artistlikust elujõulisusest, on see samamoodi mõrumagus märk sellest, et ka tema ei ole igavene. Jah, isegi tema on surelik. Kuigi kui oled muusikutööstuses suutnud ligi pool sajandit asju korda saata ja enda nime inimeste huulil hoida, tekib paratamatult tunne, et äkki siis, kui kõik muu kaob, sina jääd. Ja mõtte koht.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.

0: äraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.äraautomaat.ee.
2: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja köögivilju -30%. Valik värsket sealiha -30%. Valik mahlu ja mahlajooke -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Pärnu võimuliit on lagunemis ohus. Politseiniku hammustanud kohtunik sai kahtlustuse kuriteos. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Ilm on tänagi vihmane ja üsna jahe. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, EKRE, parempoolsed valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi aga nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Täna märkis ta, et jätkab tööd Pärnu linnapeana, kuniks tal selles ametis aega antakse. Ametlik otsust koalitsioonipartnerite võimuliidu lõppemise asjus pole siis veel tehtud. Harju maakohtu kohtunik Reena Lember sai kahtlustuse vägivallatsemises ametikohustusi täitnud võimu esindaja kallal. Kuna kohtu eelne uurimine veel kestab, ei saa prokuratuur täpsemaid asjaolusid avaldada. Intsident toimus 25. aprillil Tallinna vanalinnas, kui politsei saabus lahendama paari turvatöötaja ja naisterahva vahelist konflikti. Politseinikud otsustasid naise koju toimetada, kuid naine hakkas neile vastu, solvas neid ja hammustas üht patrull politseiniku, kirjutab Eesti Ekspress. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi, kelle kohta välja on The Kiev Independent kirjutab, et ta kuulub uue põlvkonna ofitseeride hulka ning on tuntud oma kaasaegse juhtimisstiili poolest. Täna ütles Sõrskõi, et annab oma järele tulijale üle armee, mis mitte ainult ei kaitse oma positsiooni, vaid on ka rünnaku positsioonil. Ukraina tegi möödunud ööl drooni rünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberry logistikakeskusele, mis on üks suuremaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberryse logistikakeskust koos hoonetega põles ära tuhandete väikeettevõtjate kaup, mis tõttu seisavad paljud Venema ärimehed nüüd silmitsi pankrotiga. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut rünnakute lainet Iraani vastu eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigi meedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, seal hulgas ka Bushehri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et Ühendriigid võtavad peagi sihikule islamiriigi maa-aluse tuumarajatise. Venema välisminister Sergei Lavrov teatas, et kohtub homme Filipiinide pealinnas Malinas Ühendriikide välisministri Marco Rubioga, et arutada sõdu Ukrainas ja Lähis-Idas. Kohtumine toimub Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni välisministrite kohtumise raames. USA juhitud kõnelused Ukraina sõja lõpetamiseks on takerdunud, kuna tähelepanu on pöördunud Lähis-Idale ning Venema püsib oma rongete nõudmiste juures, et Ukraina loovutaks territooriumi. Moskva on mõistnud ka hukka Washingtoni hiljutised rünnakud oma peamise liitlase Iraani vastu. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrollijalt ja häkkisid ise seisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalust rabavaks küberintsidendiks ja lubas viia läbi põhjaliku uuringu selgitamaks välja, kuidas see sai juhtuda.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Ülvastu homset on ilm muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuure pöösel 7 ja 12 kraadi vahele. Homne päev on taas muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 21. Tartus on 13 kraadi, Pärnus ja Narvas ning Tallinnas 15 ja Kuressaares hetkel 18 kraadi.
7: Elmari päevapüüdja.
8: Ilusat kolmapäeva. Kell on 5 minutit üle 1. Ja kes on meie kolmapäeviti harjunud kuulama, see teab, et ajame alati noorte inimestega juttu. Ja mõnige korda need mõtted niivõrd põnevad, et neid osub uuesti üle kuulata. Üks variant on loomulikult minna meie veebilehele elmar.ee ja sealt kuulata, aga toome mõned katkendid õige peaga teieni. Tundi alustab Stefan ja tema tuleb lausa langevarjuna.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Kopenhaagen. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: üks noor mõte.
1: Sel hooajal saime me tuttavaks noormehega, kes napilt täisealine, kui juba pool elu dirigendi ametit katsetanud. Saame uuesti tuttavaks Kasper Joel Nõgene.
2: Et see tõsine huvi dirigeerimise vastu tuli võib-olla natukene hiljem, ma arvan siis, kui ma olen üks 15-14 midagi seal kandis, et siis hakkas see huvi, et ma tahaks seda nagu, just seda dirigendi ametit nagu õppida ja sellega nagu tegeleda. Tänu sellele, et mul on nii-öelda vanaisi dirigent, siis ma olen saanud võib-olla mingisugused, ja võib-olla teadmisi võib-olla varem kui teised noored dirigendid, sest et mul on olnud kogu aeg keegi kelle käest küsida, kellega arutada ja ma olen selle sees nagu kasvanud. Ka siis just tegelikult, kui ma veel isegi ei mõelnud, et minust võiks saada dirigent, siis ma mäetan, et me ikkagi lihtsalt arutasime muusika üle. Dirigeerimine oli kuidagi nii loomulikult minu nagu lapsepõlve juures. Ja seetõttu ei ole mul ka olnud kunagi sellist tunnet, et ma nüüd hakkan hästi rasket tööd tegema või et ma nüüd ärkan hommikul üles ja võt tos, kus ma siis hakkan tööd tegema. Et see on olnud kuidagi nii loomulik osa ja osa minust see dirigeerimine ja muusika tegemine. Ma mäleta, kas ütles Paavo Järvi või seda on palju räägitud, et dirigendi amet on selline müstiline amet natuke, et ega kõrvalt vaataja tegelikult ei saa ju aru, mida see dirigend seal teeb, et miks ta seal üldse on, et kõik teised 80 inimest istuvad, teevad õudsalt rasked tööd ja siis üks nüüd võttis valge kepi kätte ja nüüd vehkleb seal. Nii nagu pillimängijal on ka ju meil absoluutselt iga liigutus, mis me teeme, on põhjusega ja peab maksma.
1: Kui keeruline on nii noorel inimesel end kehtestada, kui tema ees on terve suur ja elukogenud orkester?
2: Kui noor dirigent läheb orkestri ette ja ta on lastud sinna orkestri ette, siis ma arvan, et tema ülesanne on lihtsalt teha seda asja selle veendumusega. Kui orkester saab sellest veendumusest aru, siis tegelikult ma arvan, et seal tuleb ka autoriteet. Sellist teadliku autoriteedi tekitamist, et nüüd ma lähen olen hästi kurja näoga ja et ei võta kellegi teise nõu kuulda, et see on selline ebaloomulik, et ma arvan, et kui mul ongi see veendumus, et ma lähen ühe teosega, mille ma olen läbi töötanud, ma tean, miks ma midagi tegema lähen, kui ma lähen selle veendumusega ka proovi tegema või kontsertid, siis tegelikult ükskõik, kas pillimängijad on sinust vanemad või nooremad, siis nad ühel hetkel saavad aru, et me ju töötame ühise eesmärgi nimel. Võib-olla kõige suuremad ämbrid tekivadki sellest, et on tahtmine teha midagi liiga õigesti või olla liiga korralik, sest et tegelikult muusikas peaks säilima see mingisugune spontaansus, mingisugune selline vabadus, võib-olla selline ja see kõik peakski olema, see peaks tulema loomulikult ja mitte, et me kordame midagi, mida me oleme teinud proovis, vaid et see proov ja kontsert on lihtsalt, see kõik on üks suur protsess. Minu põhimõte on alati see, et kontsert või siis etendus ei tohiks olla proovikordus. See mängu ilu tekib ikkagi sellest, kui midagi sünnib ju hetkes.
1: Ja lõpetuseks hästi lihtne soovitus teistele noortele. Kunagi ei tasu liiga süvitsi ainult ühe asjaga tegeleda.
2: Mitte tegeleda ainult selle asjaga, mis on sulle huvitav spetsiifiliselt, vaid just kõige selle muuga, mis selle ümber käib. Elu on elu, kõik asjad on omavahel seotud.
1: Elis Lukner on üks nendest noortest, kes võrdselt osav nii humanitaaraladel kui ka reaalharus. Kas see teeb elu lihtsamaks või keerulisemaks?
3: Erinevate valikute tegemine on tegelikult kohati olnud päris keeruline, sest neid asju, millega ma tahaks tegeleda, on lihtsalt nii palju, aga need tihti lugu kattuvad ja siis ma pean valima. Ma valin inimeste järgi, et kui mingit asja teevad mu sõbrad, siis ma pigem teen seda, kui mingit teist asja, aga samas kui see teine asi, mida mu sõbrad ei tee, mind ikka tõesti huvitab, siis ma valin selle.
1: Kui suur kaal on sellel, mida õpitakse koolis ja kui palju lisaväärtust annab see, mida ise juurde uurid?
3: See, mis ma koolitundis olen õppinud, see on nagu loonud mingi põhja alla, nagu see, kuidas ma olen päris elus rakendanud seda või kui me oleme õppinud, kuidas rakendada seda päris elus, siis see on nagu see päriselt kasulik pool, aga ilma selleta, mis ma nagu koolis õppinud oleks, nagu need valemid, siis ilma selleta ikkagi ei saaks. Ja muidugi, kui sul on midagi kaas antud, siis aitab ka veidi, aga huvi on ikkagi kõige tähtsam minu meelest.
1: Kuidas suhtub Elis kaotustesse, mida elus ju ikka ette tuleb?
3: Kui mina kaotan, siis keegi teine nii kui nii võidab, ja ma olen lihtsalt selle kellegi teise üle rõõmus, sest kui ma lähen midagi tegema, siis mul ei ole midagi kaotada, aga mul on võita hästi palju ja kui ma ei võida, siis ma olen täpselt selles samas seisus lihtsalt kogemuse võrra rikkam, aga keegi teine võitis miks ma ei peaks talle kaasa elama ja tema üle rõõmu tundma.
1: Ja lõpetuseks, kas elus on rohkem kasu teravast mõistusest või füüsilisest jõust?
3: Ma arvan, et see, kui palju on vaja mõistust ja kui palju on vaja jõuduse, oleneb väga palju alast, millega sa tegeled. Ja ma leian, et tegelikult mõlemad on olulised. Ainult siis on natuke halvasti, kui sa lähed probleemi, mida sa peaks lahendama mõistusega, lähed lahendama jõuga, siis on halvasti. Või siis probleemi, mida peaks lahendama jõuga, lähed lahendama mõistusega. Et neid ei tohi oma vahel sessi jääda.
1: Kõik intervjuud on täismahus, järelkuulatavad meie kodulehel elmar.ee.
0: Üks noor mõte.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
0: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
9: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
10: Kas tead, kuidas võita endale priitäis kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2,99 €. Purgid, erinevad suurused, alates 25 € tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
13: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
14: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.

0: Paljud jaoks taas ärevad hetked ilmselt, kellele me praegu küll helistama hakkame. Võibolla sama ärevad kui mõne inimese jaoks lennukis istumine, kui lennuk startib. Samas on väga palju neid, kes seda hetkel osa ootavad ja see lennuki startimine, lendamine, kõik see on suisa nauditav tegevus. Kohe saame teada, kuidas on selle inimesega, kes on meile ka sõnumi saatnud.
1: Ja.
0: Tervist, Raadio Elmar siinpool.
1: Tere, Urme.
0: Urme, väga tore. Kas teie jaoks on lendamine nauditav tegevus või pigem ärev tegevus?
1: Ütleme nii, et aluses ärevega, siis kui juba õhus kohal on, siis on nauditav.
0: Siis ei ole parata ka, sest ega poole teebet välja tulla tavaliselt ei saa.
1: Jah, seda küll.
0: Milline on olnud teie elu kõige pikem lennureis?
1: Ma arvan, et Hispaanias äkki. Ma ei mäletagi, kas siin oleks 3,5 või 4,5 tundi.
0: Ja kuidas te lennukis aega vedate, kas vaatate aknast välja, kuulate muusikat, lahendate ristsõnu, loete raamatut?
1: Üldjuhul lahendan ristsõnu või loen raamatut.
0: No kui väga hästi läheb ja te õige vastus annate, siis võivad need Air Balticu lennupiletid just nimelt teile kuuluda ja siis saad ise valida sihtpaiga, kuhu soovite minna otse lendadega on tegemist. Tallinnast algavad, tuuakse Tallinnasse tagasi ka hüllatust ja koos kaaslasega. Aga selleks tuleb meil nüüd teada, milline oli see sihtpaik, mis viimasena kõlas. Milline on teie vastus?
1: Kopenhaagen.
0: Kopenhaagen tuli väga kiirelt ja kindlalt ja see on õige vastus, mis tähendab palju õnne, te olete finaalis.
1: Suur tänu teile.
0: Ma loodan, et läks tuju kohe veel paremaks.
1: Absoluutselt.
0: Juba päris käega katsutava käes veel ei ole ka käega katsutavad need lennukid teba vaadata saate ja kas saate sisse kistada, see selgub üle homme.
1: Jah.
0: Aitäh teile mängivast ja toredat päeva jätku.
1: Suur tänu.
0: Ja ma rõhutan, see ei ole täna mitte viimane kord, kohe kindlasti mitte viimane kord, kui me kellelegi helistame. Aga selleks, et me üldse saame teile helistada, siis tuleb sõnum saata. 1511 märgusena Elmar, lisage enda nimiga juurde. See järgmine kõne võib tulla juba õige pea, ka kutselennule võib tulla õige pea.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ja vaatame siis kohe üle ka hetketemperatuurid portaalist ilmajaam.ee, kuivõrd kell on 1,5. Hetkel on 13 graadi Kundas ja Rakveres ning Elvas, 14 Viljandis, Jõhvis, Põltsamaal, Tartus, Otepääl ja Jõgeval. 15 graadi Valgas, Põlvas ja Türil, Paides ja Pärnus, Võrus ja Kehras ning Mustvees. 16 Tallinnas, Räpinas ja Narvas, Raplas ja Tõrvas ning Kihnusaarel ja ka Keilas. 17 graadi on Haapsalus, 18 Eltermaal, 19 graadi Kuressaares ja Virtsus. Palju Kopenhaagenis hetkel on, ei tea peast öelda. Aga kindel on see, et ööl vastu homset on ilm muutliku pilvisusega. Kohati saab hoovihma ja tekib udu. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 7 ja 12 graadi vahele. Homme neljapäeval on ilm muutliku pilvisusega ja taas sajab hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Homme sooja kuni 21 graadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
9: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Mu silmad need olgu palju näinud.
11: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
13: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
14: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Kell on täpselt 3:02 ja jäänud üle vaadata veel veetemperatuurid. 18 kraadi vesi Paralepa rannas, Riiska järves ja Vasikaholme rannas. 19 kraadi Paala järves ja Sindi rannas. 20 kraadi Kauksi rannas, Tamula järves, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas ja Põlva Paisjärves. 21 kraadi Viljandjärves, Anne kanalis, Pühajärves ja Verevjärves. 22 Kubijajärves, 23 kraadi Vanamõisejärves ja 24 kraadi Paide Tehisjärves.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Kui soovite veel soojemat vett, siis tuleb ilmselt kuskile kaugemale lennata, aga neid võimalusi pakub teile Airportik. Ja õige pea on siin stuudis juba Henri, kes aitab teid lennule jõuda. Te ilmselt juba teate, kuidas see kõik käib ikka sõnumite teel ja ikka sel teel, et tuleb ära kuulata, milline sihtpaik parasjagu on viimasena kõlanud. Soovin kõigile tänaseks ka head loosiõnne. Black Velvet jätkab lauluga Seniorita. Mina olen tagasi homme ja ilusat kolmapäeva jätku.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrulastefestival.ee
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt. Käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Pärnu võimuliit on lagunemisohus. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja kindralstaabi ülema. Keskkonnaamet andis karude küttimiseks 2 eri luba. Ilm on täna vihmane ja üpris jahe. Kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, EKRE, parempoolsed, valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi aga nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametlik otsust koalitsioonipartnerite võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Ka Narvas võib pühapäeval võim vahetuda. Narva linna veebilehel on teade pühapäeval 26. juulil kell 10 toimuva linnavolikogu korralise istungi kohta ja päevakorra lõpuossa on paigutatud linna juhtidele umbusalduse avaldamine. Balti riikide energiaministrid allkirjastasid täna Riias toimunud kohtumisel ühisavalduse, millega toetatakse ühise mehhanismi loomist elektrisüsteemi kriitiliste reservseadmete jagamiseks ning edaspidi ka nende ühiseks hankimiseks. Algatusega soovitakse tugevdada Balti riikide energiajulgeolekut. Keskkonnaamet andis 2 selle aasta esimest eriluba 2 karu küttimiseks. Load anti Saverna, Kõlleste ja Haaslava jahipiirkondade kokkupuute piirkonnas, kus on toimunud korduvad karukahjustused ja seda vaatamata mis iganes tõrjevahenditele. Karu tohib alates aprillist küttida vaid keskkonnaameti eriloal. Karu või mõne muu suur kiske nägemisest inimasulas peaks teada andma riigi infotelefonile 1247. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Trapatõi, kelle kohta välja näda Kiev Independent kirjutab, et ta kuulub uue põlvkonna ofitseride hulka ning on tuntud oma kaasaegse juhtimisstiili poolest. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhusamaks muuta Ukraina kübervägede arendamine, väljaõppe üksuste võimekuse tugevdamine ja korpussüsteemi edasi arendamine ja prioriteediks on määratud tõhus mobilisatsiooniprotsess. USA sõjavägi alustas läinud ööl järjekordset rünnakute lainet Iraani vastu eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigi meedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi seal hulgas ka Busheri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi maa-aluse tuumarajatise. Venema välisminister Sergei Lavrov teatas, et kohtub homme Manilas Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni välisministrite kohtumise raames ühendriikide välisministri Marco Rubioga, et arutada sõdu Ukrainas ja Lähisidas. USA juhitud kõnelused Ukraina sõja lõpetamiseks on juba pikalt takerdunud, kuna tähelepanu on pöördunud Lähisidale ning Venema püsib oma rangete nõudmiste juures, et Ukraina loovutaks territooriumi. Prantsusmaa keskkonnaminister Monique Barbu ütles täna, et esitab presidendile tagasiastumise avalduse, kuna seadusandja kiitis heaks eelnõu, mis lubab mesilasi kahjustavad pestitsiidid taas kasutusse võtta. Veidi hiljem teatas tema büroo, et president Emmanuel Macron ei rahuldanud Barbu tagasiastumise avaldust ning minister jätkab ametis tulenevalt pakilisest vajadusest tegeleda kliimamuutuste tagajärgedega, mis meie riiki tõsiselt mõjutavad.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Saabuval ööl on meil muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ning paiguti tekib ka udu. Öine tuul jääb väga nõrgaks ja õhusooja on 7-16 graadini. No ikka jahe öö tuleb. Aga homme ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab värskendavad hoovihma ja võib olla äikest. Tuul on nõrk ja sooja 16-21 graadi. Ilmajam.ee andmetel on hetkel Tartus 14 graadi sooja, Tallinnas 16 graadi, ka Pärnus 16 ning Kuressaares 19 sooja graadi.
11: Kahest kuueni.
12: Toredat kolmapäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:05, on 22. juuli ja mõeldavaid juba peaaegu, et kuu aega on möödas jaani ajast. No mul on selline tunne, nagu see oleks alles eelmine nädal olnud, aga noh, ikka juhtub. Mina olen Henri Laumets ja teiega veedan siin järgmised 4 tundi, kuni tuleb platsi Raen ja tema võtab siis juba õhtuprogrammi üle, aga selle järgmise 4 tunni jooksul on minu õlgadele pandud küll üks suur kohustus, nimelt selgitada välja nii palju finaliste kui vähegi võimalik meie reedesesse suurde finaali, kus üks raadikuulaja võidab endale Airbaltiku lennupiletid 2 ükskõik millisesse sihtkohta, nemad siis Tallinnast ka lendavad. Nii et sinul tasub saata vaid sõnum lühinumbril 1511, maksab see sulle 1,5 eurot, kirjuta sõnumi sisse Elmar, võid sinna juurde panna veel oma nime või et mida sa teed, mis sul seljas on, igasuguseid asju kirjutatakse sinna sõnumitesse meile tavaliselt juurde, aga peaasi, et sa sõnumi saadad, nii viisi oled sa ennast mängu registreerinud. Ühel hetkel kõlab aga siin Raadio Elmar stuudios ühe Airbaltiku lennuki kapteni teadaanne, et praegusel hetkel oleme lendamas võt sinna või tänna sihtkohta. Jäta see sihtkoha nimi meelde, sest läheb võibolla mõni minut mööda ja siis helistan mina ühele sõnumi saatnud raadiokuulajale tagasi ja esitan talle kontrollküsimused, kuhu me varasegu lendamas oleme. Ehk siis tulebki öelda see viimane sihtpunkt, millest kapten teada andis. Kui vastad õigesti, siis nii lihtne ongi, oled reedeses finaalis ja kõikide finalistide vahel reedel loositaksegi välja siis see õnnelik raadiokuulaja, kes saab endale lennupiletid ükskõik millisesse sihtpunkti. Lenda millal tahad, võid minna kas või juba järgmine nädal või alles sügisel või teed talvel ühe korra sooja puhkuse lähed kuhugi päikese alla. Valik on täiesti sinu. Ja oma kaaslasega saad minna, no mis elul viga. Nii et kuule raadio Elmar, aga praegu, nüüd ja praegu. Kell 6:07 paned sa sõnumi teele siia raadio Elmar. Ja registreerid ennast mängu ja annad oma talvepuhkusele võimaluse. 1511 ootab sõnumeid sisuga Elmar.
14: Pilvede loo juba päikese kuma.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Amsterdam. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: kahest kuueni.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, meie oleme siin suurel reisilainel ja kaks raadiokuulajat, või õigemini üks raadiokuulaja koos oma kaaslasega, läheb kuugi toredasse kohta reisima. Airbaltic on selle auhinna välja pannud ja teil on võimalik lennata siis ükskõik millisesse sihtkohta otselennuga Tallinnast ja no Airbalticuga saab tegelikult väga paljudesse kohtadesse minna. Tallinnast lausa 25 erinevat sihtkohta ja kui võtta nüüd ümberistumine Riias ka arvesse, see avab omakorda ligipääsu enam kui 80 sihtkohta. Kohta Euroopas ja mujal maailmas. Minu arust reisimine on elu elamine. See on teiste kultuuride nägemine. Käid korra ära, tuled tagasi ja teate, mis võibolla mulle see mulje ei taha enda eest rääkida, aga inimesed, kes natukene reisivad, natukene käivad ringi ja näevad, siis need inimesed natukene vähem ka virisevad. Ja ka oma viimaselt Balkani suurelt ringreisilt, kui ma tagasi jõudsin Eestisse, teate, ma tunnen isegi selle ilma üle praegu suurt rahuldus, mis meil on. Ma tean küll, et paljud inimesed, no eks ma viskan ka selle ilma üle nalja, aga see, et seal kusagil oli 38, 39, 41 kraadi sooja, teate, see ei ole enam mõnus. See on lihtsalt ellu jäämine. Nii et see, mis meil praegu on, on väga hästi ja tegelikult Eestis on kõik tip-top hästi. Noh, välja arvatud muidugi hinnad ja palgad, aga alati võiks seda krõbisevat rohkem olla. Ja vahel võikki see reisimine jääda selle krõbiseva taha. Nii et siin kohal tulebki Raadio Elmar koos Airbalticuga appi ja mina helistan nüüd tagasi ühe ja mängu registreerinud mängijale. Tema telefon hakkab kohe-kohe helisema, vurisema ja midagi kolmandat-neljandat tegema ja esitan talle kontrollküsimuse. Et kuhu kohta me parasegu lendamas oleme, ehk mis oli viimane teadanne, millest lennuki kapten meile teada andis. Igal juhul siit pool kutsub ja võeti vastu ka. Hallo, tere, siin Henri Raadiost Elmar, kes mul teisel pool.
2: Märt olen.
1: Märt, kuhu kanti helistasin praegu?
2: Me oleme siin Narva maanteel, sõidame Maekiidu suunas, lähme Seenele.
1: Lähete Seenele? No tuleb välja, et Seenel käimine on väga pop tegevus tänasel päeval. Te ei ole esimene raadiokuulaja, kes annab teada, et on Seenele sõitmas. Aga nüüd sa natukene reitsid välja, et Aegviidu kandis on head seenemetsad, jah?
2: No tegelikult ei tea, et tasub proovida, kes riski see samp ei joo ja seeni ei söö.
1: See seeni ei söö, no milliseid seeni loodat täna metsalt leida?
2: Kuka seened ehk.
1: No, see on midagi väga head. Loota võib. Märk, kuidas lood sul reisimisega on? Millal käisid kusagil reisil puhkamas?
2: Tegelikult ma käin iga kuu Soomes ja vahest ka Rootsis, vahest ka Riias, vahest Aeginal, vahest Naissaarel.
1: Vot Soomest, Rootsis, Saksa aru laeva peal. Ja, aga kuidas sa siis sinna Aegnale satud? Ma arvan, et Tallinki laev või mõni muu suur kruiisilaev ikka päris Aegnal peatust ei tee.
2: Linnahalli kai juures on Sunlinesi laeva firma, kes opereerib nii Aegnale kui ka Naissaarele. Nii et asub minna ilusad saared.
1: No nii, aga ütleme niiviisi, et kui aega on vähe ja saaks ainult ühe saare võtta, siis kas Aegna või Naissaar, kumb peale jääks?
2: Aegna, ma arvan, 20 minutit on ülesõit, Naissaarel on 1 tund.
1: No siis võtan arvesse, mul on kusjuures plaan neid saari külastada sellel suvel. Nii et, Märt, võibolla näeme laeva peal, aga enne seda võibolla näeme lennuki peal. Nüüd esitan sulle kontrollküsimuse, kas oled kuulanud siin viimastel minutitel ka Raadio Elmar?
2: Nii ja ikka.
1: Väga hea, siis sa kindlasti tead, millisesse sihtpunkti me parasegu lendamas oleme.
2: Ma tean, et käisid just Balkani maal, aga...
1: Ja aga me nüüd räägime sellest nüüd kõllist, mis meil siin kahe laulu vahel mängis, kus lennuki kapten andis teada, et oleme praegu lendamas sinna. See on nüüd kontrollküsimus sulle. Et need Balkani maa reisid, need jätame praegu selja taha. Võin öelda, et tegemist ei ole ühegi Balkani sihtpunktiga. See on nüüd suur vihje. Rohkem ma vihjeid anda ei saa. No Airbalticu sihtpunkt algusega Tallinnast... Et kui võidad lennupiletid, võid väga vabalt sinna minna reisile.
2: Türgi.
1: Pakud Türgi.
2: Ja.
1: Et lennuki kapten andis teada, et me oleme praegu teel Türki.
2: Kindel ei ole, aga Aiman.
1: Märts, ei ole vale vastus, tähendab, see on vale vastus, see ei ole õige vastus, see on täitsa vale vastus. Õige vastus oleks olnud Amsterdam. No tundub, et nende kukeseentega läheb täna hästi, nagu paremini. Aga ära lase pead norgu, mäng kestab veel kuni reedeni välja, nii et anna võimalus saada näiteks üks sõnum veel, saad ühe kõne äkki veel ja saad tagasi mängu, saad võibolla need piletid endale.
2: Jah, tehtab paremini.
1: Tuli raske ohe, pole hullu. Saad kukeseeni, saad võibolla need lennupiletid ka, kui tagasi mängu tuled, aga sulle toredat mängu jätku. Olgu. Selline tore vestlus oli mul Märdiga, aga meie mäng jätkub kindlasti täna kuni kella 6 õhtul välja, nii et head raadikuulajad, ärge kaduge Elmari sagedustelt mitte kuhugi. Kuulake, mida räägivad kaptenid, kuulake, mida räägin mina ja olge oma telefoni läheduses.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega!
5: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40-50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Mu silmad need olgu palju näinud.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
10: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
14: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
17: Mis see siis see on?
18: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
17: Miks sa otsustasid liniku kududa?
18: Selle liniks on sviiter.
17: Kellele? Pärdikule?
18: Häroldile.
17: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
19: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink. Päikese paistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
20: Raadio Elmar.
21: Linn hõgub öistes tuuled ees. Jälle kiib läbi akende.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on täpselt 2:30, heidame pilgu peale ka, mis soojakraadid õues teevad ja vaatame korraks ka kaugemale. Ilmajaam.ee andmetel on 13 kraadi sooja hetkel Kundas, Jõgeval ja Rakveres. 14 kraadi on Põltsamaal, Viljandis, Elvas ja Otepäl ning 14 ka Mustvees ja Jõhvis. 15 soojakraadi Tartus, Tõrvas, Valgas, Narvas ja Kehras, 16 kraadi Türil ja Paides, Pärnus, Räpinas, Võrus ja Tallinnas ning 16 kraadi ka Põlvas. 17 on Keilas, Raplas ja Kihnusaarel, 18 Haapsalus ja Kuressaares ning 19 kraadi on Heltermaal, Virtsus ja Amsterdamis. Ehk siis Amsterdam oli meie viimane Airbaltiku sihtpunkt praeguses mängus. Aga kui vaadata ikkagi Eesti ilma ja nüüd natukene tuleviku suunas, siis saabuval ööl saab kohati hoovihma, paiguti tekib ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooj on vaid 7-16 kraadi. Homme tuleb meil aga mitmel pool, värskendavad hoovihma, võib olla kaikest, puhub nõrke läänekaare tuul ja sooja tuleb 16-21 kraadini.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbaltiku lennul sihtkohta Kopenhaagen. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbaltikuga!

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muda, koop, ajab sootana.
3: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Laul Sibiri lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel, Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiri lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud 2 x 140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Issand Jumal, on see tema?
15: Kes?
14: See näitlejanna.
15: Kuidas sa siit? Näed.
14: Ta kiirgab.
15: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: kahest kuueni.
1: Kell on kaks läbi ja 44 minutit ning meil siin raadios Elmar on täies hoos Air Balticu reisi mäng, kus siis üks raadiokuulaja saab ühe toreda kaaslasega minna koos reisile. Ja huvitav, kas see on ka äkki niipidi võimalik, et kui sul näiteks toredat kaaslas pole või sa tahad lihtsalt nii palju ise reisida, et kas äkki annab Air Balticuga läbi rääkida, et sa käid hoopiski üksinda ja kaks korda reisil. Võt, see mõtte koht, annan siin teile ideid juurde. Aga ikkagi Air Baltic erineb paljudest maailma lennufirmadest ja ka nendest lennufirmadest, mis Tallinnas lendavad selle poolest, et neil on kogu reisi vältel olemas kiire ja tasuta Starlinki wifi. Mis tähendab seda, et saate siis reisi ajal, ma ei tea, näiteks oma telefonist või tahvelarvutist Netflixi filme vaadata, tööd teha, sõpradega jutustada, uudiseid lugeda, mida iganes saate teha, mida internetis saab teha, pole on väga kõik asjad on olemas, sotsiaalmeedia, kõik. Väga paljudes teistes lennufirmades, näiteks millega mina lennanud olen, siis on hirm kallis, internet on taaselt hirm kallis, maksad näiteks 20 eurot ühe tunni eest, sest noh, kui sul on vaja ikkagi mingi väga oluline meil ära saata, siis näiteks ärimehed või keegi siis tõesti võtavad selle 20 eurose pakkumise vastu, aga Air Baltic vardal on see kõik priima, saad teha niimoodi nagu ise tahad, õhku tõusust maandumisene välja. Aga nüüd me helistan mina ühele raadiokuulele taaskord tagasi, kes on ennast siia mängu registreerinud ja kes loodab neid lennupileteid endale saada. Reede õhtul need piletid meil siit poolt välja lähevad, nii et üks finalist on vaja taaskord vaja välja mul selgitada. Märdiga läks natukene nihusti. Hallo, siin Henri raadiost Elmar, kes on mul teisel pool?
2: Heugenia,
1: ma pole sellist nime mitte kunagi kuulnud. Kust kohast selline nimi tulnud on?
2: Ma täitsa usun. See on, tegelikult on see vist Kreeka juurtega nimi, aga mu ema võttis selle kunagi ühest raamatust, mida ta luges, kui ta mind ootas.
1: Vaata, kui põnev lugu ühe nimega niimoodi ära rääkida, et raamatust võetud ja Kreeka juurtega. Kas olete kunagi ise näiteks Kreekas käinud?
2: Ei ole käinud.
1: Ma kujutan ette, kui te näiteks lähete Kreekasse ja siis olete seal hotelli broneeringu teinud ja siis lähete sinna hotelli ja siis parasjagu näiteks administraator vaatab, et kuidas te olite, Heugenia või nii, kuidas see nüüd lõppes teil nimi?
2: Heugenia.
1: Siis ta on kohe, et kalimeera, Heugenia ja siis patrab seal kreeka keeles edasi teiega. Nii, et mõtte aina antud. Et kuhu reisida, et kui peaksite näiteks meie käes piletid võitma, siis palun väga, isegi need kaks sihtkohta, mis me oleme siin kõvasti välja reklaaminud, nii Heraklion Kreeta saarel kui ka Roodose saar, mõlemad asuvad Kreekas. Või kuhu näiteks teie tahaksite Air Balticuga lennata, kui võidaksite need piletid?
2: Praegu küll ei tea, eks seda mõtleme siis, kui on võit käes.
1: Aga kas...
2: Lahko tuleb jagada siis, kui karu on lastud, mitte enne.
1: väga hästi öeldud. Aga ma küsin siis näiteks teistpidi, et kui tuleb üks hetk see puhkusele mineku soov kätte, kas te tahaksite praegu minna või sügisel või talvel? Kuidas sellega? Kuidas
2: me
1: see puhkuse kihuga on?
2: Me
1: praegu
2: sõidame puhkuselt koju tagasi.
1: Oho, nii, kus te käisite?
2: Me käisime Saksamaal Legolandis.
1: Vaata, kui äge. Billundis samamoodi ju Legoland näiteks olemas, kuhu lendab Air Baltic Tallinna. Saad uuesti minna?
2: No siis, kui me saame need piletid, siis see on äkki järgmise aasta siht.
1: Nii, kas Saksamaal käisid autoga?
2: Jaa, muidugi.
1: Vaat, minul oli ka siin viimased kaks nädalat üks suur autoreis. Kuidas te selle autoreisiga toime tulete? Olete varem ka selliseid reise ette võtnud?
2: Me võtame siukseid reise ette iga aasta vähemalt korra, nii et meil on see siuke kodune.
1: See on nagu selline traditsioon, et igal suvel siis võtad autoreisi ette. Kus te veel siis varem käinud olete?
2: Me oleme läbi sõitnud nii Põhjamaad kui ka Euroopa.
1: Ja Euroopa kohe täies ulatuses või on veel midagi käimata?
2: Meil on veel käimata ka kohti, ega siis kõiki ei jõua ühe korraga läbi käima.
1: No mina näiteks tulin Balkani piirkonnas, käisin kõik endised Jugoslaavia riigid läbi. Kas sinna kanti olete sattunud?
2: Sinna veel ei ole jõudnud.
1: Hoiatan ette, see on seiklus. Igas mõttes näete selliseid teid, sellist liiklust, mida ütelda, kui mina tagasi Euroopa Liitu jõudsin, ma hingasin kergendatult. Aga see kõik ongi reisi põnevus. Eugenia, nüüd tuleb meil aga üks vormistus ära teha, et te peate vastama nüüd õigesti küsimusele, kuhu me praegusel hetkel lendamas oleme, millest andis meile mõni minut tagasi teada ka Airbaltiku lennuki kapten.
2: Kui nüüd midagi vahepeal ei olnud sel hetkel, kui me auto just seisma jätsime, siis viimane, mida me kuulsime, oli Kopenhaagen.
1: See on õige vastus. Palju õnne olete meil finaalis sees, nii et sel tunnil ikkagi õnnestus mul üks raadiokuulaja finaali lasta või võimaldada talle see koht, nii et teil on see nüüd tehtud ja vormistatud. Nii et raske tee on nüüd tehtud. Rohkem teie

0: Puhake puhkusest ja kuulake Raadio Telmar.
1: No meil on koduni veel siuke 2 päeva minna.
0: 2 päeva? Te ei ole veel Eestiski või?
1: Me oleme Eestis, aga meil on mõned peatused ka Eestis sees.
0: Selge. No aga siis turvalist Eestimaist koduteed ja nautige seda, mis meil siin kõik ümberringi on.
1: Aitäh!
0: Kõike head teile ja selline oli mul tore vestlus siis Eugeniaga. Esimest korda kuulsin sellist nime ja näete, ka kreeka põlised nimed võivad tuua siin mängus õnne. Nii et ka sina, hea Raadio Elmar kuulaja, pane teele oma sõnum lühinumbril 1511. Kirjuta sinna sisse lihtsalt Elmar ja mine sa tea, võib olla juba uues tunnis. Helistan ma tagasi sulle, esitan kontroll küsimuse ja kui läheb sama hästi, et vastad õigesti, siis oled meie finaalis sees ja võib olla läheb sul isegi nii hästi. Et mine sa tea, äkki juba järgne nädal lendad puhkusereisile koos oma kaasasega. Ja tunn kaasa ja sõnum teele lühinumbril 1511.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist, me oleme mingil hetkel ju nii palju koos.

0: olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sest sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, ma nüüd ei komistaks seal.
0: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest. Sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, mis mul need okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa. Aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
5: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel, Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrru lastefestival.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
12: Aga kunagi käis.
13: Suvelavastus Avinurmes, viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
2: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ärka kaunis maa.
15: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
16: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Täistund Raadios Elmar.
17: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Õppesõiduautoga driftinud napsine sõiduõpetaja proovis põgeneda jaoskonnast. Pärnu võimuliit on lagunemisohus ning ka Narvas võib vahetuda linnavõim. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja ka kindral staabi ülema. Ilm püsib vihmane ka järgnevatel päevadel. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, EKRE, parempoolsed valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi aga nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametliku otsust võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Eeloleval pühapäeval peaks toimuma Narva linnavolikogu korraline istung. Volikogu esimees Mihail Stalnuhhin on kokku pannud 16 punktist koosneva päevakorra ning paigutanud selle algusesse talle endale töötasu ja tema asetäitjale Jana Kondratšovale hüvitise määramise, Stalnuhhini, Kondratšova ja ka Narva linnapea Katrin Raigi umbusaldamine ning nende asemele uute juhtide valimine on paigutatud istungi päevakorra lõppu. Möödunud nädala esmaspäev õhtul teatas tähelepanelik inimene politseile, et oli märganud Jõhvi raute jaama juures sõidukijuhti, kes õppesõidu autoga driftis ja tundus olevat alkoholi joobes. Politseipatrull reageeris teatele ning märgates autot andis sõidukit juhtinud 39-aastasele mehele peatumismärguande. Juht eiras märguannet ning tekitas põgenedes liiklusohtliku olukorra. Appirutanud teine patrull blokeeris juhi tee. Politseinikud viisid mehe jaoskonda, kus ta esiti üritas põgeneda. Mõõtmisel tuvastati tal raske joove ja pärast esmaseid toiminguid peeti ta kinni. Politsei märgid beton kahetsusväärne, et sõiduõpetaja, kes ise koolitab sõiduki juhte turvaliselt liiklema, seab oma tegevusega hoopis ennast ja kõrvalisi liiklejaid ohtu. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Trapatõi, kes kuulub uue põlvkonna ohvitseride hulka. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindral staabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhustada Ukraina kübervägede arendamist, väljaõpet üksuste võimekust ja korpussüsteemide edasiarendamist ning ka mobilisatsiooniprotsessi. Ukraina tegi möödunud ööl drooni rünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberry logistikakeskusele, mis on üks suuremaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberry logistikakeskust koos hoonetega põles ära tuhandete väikeettevõtjate kaup, mis tõttu seisavad paljud Venemaa ärimehed nüüd silmitsi pankrotiga. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut järjekordset rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigimeedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, seal hulgas ka Bushehri linnas, kus asub tuuma elektrijaam. Eile fardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islamiriigi maaluse tuumarajatise. Mais välja kuulutatud Ebola puhang on Kongo demokraatlikus vabariigis ja Ugandas nõudnud ühtekokku üle 1000 inimelu. WHO on hoiatanud, et viimase kuuga on puhang laienenud kiiremini kui ükski varasem Ebola puhang.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
20: Ja ilmast ka lähemalt saabuval ööl on sadamas kohati hoovihma, paiguti tekib ka udu ning tuul on nõrk. Öösel sooja 7-16 kraadi. Ka homme ootab meid ees mitmel pool värskendavad hoovihmapilved, võib olla ka äikest. Läänekaare tuul on nõrk ning õhu sooja 16-21 kraadini. Ilmajam.ee andmetel on hetkel Tartus 15 kraadi sooja, Pärnus ja Tallinnas 16 kraadi ning Kuressaares 18.
18: Kahest
21: kuueni.
20: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 3:05, on kolmapäev, 22. juuli ja teid tervitab siit Raadio Elmar stuudiopuldi tagant Henri Laumets. Ka täna olen teiega 2-6 saadet läbi viimas, Veiko on mõnusal puhkusel, nägin isegi sotsiaalmeedias, et ta on kusagile välismaale jõudnud, kuhu täpsemalt, ei tea, aga ma tean, et teda tõmbab väga Kesk-Euroopa. Nii et kõik on sellise nagu reisilainel või isegi kui reisilainel ole, siis puhkuselainel, hea on ju näiteks oma maakodus toimetada või koduaiaski. Pole seda koduaeda, siis äkki on teil väike aiama lapikene või rõdu, nii et tundke ennast hästi. Las Elmar mängib seal kõrval, kuulake seda tähelepanelikult, sest mine seda võib-olla Raadio Elmar viib just sind puhkusele koostöös Air Balticuga. Ka selles tunnis kindlasti selgitan, vähemalt annan oma parima, et välja selgitada üks finalist siis meie reedesesse suurde finaali, kus kõikide vahel läheb loosi. Ükskõik kuhu lennupiletid Air Balticuga algusega Tallinnast. Kõlab ju nii hästi, ehk siis sinna kuhu Air Baltic lendab, sinna ta teid ka viib ja koos kaasasega. Aga selle mänguni me veel jõuame. Õige pea jõuame hoopiski tänase päevalauluni, sest on vaja minu poolt ka teile päevalaul serveerida, just nii nagu seda teevad restoranid ja kohvikud päevapraadide, suppide ja magustoitudega. Aga kõigepealt eelroaks üks suvine nugu... mis ma ütlesin, üks suvine nublu või? Üks suvine lugu nublult. Lainte laul. Hoiatan ette, see võib jääda teid kummitama, nii et keerake raadio veelgi vaiemaks, siis kummitab ta teid õhtuni välja.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Head raadi Elmar kuulajad, kell on 3:16. Kalendri järgi on täna kolmapäev, 22. juuli ja teate mis? Rahvusvahelise kalendri järgi tähistatakse täna ajupäeva. See, mis meil siin kuppi sees on, seal kahe kõrva vahel, see organ, mis võiks öelda, et on kõige tähtsam organ meil üldse, funktsioneerib niimoodi, nagu ta funktsioneerib. Mõnel inimesel on antud seda korralikumalt, mõnele vähem, aga teadlased räägivad, et inimene kasutab oma aju potentsiaalist umbes ainult 10%. Ja selleks, et natukene rohkem neid protsente kätte saada, selleks peab palju vaeva nägema, aga mõelge vaid, milleks me siis küll võimel oleksime, millised supervõimed meil oleks, kui me oskaksime tõesti 100% sellest ajusest ära kasutada. Võt, see ongi üks suur fantaasia maailm ja eks isegi sellest on filme tehtud, mängufilme, et kui inimesed treenivad oma ajusid ja mis nendest lõpuks välja tuleb. Aga sellest ma ei tahnudki rääkida. Ikkagi tuleme tagasi päevalaulu juurde. Kui me räägime siin ajust ja teadmisest, siis Rolfil on olemas laul Nüüd ma tean. 2000-ndate alguses laul Ilmavalgust nägi ja enne kui seda lugu algusest lõpuni kuulame hakkame, saab Rolf ka sõna, räägib lähemalt, kuidas see lugu sündis, mida see tähendab ja nii edasi, aga isegi see salvestus pärineb ikka aastate tagusest ajast. Ma pidin ikka sügavale arhiivi kohe sukelduma seal tolmu pealt maha pühkima, et üldse need salvestused kätte saada. Nii et daamid ja härrad, mõnes mõttes teeme nüüd siin päevalauluga tõelise ajarännaku tagasi aastasse 2005.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu nüüd ma tean, sai valmis novembrikuus 2005. aastal. See on kirjutatud kaas Kristiina Tiiduma ja Marku Tiidumaga. Mina kirjutasin selle laulu refrääni viisi. Sõnad on teinud Kristiina Tiiduma ja Fono poole pealt on siis hoolitsenud Marku. See on kõige esimene lugu, mis ma üldse vist tegin Rolf juuniorina ja see pakkumine tuligi Kristiina ja Marku poolt, kuna nad nägid mind esinemas kahes taktis ja siis tekis meil mingisugune idee, et võiks proovida midagi muud teha ja vaadata, kuidas see laiematele massidele peale läheb. Võib-olla inimesi huvitab see, et kuidas see lugu sisse tehtud on. Tegelikult see lugu alguses oli hoopis teistsugune. Salmi osa oli sama piisiliselt ja sõnadelt, aga refrään oli totaalselt teistsugune. Ja siis me küsisime igasuguste teadjamate inimeste käest nõu, et kas selline lugu toimiks ja siis see öeldi, et ei, et tehke refrään ümber. Ja siis me seal pudisime, kuni lõpuks ma tegin ise refrääni viisi, tegin ümber ja tegelikult see lugu on sisse lauldud hommikul kella 4-5 ajal. Aga see on esitatud kõik võimalikas enamus Eesti klubides, kus vähegi on võimalik live esinemist teha. Emotsioon on ikka armastuse teema ja armastuse tunnete teema, et ikka räägib nii nagu enamus lood,

0: Elmari päevalaul.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Kasko kolmapäev.
8: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
10: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Pööran vana tagurpidi.
2: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
3: Sellel nädalal Raadio Selmar Airbaltiku sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi tagasi piletit Airbaltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Airbaltic viib siin mugavalt kohale.
4: Täna Supereporteris.
5: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. 2 meest on juba süüdi mõistetud ja 2 alles ootavad otsust. Reit Saplotšinsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on täpselt 3:30, mida teevad termomeetrid akna taga, sellest teile nüüd rääkima hakkangi. Ilmajaam.ee andmetel külmetavad termomeetrid Kundas ja Otepääl, mõlemas kohas on 13 kraadi sooja. 14 kraadi on Rakveres, Jõhvis, Elvas, Viljandis ja Võrus ning veel on 14 kraadiga Põltsamaal, Tartus, Jõgeval ja Valgas. 15 kraadi on Põlvas, Mustvees, Narvas, Tõrvas ja Kehras, 16 kraadi Türil ja Paides, Räpinas ja Pärnus, 17 Tallinn, Raplas ja Keilas, 18 kraadi Kihnu saarel ja Haapsalus ning kõige soojemad kohad on 19 kraadiga Virtsu, Heltermaa ja Kuressaare. Saabuval ööl saab kohati hoovihma ning paiguti tekib ka udu. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja on 7-16 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega neljapäev. Mitmel pool saab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja tuleb 16-21 kraadini. Raadios Selmar on saabunud ka kaks erakuulutust. Esimeses neist pakutakse kodu ühele Kiisule. Kiisu nimi on Juta ja ta on Pärnu loomade varjupaigas uue kodu ootel. Ta on musta värvi kassipreili ja tema noorukese elujooksul on ta juba suure hoolega oma pojad siis varjupaigas suureks kasvatanud ja nüüd ootab ise uut turvalist kodu. Juta on rõõmsameelne ja mänguhimuline kass, kes naudib inimeste seltskonda ning paitusi. Ta on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Rohkem infot saab Juta kohta telefoninumbril 524-6705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Seega Pärnu loomade varjupaigas ootab uut kodu musta värvi kassipreili Juta, kes on rõõmsameelne ja mänguhimuline kass, naudib inimeste seltskonda. Temaga on tehtud kõik vajalikud protseduurid selleks, et ta saaks kohe teie koju tulla ja teda saab kätte telefoninumbril 524-6705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Ja veel soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Malta. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
1: Me pole narko... Ei, oota, kes see...

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
2: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
3: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
4: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tõtlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid

0: kümnest kuueni .
1: Kell on 3:44 ja meie läheme nüüd siin ühe põneva vestluse juurde ja mina teen selle vestluse ühega nendest raadiokuulajatest, kes on pannud ennast kirja AirBaltic'u reisimängu ja loodab siis nii endale kui oma kaaslasele saada sellel reedel lennupiletid ükskõik kuhu on võimalik AirBalticuga Tallinnast lennata ja oleme siin juba rääkinud ka, et näiteks Tallinnast lendab AirBaltic 25 erinevasse otselennu sihtpunkti, nii et valik on päris suur ja lai. Kui aga näiteks Riia arvesse võtta, siis on rohkem kui 80 sihtpunkti, nii et fantaasial võib lasta korralikult lennelda ja mõelda, et kuhu siis minna. Oleme meie siin mänginud ikka aeg-ajalt ette erinevaid AirBalticu kaptenite teadandeid, et kuhu me siis parasjagu lendamas oleme ja kõik need sihtpunktid ongi AirBalticu sihtpunktid, kuhu sina, hea kaaslane, hea raadiokuule, võid oma kaaslasega kas või juba järgmine nädal lennata. Nii lihtne see tore elu meil ongi. Aga nüüd helistangi siis ühele teist tagasi, et esitada talle kontrollküsimus, et mis on siis meie praegune viimane sihtpunkt, kuhu me üheskoos kõik teel oleme. Et kujutame ette, et oleme praegu lennuki pardal ja vuhisemas kuhugi kaunisse kohta. Kellelgi teist telefon seal pool väriseb.
2: Tere.
1: Hallo, tere. Mina tere. Henri, Raadio Stelmar, saame tuttavaks. Kuidas teie nimi on?
2: Minu nimi on Maili.
1: Maili, väga tore. Kuhu kand helistasin, millega parasjagu tegelete?
2: Mina olen Mustus, teen praegu kotlet riivin porgandeid.
1: Oho, nii et valmistate siis juba nagu õhtusööki ette, jah?
2: Jah.
1: No väga tore. Kuidas siis Mustves üleüldse tänane päev möödunud on ikkagi Peipsi pealinn? Olete kala ka söönud?
2: Ei, kala ei ole söönud.
1: Aga kui rääkida reisimisest, millal teie näiteks viimati kuhugi reisisite?
2: No mina reisisin 2 aastat tagasi viimati nagu välismaale. Olen nagu rohkem nagu jõudnud kuskile.
1: Ja kus kohas käisite?
2: Rootsi kruisil.
1: Oo, ka mina olen Rootsi kruisil käinud. Jõudsid laevaga hommikul Stockholmi. Mis te seal Stockholmis tegite?
2: Käisin seal Grönalundis, lõbustuspargis.
1: Nii, olete julge türuk siis, et julgete nende suurte Ameerika mägede peale seal minna?
2: Ma ise ei läinud, aga ma olin nagu klassi reisil ja niimoodi, et ma ise nagu ei läinud. Ma lihtsalt nagu vaatasin neid
1: atraktsioone. Aga kui nüüd oleks võimalus minna ükskõik kuhu, siis kuhu te läheksite?
2: No ma arvan, et ma läheksin näiteks Inglismaale, ma tahaks nagu sinna juuda, aga pole kunagi nagu käinud.
1: Et näiteks Londonisse minna ja siis võibolla sealt kuugi ka edasi liikuda ja vaadata ja avastada. No Londonis on väga palju muuseme ja muide, hea asi nende Londoni muuseumite juures on see, et nad on kõik tasuta ka veel. Noh, mitte kõik, aga need suuremad muuseumid, mitte midagi maksma ei pea. Lihtsalt lähe sisse ja naudid neid. Võt, väike vihje antud. Aga teeme nüüd selle kontrollküsimuse ka. Maili, mis sa arvad, kuhu me parasegu teel oleme, et mida teatas meile lennuki kapten viimati, et mis see sihtpunkt meil on?
2: Minu meelest oli, kui ma ei eksi, oli Malta.
1: Mailis on täiesti õige vastus. Palju õnne. Oled meil reedeses finaalis sees, nii et nüüd on suur töö ja mure tehtud. Nüüd võid rahulikult porgandit edasi riivida, kotlet kahe suu poolega süüa, sest sulle ei jää mitte midagi muud üle, kui nüüd reede õhtuni oodata. Reedel umbes kell 17:45 selgubki siis kõikide finalistide vahel, kes saab need piletid endale. Ja siis saad sa küll valida ükskõik kuhu mineku. Kas plaanike siis Inglismaale minna?
2: No ma näiteks küll ja miks mitte.
1: Et lähed ja surud kuningal kätt.
2: Ja, no miks mitte.
1: Lähed viitale külakosti neid samu kotlette, mis sa praegu teed. Ütled, et näe, maitse Eesti sööki ka. Võibolla hakkab meeldima, tuled mulle sinna Mustvesse küllagi.
2: Ja.
1: Unistada võib suurelt ja Maili, tore, et sa oled unistanud sellest reisist, saatnud sõnumi, see on taganud sulle praegu finaali pääsu ja see koht on sinu, nüüd hoia pöialt edasi, et ka piletid oleksid sinu.
2: Ja aitäh.
1: Mailile soovime siit poolt toredat päeva jätku, aga teistele raadiokuulajatele olgu see kõne üheks suureks inspiratsiooni allikaks, et pane kas või kohe praegu lihtsalt sõnum teele. Lühinumbril 1511, kirjuta sinna siis Elmar, võid ka enda nime lisada, siis ma juba tean natuke ette ära ka, kellele ma helistan. Vahel on, et te olete küll kuulnud minu kuulmist, see vahel ei tööta üldsegi, keegi ütleb ilus on nime, et tema nimi on Kai, mina kuulen seal Pai ja Hai ja mida kõike veel. Nii et võid julged oma nime ka kirjutada, aga kui ei taha kirjutada, ära kirjuta. Piisab lihtsalt Elmar, lühinumbri 1511 ja mina sa tea, võib-olla juba uues tunnis mõnekümne minuti pärast helistama tagasi just nimelt sinule.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
6: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
7: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Kergriisalt nõutakse ka Tartu maakohtu kaudu ligi 200 000 eurot laenu ja viiviseid. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja kindralstaabi ülema. Vaatamata pidevale teavitamisele on jätkuvalt neid, kes kelmidel oma raha loovutavad. Ilmpüsib vihmane ka järgnevatel päevadel. Kell on 4 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. USA's ohvritelt 2,2 miljoni USA dollari väljapetmises süüdistatav Kergriisa on kohtusse antud ka Eestis, kirjutab Delfi. Tartu maakohtu kaudu nõutakse temalt 2023. aastal võetud laenu, intressi ja nüüdseks kogunenud viivise tasumist. Kogusumma ulatub üle 200 euro. Statistikaameti andmetel tõusis ehitusinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Enim mõjutas indeksit ehitusmaterjalide kallinemine. Big Banki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb ning arvestades seda, kui palju ehituses kasutatavaid materjale baseeruvad naftakeemial, siis vaevalt, et nii pea mingid hindade rahunemist oodata on. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, mis võib nüüd laguneda, sest eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametlik otsust võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Ka Narvas võib peagi linna või muutuda, sest eeloleval pühapäeval peaks toimuma Narva linnavolikogu korraline istung, mille päevakorra lõppu on pandud volikogu esimehe Mihail Stalnuhhini, tema asetäitja Jana Kontšarastova ja Narva linnapea Katri Raigi umbusaldamine ning nende asemele uute juhtide valimine. Politsei registreeris eile 21 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju ja seda kogusummas ligi 60 000 eurot. Enamik pettuskeeme olid kõnedega kulleri, politsei või panga nimelt, kus inimesele teatati näiteks saabuvast pakist või täiesti. tähitud kirjast. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Trapatõi, kes on uue põlvkonna ofitserid. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhustada Ukraina kübervägede arendamist, väljaõpet, üksuste võimekust ja korpussüsteemi edasi arendamist ning ka mobilisatsiooni protsessi. USA sõjavägi jätkas läinud ööl rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi maa-aluse tuuma rajatise. Prantsusmaa keskkonnaminister Monique Perbue ütles täna, et esitab presidendile tagasiastumisavalduse, kuna seadusandja kiitis heaks lubada mesilasi kahjustavad pestitsiidid taas kasutusse võtta. Veidi hiljem teatas tema büroo, et president Emmanuel Macron ei rahuldanud Barbüü tagasiastumisavaldust ning minister jätkab ametis tulenevalt pakilisest vajadusest tegeleda kliimamuutuste tagajärgedega, mis riiki tõsiselt mõjutavad. Rotterdamis maasi jõge ületaval Erasmuse sillal põrkas täna kokku kaks trammi, mille tagajärjel sai viga vähemalt 15 inimest üks neist raskelt. Silla veebikaamera salvestiselt oli näha, kuidas üks tramm sõitis teisele tagant sisse. Kümned päästetöötajad kiirustasid sündmuskohale, et evakueerida kannatanuid kanderaamidel ja ratastoolidel.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ja ilmajutu ka saabuval ööl saab kohati hoovihma ning võib paiguti tekkida kuudu. Puhub valdavalt nõrke läänekaare tuul ja soojan 7-16 kraadini. Homme on aga muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub nõrk läänekaare tuul ning soojan 16-21 kraadini. Praegu on ilmajam.ee andmetel Tartus 14 kraadi sooja, Tallinnas 16, Pärnus 18 ja Kuressaares 19 kraadi.
8: Kahest kuueni.
0: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 4:05 on kesknädal, ehk siis kolmapäev, 22. juuli ja teid tervitab siit Raadio Elmar stuudiopuldi tagant Henri Laumets. Minu tööpäev jõudis ka ütelda poole peale, 2 tundi veel minna ja need 2 tundi sisustame ikkagi kohe korralikult. Loodan, et võtate osa meie toredast mängust, kus Airboltik saadab siis 2 raadiokuulajat, ehk siis 1 raadiokuulaja koos oma kaasasega vabalt valitavasse sihtpunkti reisile. Ehk siis edasi tagasi lennupiletid saavad kuuluma teile juba äkki sellel reedel, kui panete ennast mängu kirja, vastate minu poolt esitatud kontrollküsimusele, ehk siis jääte minu kõnet ootama. Olge kogu aeg nii Raadio Elmar sagedusel, ehk kuulete neid väikeseid teadandeid Airbaltiku kaptenitelt, siis olete oma telefoni läheduses, et vastate minu telefonikõnele, vastate ka õigesti kontrollküsimusele ja oletegi finaalis sees. Reedel kell 17:45 toimub suur väike finaal, suur väike, umbes täpselt, eks ole, kus selgubki raadiokuulaja, kes võidab endale need lennupiletid. Siis rohkem midagi tegema ei pea. Olete lihtsalt seal raadiot ees, joote oma, ma ei tea, mis 17:45 pooleli on, tee vast, kohvi jaoks liiga hilja äkki. Ühesõnaga, ja lõõgastute ja saategi need piletid endale. Ja võibolla lähete juba järgmine nädal reisile, võibolla hoiate neid sügise jaoks, võibolla talvepuhkuse jaoks, aga olen siin annud raadiokuulajatele ka vihjeid, et kui sa ise ei taha minna, siis äkki võida need piletid ära, hoia neid kogu aeg saladuses, et sul on olemas ja 24. detsembril pane jõuluvana koti sisse ja kingi need edasi kellelegi, kes tõesti väärib reisi. Aga õige pea, meie reisime hoopiski tagasi muusikaajaloos, praegu läheme kuhugi, ma ei taha, näiteks kõrbesse, on ju kõrbetes tavaliselt miraažid. Stefan räägib lähemalt, mis see miraaž on.

0: päev muusikas.
1: Kell on 4:18 minutit, on kolmapäev, 22. juuli ja täna saame õnne soovida sellistele maailmakuulsatele muusikutele nagu Don Henleyle, kes on siis nii laulja, laulu kirjutaja kui ka trummar ansamblist The Eagles. No teate küll seda bändi, kes andis loo, välja sellise loo nagu Hotel California. Aga veel on täna ka sünnipäev Selena Gomezil, ehk siis endisel Justin Bieberi silmarõõmul. Tema ka on nii laulja kui ka no, isegi näitamises kaasa löönud. Aga vaatame ka, milliseid tegusid on täna läbi ajalo maailmas tehtud. Ja uskuge või mitte, aga isegi sellised tegevused jõuavad ajaloo, muusika ajaloo arhiivides, mida võib-olla tahaks nagu varjata või häbeneda. Nimelt aastal 1965 ansamblide Rolling Stonesi poisid, no selle ajal olid nad võib-olla tõesti poisid, nagu Mick Jagger, Brian Jones ja Bill Wyman, said Londonis kohtus trahvi. Nimelt neid trahviti 5-naelase trahvikupüüriga igat üht neist selle eest, et nad olid sobimatu käitumisega vahele jäänud. Ja see sobimatu käitumine oli see, et kõiki kolme meest tabati keset tegevust seina äärest pisimas. Võt nii. Ja võt selline asi, selline kerge enesekergendus on kirjutanud ennast muusika ajalukku ja sellest räägitakse ühes Põhja-Euroopa väikese riigi number 1 raadioamas Elmar veel ka 61 aastat hiljem. No oli see vast häda. Läheme ajas natuke edasi, aga siiski oleme kauges ajas aastal 1971. Kõik Beatlite fännid või ka need, kes lihtsalt lähevad näiteks YouTube ja vaatavad sealt Beatlite lugu Imagine. Kui te vaatate seda muusika videot, siis just nimelt täna filmiti siis erinevad seenid selle muusika videoks aastal 1971. Ja selles muusika videos siis John Lennon ja Yoko Ono tegid erinevaid klippe oma Inglismaa Dittenhursti Park Ascoti kodus ja konkreetselt seinid, mis jõudsid siis muusika videosse on hommikune jalutamine uduses, kus siis John Lennon laulabki Imagine lugu ja veel ka mängib valge klavari taga nende oma kodus. Võt, nii. Tuleme aga tänapäeva, võtame ette ühed muusikuuringud. Aastal 2005 tehti siis suur muusikauuringus doktor Nikola Dibben, suuri tähtis muusikapsühholoog, tuli välja sellise avastusega, et muusika mõjutab sinu liiklemiskultuuri, see kuidas sa oma sõidukiga sõidad. Kui sa kuulad rahulikke laule ja laulad kaasa ja on ta toonud isegi näiteks Outcasti loo Heia, siis sõidad sa ka teistega arvestatavalt. Kui sa aga kuulad rahutut muusikat, siis see teeb sinust ka võibolla, et isegi liiklushuligaani ja uuringutas selgus, et näiteks Prodigy lugusid ei tasuks autoroolis üldse kuulata. Ja nii kummaline kui see ka pole, aga aastal 2015 avaldati veel üks väga suur muusika kuulamisuuring, mille viis läbi Cambridge ülikool Inglismaal ja 4000 inimest võtsid sellest osa ja seal tehti siis nendega väga palju erinevaid teste, esiteks muusika kuulamise test ja siis prooviti rohkem tuua paraleele inimeste iseloomuga, et millis iseloomuga inimesed millist muusikat armastavad. Ja tuleb välja, et sellised tagasihoidlikud, empaatiavõimelised, rahulikud inimesed kuulasidki ka rahuliku muusikat. Noh, kas just harfimängu ja lüürat, aga vähemalt mitte rocki. Kõik need inimesed, kes kuulavad aga punki, rocki, heavy metalit, siis need inimesed tuleb välja, et on väga hea analüütilise võimega. Nemad on tänapäeval siis Exceli tabelites kinni, tõenäoliselt nad töötavad nii majandus kui rahandusministeeriumis, ajavad seal numbrite jada taga ja oskavad analüüsida. Võt, sellised muusikuuringud ei oskagi ise ennastki kuhugi praegu sokutada. Aga kõik teie, Elmari muusika kuulajad, teie kuulute kohe kindlasti Eesti riigi paremikku.
0: Päev muusikas.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
4: Olgu vihm või päike , meister vajab õigeid riideid . Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid . Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
5: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Värske!
6: Ilma lisaaineteta.
8: Väga hea!
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
9: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
13: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
14: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
15: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Kell on täpselt 4:30, heidame pilgu peale ka liiklusele ja uutele piirangutele. Täna õhtul kella 8 on Valga maakonnas Suure Kõrtsi külas liiklusele suletud Valga Suure Kõrtsi tee ja seda siis teeremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud ligaste kaudu. Kella 6 õhtul on Pärnu maakonnas Nepste külas liiklusele suletud Laiksaare Massiaaru teaste tee. Teetruubi vahetuse tõttu ümbersõit on korraldatud häädemeeste kaudu. Harju maakonnas Tallinna ringteel Jüri Luige lõigul Jüri suunal tehakse siis tipptunni välistel aegadel teekatte märgistustöid. Töö on liikuv iseloomuga ja tööd ajal on parem sõidurada suletud. Rapla maakonnas Rapla järvakandi kerguteele väljataguse kandis alustatakse aga mahasõidu laienduste ehitusega. Töötsoonis juuli lõpuni on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Vaatame ka Waze'i rakendusse ja mida ma näen, on ikka ilusaid ummikuid küll juba Tallinnas olemas. Kõige suurem ummik on Paldiski maanteel Merimetsa Selver juures. Proovige seda hipodromi ristmiku küll vältida. Seetõttu on siis ummik Paldiski maanteel suunaga kesklinna poole ja siis ka omakorda kesklinnast välja. Ükskõik ka siis Mustamäe või Haaversti suunas ja ka Endla tänav on punane ja ka Tulika tänav ja ka Tehnika tänav, nii et kogu seda piirkonda vältige kohe heaga. Siis säästate oma elus palju aega. Kõigile liiklejatele aga lõbusat liiklemist ja turvalist kohale jõudmist.
1: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta Barcelona. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Mida teeb aga soojakraadike aknad aga? No õnneks on neid rohkem kui üks ainus, sellest nüüd kui ülevaate teengi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja Otepääl, 14 kraadi Jõhvis, Kundas, Mustvees ja Võrus ning veel 14 kraadi ka Elvas, Rakveres, Jõgeval, Valgas ja Põlvas. 15 kraadi on Põltsamal, Tartus, Viljandis, Räpinas ja Tõrvas, 16 kraadi Narvas, Türil ja Paides, Kehras ja Keilas, veidi soojam ehk 17 kraadi on Raplas Tallinnas, 18 Kihnu saarel, Pärnus ja Kuressaares ning 19 kraadi ehk kõige rohkem Haapsalus, Heltermaal ja Virtsus. Saabuval ööl saab kohati hoovihma, paiguti tekib ka udu. Puhub valdavalt nõrk läänekaare tuul ja sooja on 7-16 kraadini. Homme saab ka mitmel pool hoovihma, võib-olla ka äikest. Puhub jätkuvalt nõrk läänekaare tuul ja sooja on 16-21 kraadini.

0: kahest kuueni .
1: Head raadiokuulajad , kuidas teile meeldiks võita kõik see ? Air Balticuga ükskõik millisesse otselennu sihtkohta Tallinnast . Valikus on 25 sihtpunkti , näiteks Barcelona , Rodos , Heraklion , Amsterdam , Malta , London , Billund , Split , Malaga , München , Kopenhaagen , Berliin , Tirana , Burgas , Nizza ja 10 kohta veel , ei jaksagi siin kõike ette lugeda . Vahepeal, kui olid liiklusteated ära ja tuli ilmateade, siis plupsas sisse ka üks Air Balticu kapten, kes andis teada, kuhu me parasjagu teel oleme. Sinul hea kuulaja tasub saata siis ükskõik millisel ajahetkel, sa ei pea seda teadet ootama jääma, aga saadad sõnumi lühinumbril 1511, kirjutad sinna lihtsalt Elmar, ehk siis registreerid ennast mängu. Arvuti valib välja täiesti juhuslikult ühe suvalise telefoninumbrisid, kes on mulle sõnumi saatnud. Mina helistan talle nüüd ja praegu tagasi ja helistangi selle mõttega, et küsida, mis on meie praegune viimane sihtpunkt, kuhu Air Balticuga teel oleme. Ja kui vastad sellele küsimusele õigesti, oled reedeses finaalis sees kõikide finalistide vahel. Kell 17.45 sellel reedel loositaksegi välja lennupiletid kahele ükskõik kuhu Air Baltic Tallinnast lendab. Loomulikult tuleb ka kõnele vastata ja õnneks vastati. Hallo, mina olen Henri, raadiast Elmar, kes on mul teisel pool.
2: Eve.
1: Eve, kuhu kanti ma praegu helistasin ja mis sa teed seal?
2: Kuressaarde.
1: Kuressaarde?
2: Õues.
1: No ega Kuressaares tasubki õues olla üks kõige soojamaid kohti Eesti Vabariigis praegusel hetkel. Mis te teete? Kas te päevitate Täpselt. Seal või ujute või?
2: No päevitan, hetkel küll läks päike pilve taha, aga...
1: Aga seda päikest oli, jah?
2: Ikka vahel vaedub on, jah.
1: Vaata, kus mõnel veab. Saab päikest ja pääseb veel Raadios Elmar mängu ka ja no mis elul viga, eks ole?
2: Täpselt.
1: Kas teil on siis praegusel hetkel seal puhkused niivisi, keset tööpäeva saate päevitada?
2: Jah. Puhkan.
1: Oh, no kui mitmes päev läheb juba? Kui no nii hästi juba läheb?
2: Neljas.
1: Neljas päev ja mitu veel minna on?
2: 10 on veel.
1: 10 on veel?
2: Jah.
1: No okei, okay, ma ei saa öelda, et olen kade, ma ise tulin ka just kahenädalaselt puhkuselt, nii et Eve, aga teie seal saare peal unistate, et võiks äkki minna mõnele teisele saarele või kuhu teie tahaksite reisida?
2: Oi, neid kohti on palju,
1: on, ja.
2: Kuhu tahaks reisida.
1: Nii, aga räägime
2: Terve
1: siis...
2: Terve maailm on lahti.
1: On, eks? Aga räägime siis võibolla sellest, kus te näiteks käinud olete, et kuhu te soovitaksite raadiokuulajatel reisida?
2: No, viimane kõige parem kogemus, kus ma käisin, oli Sri Lanka muidugi.
1: Osa, võt, seal pole mina käinud. Ongi nii, jah? No, mis seal nii ägedat oli? Mina ei ole käinud, nii et võite minule ka selle isu suureks ajada.
2: No, seal on kõik, inimesed on toredad, ilm on väga kena. Kõik innad on väga toredud.
1: Eks ole, eks ole.
2: Väga.
1: Nii et tundsite ennast seal natukene nagu ka rikka inimesena, jah?
2: Kas nüüd seda just, aga selline mõnus keskkond on, jah?
1: Muide, Air Baltic lendab siin näiteks ka Tiranas, ehk see on Albaania pealinne Balkanimaades ja kui mina seal käisin, siis teate, suu kukkus lahti, millised hindasid seal ma nägin. Läksin toidupoodi ja Eestis, kui ikkagi vaatad seal, noh, ütleme, ma räägin nüüd päriselt ka limonaadidest, ehk siis noh, alkoholivaba jookidest, et tahaks nüüd öelda janu kustutada. Eestis ikka, no ikka alla euro naljalt midagi ei maksa ja seal olid sellised mingisugune purgi jook 30 senti, purgi limonaad 28 senti, no eurosentides ümber arvutatud. Sellised hinnad olid, et osta või autopagasnik täis ja too Eestisse.
2: Jaa, usun täitsa, usun.
1: Aga Eve, kas te siin ilmateate ja liiklusteadete ajal kuulesite ka Raadio Telmar ja teate, kuhu me praegu teel oleme?
2: See olnud Barcelona äkki.
1: Ja see oli Barcelona. Tõepoolest, Eve, palju õnne. See vastus tagas teile finaali pääsu. Olete nüüd kuni reedeni näpud pihus, pöidleb pihus ja loodate, et võit tuleks teile, sest te vastasite õigesti. Ja kui tulebki see võit ära, saate koos kaasasega minna ükskõik millises Air Balticu vabalt valitavasse sihtkohta. Millises kohas tunnistate siis?
2: No seda peab veel mõtlema, aga Dubai on üks selline koht, kus ma ei ole käinud, et sinna tahaks tegelikult minna.
1: Nii et võimalikult kaugele, võimalikult sooja. See oleks eesmärk.
2: Jah, ikka sooja ikka.
1: No sooja. Ma eelistan praegu Kuressaarde, kus on hetkel 18 kraadi sooja. Ma ikka ütlemagi, palju siin Tartus on või kusagi siin Lõuna-Eestis mujal.
2: No ega see 18 ei ole sooja tegelikult,
1: olge ma usun. No seda küll, aga vähemalt on teil täna päikest olnud. Meil on siin täna ainult vihma olnud, nii et noh. mis me nüüd räägime?
2: Ei, meil on üks vihma ei ole, meil on kõik hästi. Ja.
1: No siis nautige saare elu, kadestan kõiki saarlasi, ootan juba, millal saaks ise sinna tulla.
2: Selge.
1: Lepime kokku. Eve, teile toredat päeva jätku ja kuulake siis reedel kell 17.45 kohe kindlasti raadiot. Te ei pea mitte midagi tegema, võite telefoni ikkagi välja lülitada, me ei helista teile uuesti tagasi. No kui võidate, siis muidugi, aga siis lihtsalt tehke oma neid õnne mantrasid ja muid tegevusi, mis toovad teile selle võidu siis.
2: Okei.
1: Okay, oleme kokku leppinud. Kena päeva teile.
2: Ja väga.
1: Teistele raadikuulajatele aga innustust jagub sellepärast, et meie Air Baltic mäng jätkub kuni reedeni välja ja tänane päev pole ka veel sugugi läbi, kuni kella kuueni olen mina tööl, see tähendab seda, et kuni kella kuueni välja aitan ma teil pääseda finaali, just nagu ma Evel tegin, kuigi Eve tegi selle täiesti ausalt välja, aga sinul hea Elmari kuulaja. Tasub nüüd saata sõnum lühinumbril 1511, kirjuta sinna sisse lihtsalt Elmar. Ei mitte midagi muud, sa ei pea mitte midagi muud tegema, kui nüüd edasi ainult raadiot Elmar kuulama. Kuulema, kuhu me reisime järgmisena ja kui ma helistan sulle tagasi, siis ütle mulle see sihtpunkt.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumaato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte. Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja köögivilju -30%. Valik värsked sealiha -30%. Valik mahlu ja mahlajooke -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning maiustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
7: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
8: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on VOKO Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela virkus. Saadet toetab VOKO Tartu rakenduslik kolledž.
9: Elmar aitab.
10: Täna Supereporteris.
11: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. Kaks meest on juba süüdi mõistetud ja kaks alles ootavad otsust. Red Saplotšintsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahi all olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
10: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

Tere kuulema uudistega eetris rohke tevelak. Järjest enam on kuulda signaal, et mingi osa haridusest peaks olema siiski tasuline. Lähipäevil vaieldakse ka valitsuses selgemaks, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua, märgitakse haridusministeeriumi ülevaates. Kui koolis käimise eest oleks võimalik teenida 1500-2000 eurot kuus, oleks uuringute järgi noortegi jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima, kui selle eest makstakse. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus on otsustanud tulevikule vaadates, et keerab korruptsiooniga võitlemises uue lehekülje ja korruptsioonikahtlustusega linnavolinikud või ametnikud ei pea tulevikus enam tagasi astuma, vaid edasi tegutsema. Selline samm aitab korruptsiooni pikemas perspektiivis vähendada ja lõpuks ka välja juurida. Hetkel on praktikaks kujunenud olukord, et vahele jäänud ametnikud astuvad vahel tagasi ja asemele tulevad uued, kellel varem ei olnud võimalus korruptsiooniga tegeleda ja mõne aja pärast oleks jälle korruptsioonisüüdistused päeva. Korral. Kui aga ükski korruptant enam tagasi ei astuks, vaid jääks oma ametipostil alles, siis pikka mesi saavad ametnike pangaarved täis ja neil kaob motivatsioon korruptiivselt käituda. Kui aga pidevalt tuua võimu ja võimaluste juurde uusi näljaseid tegijaid, siis ei kaugi korruptsioon mitte kunagi. Märgitakse linnavalitsuse avalikus pöördumises ja lisatakse, et pidev korruptsiooni vastu võitlemine ainult tekitab seda juurde ja tuleks seetõttu lõpetada. Tarbijakaitseametis aga pöörduvad järjest sagedamini petetud inimesed, kes on interneti teel liitunud Eesti hea usu kirikuga. Vaatamata kopsakatele registreerimismaksetele ei ole saadud vastu ühtegi reaalset teenust. Eile pöördus tarbijakaitsesse enam kui 200 inimest, kellel oli 300 eurose tasu eest lubatud kirikus peksa anda, aga petetute sõnul pole nad lubatud teenust siiani kätte saanud. Isegi maalilist kirikut, kus üritus toimuma pidi, Holgavere sovhoosi vana kuivati territooriumilt ei leitud. Eesti heausu kiriku vastu lauses märgitakse, et tõenäoliselt on teenusest ilma jäänud liiga nupukad, aga kui teha veel 200-300 eurost makset, siis võib asi juba kaalumisele tõesti tulla. Ja rahva tervisest. Sotsiaalministeeriumi värske uuring heidab valgust Eesti maalaste alkoholi tarvitamise põhjustele. Õigemini küll põhjusele, sest peamiseks põhjuseks on majanduslik kitsikus. Inimestel pole tihti toidu jaoks raha ja seetõttu peavad nad ostma viina, et vajalik kogus kaloreid kätte saada. Seetõttu võibki sageli kaupluses näha, et korvis on inimesel paar pudelit viina ja kõik. Rohkemaks enam raha ei jagu. Ainukeseks võimaluseks on seega alkoholi turustamine tulevikus toiduainete sees, siis on inimene lihtsalt sunnitud joomise kõrvale kaasööma. Eetris olid uudised.

planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.tarautomaat.ee.
2: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
3: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda soo? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
5: Pagana palav on! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamudad, Koop ajab sootana.
8: Koop õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,90.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Täistund Raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Erk Riisalt nõutakse ka Tartu maakohtu kaudu ligi 200 000 euro tagasimakset. Pakosta saatis sideandmete kogumise eelnõu uuesti valitsusse. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja kindral staabi ülema. Ilm püsib vihmane ka ja üsna jahe ka järgnevatel päevadel. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis uuesti valitsusse seaduse muudatuse eelnõu, mis lõpetab sidefirmade kohustuse koguda massiliselt inimeste sideandmeid. Uues versioonis puudutab sisulise muudatus geograafilise piirkonna järgi andmete säilitamist, kirjutab ERR. Kui varasemas versioonis nõudis sideandmete kogumine konkreetses geograafilises piirkonnas ohu hinnangut, siis nüüd seda nõuet pole. Praegu saab Eesti kriminaal- ja väärteomenetluses kasutada sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise säilitamiskohustuse alusel. USA's ohvritelt 2,2 miljoni USA dollari väljapetmises süüdistatav Gerg Riisa on kohtusse antud ka Eestis, kirjutab Delfi. Tartu maakohtu kaudu nõutakse temalt 2023. aastal võetud laenu, intressi ja nüüdseks kogunenud viivise tasumist. Kogu summa ulatub ligi 200 000 euroni. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi, kes kuulub uue põlvkonna ofitserid ja hulka. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindral staabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhustada Ukraina relvajõude ja muu hulgas tõhustada mobilisatsiooniprotsessi. Venema välisminister Sergei Lavrov teatas, et kohtub homme Manilas Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni välisministrite kohtumise raames ühendriikide välisministri Marco Rubioga, et arutada sõdu Ukrainas ja Lähis-Idas. USA juhitud kõnelused Ukraina sõna lõpetamiseks on juba pikalt takerdunud, kuna tähelepanu on pöördunud Lähis-Idale ning Venemaa püsib rangelt oma nõudmiste juures, et Ukraina loovutaks territooriumi. USA sõjavägi jätkas läinud ööl rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi tuumarajatise. Täna ähvardas Trump pommitada Iraani siviiltaristut, kui Teheran peaks tulistama laevu strateegiliselt tähtsas Hormuusi väinas. Rotterdamise Rasmuse sillal põrkas täna kokku 2 trammi. 10 päästetöötajad kiirustasid sündmuskohale, et evakueerida kannatanuid kanderaamidel ja ratastoolides. Viga sai vähemalt 15 inimest, neist 1 raskelt. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrollijalt ja häkkisid iseseisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalustrabavaks küberintsidendiks ja lubas viia läbi põhjalik uuringu, et selgitada välja, kuidas see sai juhtuda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Suve saab nautida ka täna öösel, kui kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub nõrk tuul ja õhutemperatuur on 7-16 soojakraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega neljapäev. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub nõrk läänekaare tuuleke ja õhusooja on 16-21 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 15 kraadi sooja, Tallinnas 17, Kuressaares 18 ja kõige soojem on meie suvepealinnas Pärnus ja seal on lausa 19 palavat kraadi.
1: Kahest kuueni.
4: Hea raadio Ilmar kuulaja, kui sinu jaoks jääb suvepealinna 19 kraadi väheseks, siis kuula edasi, mida mul sul kohe öelda on. On kolmapäev, 22. juuli, kell on 5:55. Keskmise töömesilase jaoks sai tänane tööpäev Eestimaal läbi. Mina olen Henri Laumets, minu jaoks veel tööpäev kestab siin tunnikese jaagu, aga selle tunni sisustame veel kohe eriti mõnusalt. Air Balticu suur reisimäng on meil käimas ja see on ka selles tunnis täies hoos, nii et sul, hea kuulaja, on võimalik võita ükskõik millisesse ägedasse sihtkohta, kuhu Air Baltic Tallinnas lendab, lennupiletid edasi ja tagasi nii endale kui oma kaaslasele ja seda kõigest 1 euro ja 50 sendi eest, sest just nii palju maksab sõnum, millega ennast mängu registreerida. Ehk siis tulebki saata lihtsalt sõnum lühinumbril 1511, kirjuta sinna sisse Elmar, sellest piisab, võid enda ime juurde panna, ei pea, see ei ole kohustus, võid anonüümselt ka mängida, nii et peaminister või muu minister või mõni väga kuulus inimene, teie võite ka siia sõnumeid saata, aga siis tunnevad inimesed küll teid ära, kui ma tagasi helistan, selle pärast, et siin aegajalt mängin eetris ette Air Balticu kaptenite teavitusi, kus nad annavad teada siis, kuhu me lendames oleme ja mina tahangi teada saada, et milline oli viimane sihtpunkt selles viimases teavituses, mida ma teile mängisin. Kui vastad õigesti, siis oledki pääsenud reedel toimuvasse finaali ja reedel kell 17:45 loosime välja kõikide finalistide vahel selle õnneliku raadikuulaja, kes saab endale need kaks ägeda piletid, mis viivad sind ükskõik kuhu. Kõlab ju väga hästi. Ainio, muidugi kõlab. Shannon, selle suve lugu. Annam siis vähemalt muusikaga seda suvetunnet edasi, kui te muidu niisama ei saa. Aga nagu kuulsime enne ühelt raadikuule, siis Saaremaal paistis päike ja sooja oli kohe ohtralt.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Tirana. Täname teid ja soovime meeldivat lendu Air Balticuga!

0: kuuest kuueni .
1: Kell on 5:14 on ikka üks tore päev meil olnud siin. Päris mitu head raadiokuulajat on pääsenud meil reedeses Airbaltiku mängu finaali ja nemad siis võistlevad selle nimel, et saaksid endale lennupiletid, millega siis saavad lennata ükskõik kuhu koos oma kaaslasega. Ja tänasest on siis pääsenud finaali nii Riina kui ka Tiia ja Urme, Eugenie, Maili ja Eve. Aga kas ka järgmine mängija, see selgub nüüd ja praegu. Helistan nüüd tagasi ühele raadiokuulajale, kes on saatnud mulle sõnumi. Lühinumbril 1511 kirjutanud sinna sisse, lihtsalt Elmar, sest sellest piisab. Loodetavasti on ta kuulanud siin viimaste minutite jooksul ka raadiot Elmar ja teab väga hästi, mis on meie viimane sihtpunkt, kuhu siis praegu teel oleme. Kui ta vastab selle õigesti, on ka tema siis finalistide meeskonnas, seltskonnas ja loodetavasti õnn siis naeratad talle ja tema saab näiteks soojalamaale või kohe uurin välja, kuhu ta tahaks minna. Nii, telefon kutsub. Muidugi väga oluline on, et telefonile tuleb vastata ka, sest kui ta ei vasta, siis ma ei saa teile esitada kontrollküsimust ja kui ma ei saa teile esitada kontrollküsimust, siis ei pääse ka mängu. Hallo, kes meil seal on? Siin Henri Raadiost Elmar.
2: Jaa, väga meeldi, minu Rauno.
1: Rauno, mis sa seal praegu teed? Kus sa oled?
2: Ütlen ausalt valmistan saarda kaitseväe vette koosolek.
1: Assoo, kohe koosolek, nii et töine värk, teeme siis kiire vestluse, jah?
2: No jah.
1: No nii. Selge, teeme siis kiire vestluse, aga ma küsin ikkagi paar soojendavad küsimust ära. Rauno, kus käisid viimati reisil, mis meeldis?
2: Reisil ei ole käinud, aga tööasjus olen käinud küll nii mitmeski kohas.
1: Nimetage mõni näiteks, ajate siin isu suuremaks nii mõnelgi.
2: No, Rumeenia, Albaania.
1: Aha. Nii, teie teini, oletegi siis nii-öelda kaitsevaldkonnas töötaja?
2: No, tabasite peaga märki, jah.
1: Ma annaksin praegu teile au, aga te ei näe seda, et müts maha, teete tublid tööd. Kui nüüd oleks võimalik Airbalticuga võita ja lennata ükskõik kuhu, siis kuhu näiteks läheksite?
2: Isegi ei oska öelda, aga Tirana tundus tuttav nimi.
1: Nii, no siis ma küsin niipisi, et mis oli meil viimaseks sihtpunktiks, mida lennuki kapten meile teavites?
2: Minu ta tuligi vist Tirana, nagu ma ette kuulsin.
1: Täiesti õige, nii et isegi seal koosolekut ette valmistades saate kuulata Raadio Telmar.
2: Sõitsin just siia ja nüüd just sattusin sinna, nii et vaatsin,
1: milline vedamine, sellepärast, et sellest sõnumi saatmisest on ka ikkagi natukene aega möödas, mitte et oleksin 2 minutit tagasi selle saatnud.
2: No täpselt on.
1: No Rauno, igal juhul soovin teile lõbusad koosolekud, tehke siis seal selline rõõmus nägu pähe, sellepärast, et te olete pääsenud finaali ja kell 17:45 selle nädala reedel selgub, kas teie lähete koos kaasasega näiteks Tiranasse, Albaaniasse puhkama. Oleks väga.
2: No näpselt.
1: Muidugi saate ise
2: sihtkohal.
1: Aha, no kui tahate veel, siis loomulikult saate veel minna, aga Airbalticul 25 sihtpunkti Tallinnast algusega on, nii et valik on suur ja lai, jõuate veel mõelda.
2: Super, aitäh.
1: Olgu, Rauno, toredat koosolekut ja loodetavasti peatselt suhtleme taas. Selline tore vestlus oligi mul Raunoga, tema pääses finaali, aga teate, ega ma ei ole kade inimene, selles tunnis pääseb finaali veel. Kas 1, 2 või isegi rohkem inimesi, nii et pange sõnum kohe teele lühinumbril 1511, kirjutage sinna sisse ilusti midagi toredat. Näiteks alustaks sellega, et kirjutage sinna Elmar. Mulle väga meeldiks, kui te kirjutaksite sinna ka näiteks oma eesnime, siis ma tean, kellele ma helistan, aga see ei ole kohustuslik. Kohustuslik on ikkagi see, et tuleb kõnele vastata, kui olete sõnumi saatnud. Ja siis oleks muidugi väga hea, kui vastate ka väga õigesti küsimusele, et kui on Airbaltiku kapten meil siin eetris, teavitab, kuhu me lendamas oleme, et te siis ka kindlasti ütleksite mulle õige sihtpunkti, et mis see viimane sihtpunkt oli siis, millest kapten meile teada andis. Ja kui vastad õigesti, siis olen täpselt nagu Raunogi reedeses finaalis. Ja võibolla ongi piletid sinu. Nii et, sõnum teile lühinumbril 1511 ja kuula väga tähelepanelikud igat viimset kui sekundid, mis siin Elmari eetris toimumas on.
3: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta Rodos. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga.
4: Suvi tuleva!
0: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
11: Kui tahad, et su silmad, need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Ta vaatab siia poole.
14: Kuklaga?
13: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
14: Mis katab ta näo?
13: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
14: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Räägime ilmast ka, kell saab minuti pärast 5:30 ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Jõhvis ja Otepääl 13 kraadi sooja. 14 kraadi mõõdetud Elvas, Võrus, Mustvees, Rakveres, Jõgeval ja Põlvas ning 14 kraadi ka Kundas. 15 soojakraadi on Narvas, Räpinas, Tõrvas, Valgas ja Tartus ning 15 kraadi ka Viljandis. 16 on Põltsamaal, Türil ja Paides, 17 Kehras ja Keilas, 18 kraadi Tallinnas, Pärnus, Raplas ja Haapsalus ning 18 kraadiga Kihnu saarel ja Virtsus. 19 kraadi on Heltermaali ja Kuressaares. Saabuval ööl saab kohati hoovihma, paiguti tekib kuudu. Puhub nõrke läänekaare tuul ja sooja on 7-16 kraadini. Homme saab ka mitmel pool hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub jätkuvalt nõrke läänekaare tuul ning sooja tuleb 16-21 kraadini.

0: Ja üks erakuulutus ka Võru loomade varjupaigast. Nimelt seal ootab uut kodu sõbralik kass Ninja. Pikema karvaga musta valge kassipoiss on saanud põhjalikult kõik parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiivistatud ja kastreeritud. Tema kohta saab rohkem infot telefoninumbril 5340-4223 või kirjutades voru@varjupaik.ee. On üks huvitava nimega kass siis Võru loomade varjupaigas Ninja, mitte lihtsalt Ninja, vaid Ninja. Ta on musta valge värvi, kassipoiss, ehk siis isane, veel kui ta on kassipoiss, siis tõenäoliselt ka noor, saanud kõik vajalikud protseduurid ja on valmis teie juurde koju tulema. Tema telefoninumber on 5340-4223 või võib talle ka kirjutada voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kahest kuueni.
0: Ja kell ongi 5:32 minutit, minul veel siin tööpäev kestab ja ütlesin teile, et ega ma kade pole. Ma tean küll, et pool Eestit tahab praegu reisile saada. Air Baltic lennutab siis ühe raadio Elmar kuulaja koos kaasasega ükskõik millisesse sihtpunkti üle kogu valiku, mis Tallinnast lendude osas väljuvad. Nii et kohe helistangi ühele raadio kuulajale, et esitada talle kontrollküsimus, et kas ta tahab ka saada finaali. Reedel lähevad piletid välja. Mängust osavõt sõnumi teel. Ühinumbril 1511 tuleb saata Elmar. Kellelgi telefon praegu kutsub. Väga pikalt lastakse kutsuda. Ei tohi laste pikalt kutsuda, sest võib juhtuda niimoodi, et ma võtan muidu järgmise numbri ja siis oletegi oma korrast ilma. Ai, no kuidas küll niimoodi võib minna? Kas ma pean siin korrale kutsuma või? Sõnumi sisse on kirjutatud Triin ja Siim. Järelikult üks paarike on sõnumi saatnud ja mida see paarike nüüd praegu teeb seal, et ei saa kumbki lausa sellele telefonile vastata. No siis ühe korralas on veel viimane hetk. No läks nii. Kahju. Väga kahju. Ega ei jäägi mitte midagi muud siis üle, kui võtame järgmise telefoninumbri. Kui ikkagi olete saatnud sõnumi, siis... Vaadake, et olete ikkagi selle telefoni läheduses ka, sest noh, kahjuks Triinu ja Siimuga nii juhtuski, et ei saa kumbki nüüd vähemalt mitte sellel korral siis võimalust finaali pääseda. No nii, järgmisel mängijal telefon heliseb. Sest ma ütlesin, et ma ei ole kade. Ma tahan anda kas viis endale võimalust, aga endale anda. Hallo, siin Henri Raadiast Elmar, kes mul teisel pool?
2: Andris,
0: niimoodi kirjutatakse nimi, jah?
2: Nõrga teega,
0: jah? Just, panin kõigesti kirja, ma siin hoian ikka väikest nimekirja, et kellele ma helistanud olen, kelle ma olen kätte saanud ja kes vastab õigesti minu küsimustele ja nii edasi. Andris, kuhu kanti ma praegu helistasin?
2: Tartu.
0: Heade mõtete linn, ilma osas ei saa siin küll täna midagi kiidelda, aga kuidas sina siis täna oma päeva veetnud oled?
2: Tööl hetkel.
0: Ka praegu sel hetkel?
2: No ikka, jah.
0: Ja kui kaua pead seal olema veel?
2: 7.
0: Ai, sa oled siis tunnikese kauem kui mina. No. Pole hullu midagi, kui küll sul see hea tunne tuleb kohe sisse. Nii et tööl saad siis kuulata raadiot Elmar, jah?
2: Ikka, jah.
0: Oi, kui hea töö. Saaks mina ka siin teisi raadioid näiteks kuulata? Ei saa.
2: Aga mujalt ei tulegi midagi. Mujalt ei ole kuulata midagi.
0: See on õige vastus. Aga saaks ka oma näiteks telefonikõnedele vastata siin tööajal, kui keegi peaks praegu mulle helistama, aga mina näiteks vastata ei saa, aga näed, Andris, sina saad. Nii et sul on ikkagi tööga võib-olla rohkem vedanud.
2: Ja. Kel on vaba hetk lihtsalt.
0: No hästi. Kui tihti reisid, oled käinud kusagil välismaal?
2: No ikka. Kord aastas ikka üritan.
0: Nii, kus viimati käisid?
2: Kus eestlased ikka käivad? Türgis.
0: Türgis? Ma oleks Egiptus pakkunud, aga Türgi on ka selline hea valik. Nii, ja kui nüüd peaksid...
2: Türgis sai ära käidud, Egiptusesse rohkem ei taha.
0: Aga kui nüüd oleks võimalus kuhugi minna, siis kuhu tahaksid minna?
2: Võibolla Hispaania või Kreeka saared. Mm. Osad on käia.
0: Oled mõnel Kreeka saarel käinud?
2: Korful olen käinud.
0: Mm-hmm. Ma ise Korful käinud ei ole, ma olen käinud nendel veel väiksematel saartel, aga ma ikka olen aastaid siin raadioeetris kiitnud, et Kreeka on minu jaoks number üks puhkuse sihtkoht Euroopas, nii et kui kellelgi on veel Kreekas käimata, siis ärge jätke seda võimalust kasutamata, minge sinna nii kiiresti.
2: Ei, vaid, nüüd sa vastugi.
0: Väga tore. Andris, kas kuulasid ka siin mõned minutid tagasi raadiot Elmar, kui üks teadanne käis läbi?
2: Vist olin eemal hetkel tööasjus.
0: Ai. Kell 17.18 oli üks Air Balticu kapten meil eetris, andis teada ühest ägedast sihtpunktist. Ja ma annan sulle ainult ühe vihja. Ma ei tohi nagu väga palju ikkagi mängijaid siin aidata. Aga meie vestlus on selle sihtpunktiga väga tihedalt olnud seotud.
2: No, eks ta Kreeka siis ole?
0: Jaa, selles osas on sul nüüd õigus. Aga milline Kreeka koht? See on üks konkreetne saar.
2: No, Korfu siis äkki. Muud me ei ole rääkinud. No, neid on veel muidugi.
0: Mm-hmm.
2: Oi.
0: No, Kreekas on tuhandeid saari. Ja see peab olema ikkagi Air Balticu sihtpunkt algusega Tallinnast.
2: Oota, ma alles vaatasin neid lende.
0: No, vaatasin, jah. No, võid.
2: On Kreeta või Roodos, üks kohe.
0: No, aga ma pean niimoodi küsima, et mille sa lukku paned? Et sa oled siin mulle nüüd kolm vastuse varianti annud. Mina ei saa absoluutselt rohkem sind aidata, sest muidu läheb see teiste suhtes ebausaks. Et paneme nüüd ühe
2: Kreeta,
0: lukku.
2: Ma arvan.
0: Paneme Kreeta lukku, jah. Kreetal asub selline sihtpunkt nagu Heraklion. Paneme Heraklioni.
2: Heraklion on...
0: Mis su sise tunne ütleb? Läheb see Heraklion, läheb see Korfu, läheb see Roodos? Jääd selle Heraklioni juurde?
2: Ei tahaks jääda.
0: Ei taha jääda. Või mille juurde sa tahad siis jääda? Nüüd tuleb küll otsustada.
2: Paneme Korfu.
0: Paneme Korfu lukku. Andris, kahjuks oli õige vastus Roodos. Roodos, jaa. Võt, kuule, aga pole hullu midagi. Mäng kestab veel. Saada sõnum, saada, ma ei tea, kas või kohe praegu või saada homme, saada üle homme. Nii et võimalused ei ole sul läinud. Olid väga lähedal finaali pääsemisele. Aga jah, Roodos oli õige vastus. Nii et pole hullu midagi. Saame hakkama. Elu kestab veel. Olgu. Kõike head sulle, lõbusad tööpäeva jätku. Minu tööpäev jätkub ka tegelikult väga-väga lõbusalt, sellepärast, et mis siin ikka öelda, kui et mäng kestab veel, ärge loobuge, mina ka ei loobu. Ja kui ikkagi on tunne sees, et tahad reisile minna, siis ära anna võimalust kellelegi teisele. Vaid kuula Raadio Telmar, saada sõnum ja registreeri ennast mängu. Nii lihtne see kõik ongi.
1: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Roodos. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
13: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Täna suvereporteris.
15: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid neli lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. Kaks meest on juba süüdi mõistetud ja kaks alles ootavad otsust. Red Saplotšintsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
14: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Kell on 5:45 ja väga palaval suvepäeval saab ennast ikkagi kosutada ja turgutada mõnes avatud supluskohas, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp ja nendest teil ülevaate teengi. Hetkel on 18 kraadi vesisoe Kuressaare rannas, Paralepa rannas, Riiska järves ja Vasikaholmi rannas. 19 kraadi on Narva Joauru rannas, kui ka Põlva Paisjärves ja Sindi rannas. 20 kraadi on Tartus Emajões ja Pärnu rannas. 21 kraadi Anne kanalis, Pühajärves, Verevi järves, 22 kraadi Türi tehisjärves, 23 Vanamõisa järves ja 24 kraadi Paide tehisjärves.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Kahest kuueni.
18: Arvan, et kõige ägedam olekski oma tööpäev lõpetada AirBaltiku reisimänguga ja helistada veel viimast korda ühele raadiokuulajale, kes on ennast mängu kirja pannud ja loodetavasti tema vastab minu vimkaga tehtud kontrollküsimusele. Nimelt, kes on ikkagi viimased pool tundi raadiot Elmar tähelepanelikult kuulanud, siis saavad aru küll, mis see vimka siin praegu on. Ja kõnele vastati. Hallo, tere, saame tuttavaks, kellele helistan.
16: Klaus olen.
18: Klaus, mina olen Henri raadiost Elmar. Kust kandist tabasin sind?
16: Ma olen praegu Ermistu külas Pärnumaal.
18: Pärnumaal, mis seal head ja põnevad toimumas on?
16: Seal on meil maatalu.
18: Ahaa, ja maatalus mängib raadi Elmar hommikust õhtuni?
16: Seda kindlasti. Kohe kui tulema läheb käima.
18: Kas sa oled viimased pool tundi ka raadiot kuulanud?
16: No mul on siin taustaks, ma nüüd päris juttu ei kuule, aga mängib.
18: Nii, siis sa tead kindlasti, mis nüüd teha tuleb. Nimelt esitan sulle kontrollküsimuse, et kuhu me parasjagu oleme lendamas AirBaltiku lennuga ühte Tallinnast väljuvasse sihtpunkti. Ja mis sa arvad, mis see on?
16: Ma kuulsin eelmised uudis, et võite valib, aga ma nüüd ei tea seda, ma tõesti ei kuulnud. Ma pakun...
18: Teie nüüd tõlda võite saab valida endale sihtpunkti, kuhu te tahate reisile minna, aga selleks, et pääseda reedel toimuvasse finaali, peate te praegu vastama küsimusele, et mis oli see viimane teadanne, millest lennuki kapten andis teada, kuhu me lendame. Ehk siis nüüd on ainult üks ja õige vastus.
16: Ma panen praegu puusalt viini.
18: Pakute viini. Teate, Klaus, ei olnud viin õige vastus. Viin oli tegelikult teist korda järjest mängitud roodas. Ma mõtlesin, et kui eelmine mängija Andris eksis sellega, et teen siis mängu lihtsamaks, mängin teist korda uuesti samat klippi ja äkki roodas toob ikkagi siia minu vahetuse lõppu ühe toreda uudisega. Klaus, ei ole hullu midagi. Mäng kestab kuni reede õhtuni välja, nii et kui saadad näiteks homme sõnumi, saad olla uuesti mängus ja võibolla helistan sulle juba homme tagasi.
16: Okei, tänud.
18: Teeme nii, sulle toredat õhtu jätku. Selline tore vahva vestus oli mul Klausiga. Kahjuks ei kuulanud ta ikkagi raadiot Elmar tähelepanelikult. See on üks osa mängust, et saadate sõnumi ära ja siis jääte kuuldele, et millest siis ikkagi juttu käib sinne AirBaltiku kaptenitele, et kuhu me lendamas oleme. Tänaseks on mäng läbi, Rain on jõudnud ka kohale, tema võtab kohe peale täistunni uudiseid juhtpuldi siin üle. Mina olen tagasi homme kell 2 ja juba Tambet alustab hommikul kell 10. Täpselt selle sama ägeda mänguga, nii et homme võite julgelt taas sõnumeid saata. Kõik, olge terved, olge tublid ja peatse kuulmiseni!

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas laulama.

0: Kohale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanad, muudad, koop, ajab sootsana.
2: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
3: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
10: Pööran vana tagurpidi.
11: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
12: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voco.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Kergriisalt nõutakse ka Tartu maakohtu kaudu ligi 200 000 eurot. Pakosta saatis sideandmete kogumise eelnõu uuesti valitsusse. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja kindralstaabi ülema. Ilm püsib vihmaanega järgnevatel päevadel. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis uuesti valitsusse seaduse muudatuse eelnõu, mis lõpetab sidefirmade kohustuse koguda massiliselt inimeste sideandmeid, kirjutab ERR. Praegu saab Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutada sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise säilitamiskohustuse alusel. USA ohvritelt 2,2 miljoni USA dollari välja petmises süüdistatav Kergriisalt Liisa on kohtusse antud ka Eestis, kirjutab Delfi. Tartu maakohtu kaudu nõutakse temalt 2023. aastal võetud laenu, intressi ja nüüdseks kogunenud viivise tasumist kogusummas ligi 200 000 eurot. Pärnu linnas möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon võib laguneda, sest eilsel koalitsiooninõukogu koosolekul mindi nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametlik otsust võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Politseinikud pidasid eile Tallinnas kinni 24 ja 18 aastase mehe. Vendi kahtlustatakse kullerina petuskeemis osalemises. Politsei on viimasel ajal saanud teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele ning väidavad, et kodus olevat sularaha tuleb kontrollida või deklareerida. Seejärel tuleb inimese koduukse taha kuller, kes sularaha või pangakaardid minema viib ja mõistagi tagasi ei too. Ainuüks eile registreeriti 7 telefoni või interneti kelmust, millest inimesed kandsid varalist kahju ja seda kogusummas ligi 60 000 eurot. Statistikameti andmetel tõusis ehitushinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb ning nii pea mingid hindade rahunemist oodata ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõpjuk. Muudatustega loodetakse tõhustada muu hulgas ka mobilisatsiooniprotsessi. USA sõjavägi jätkas läinud ööl rünnakuid Iraani vastu. Eile fardus USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi tuumarajatise. Täna ähvardas Trump pommitada Iraani tsiviiltaristut, kui Teheran peaks tulistama laevu strateegiliselt tähtsas Hormuzi väinas. USA kaitseministri Pete Hatchetti sõnul on Iraani sõda läinud seni USAle maksma 37,5 miljardit dollarit. Eile kaitses ta senati rahaeralduste komisjoni ees Pentagoni täiendava rahastamise taotlust umbes 67 miljardi dollari ulatuses, et katta kulud Iraani sõjale kuni septembri lõpuni. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrollijalt ja häkkisid ise seisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalustrabavaks küberintsidendiks ja lubas viie läbi põhjaliku uuringu, et selgitada välja, kuidas see sai juhtuda. Prantsusmaal suri eelmisel kuul rekordilise kuuma laine ajal tavapärasest 5764 inimest rohkem. Ühtegi surmajuhtumit ei ole veel otseselt siiski kuumaga seostatud. Võrdluseks, eelmisel aastal registreeriti riigis terve suve peale kokku 5722 kuumaga seotud liigsurma. Meie ilm püsib lähipäevil pigem jahe ja paiguti vihmane kohe lähemalt.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 7, ööhakul rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 7 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homne päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma on näikse võimalus. Puhub läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16 kuni 21 kraadi. Aga praegu Tartus 16, Tallinnas 17 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
11: Õhtusumin.
18: Mõnusat õhtut, kolmapäev ja 22. juuli 18.05 näitab kell ja õhtusumin alustab. Täna siin Raadio Elmar eetris on Raen Väikene. Täna on muide rahvusvaheline võrk. Kiige päev. Päev, mis on pühendatud suvele ja ka lihtsalt lõõgastumisele. Jäin muidugi mõtlema, et kui see võrk kiik no kusagil siseruumis on või no vähemalt varju all, et no siis veel on asjal jumet, aga niimoodi lageda taeval sellise ilmaga seal kiiges ei ole küll mingit lõõgastumist. No võibolla kui vihmariided selge panna. Aga need võrk kiiged olevat alguse saanud Kesk- ja Lõuna-Ameerikast vähemalt juba 1000 aastat tagasi. Ja Kristof Kolumbus tutvus nendega Bahama saarte Taino rahvaseas ja tõi võrkkiige idee endaga Euroopasse kaasa. Ja algselt ei loodud neid võrkkiikesid üldse mitte lõõgastumiseks, vaid kaitseks maapinnal olevate näiteks putukate eest ja ka võibolla metsloomade eest. Ja veel 1600. aastatel avastasid meremehed, et võrkkiiged aitavad vähendada merehaigust. Ja nii võetigi ka laevadel võrkkiiged kasutusele. Aga millal teie viimati võrkkiigel puhkasite? Kui võimalust on, tehke seda täna. Saateks või saatjaks Raadio Elmar.

Karl-Erik Taukar ning lugu Ookean oli see, mis kõlas. Järgmisena tuleb aga Smilersi Kõik mängu, aga ka tänases meie mängus, mis laulud need on, tasub kõik mängu panna kõik oma teadmised, sest juba homme on finaal. Ja seal lauhinnaks Raadio Elmar Mõõdulint plus Kruus. Ja tänasestki mängust pääseb üks inimene sinna homsesse finaali edasi. Kuulame ära laulukatkendi, sinna on kokku pandud jälle kaks väga tuntud eestikeelset laulu. Üks on seal nagu all ja teine on peal ja siis jälle vastupidi. Segamini nad seal on, aga ma olen täitsa kindel, et tunnete laulud ära. Küsimus on, mis on nende laulude pealkirjad, mis laulud need on? Ja vastuseid ootame lühinumbril 1511 sõnumiga, sõnumi hind on 1,5 eurot. Ja tunni teises pooles olge siis valmis ka, et kõik õiged vastused korjame kokku. Loosime välja finalisti ja siis ma helistan ka siit stuudiost finalistile, et temaga paar sõna juttu ajada. Ja loomulikult saab ta ka valida endale homsesse finaali õnnenumbrid. Reeglid sellised, tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend ja pange juba tantsujalakesed ka valmis.

0: selline tänane laulukatke. No sobisid nii hästi kokku, nagu oleksidki päriselt koos. Aga tegelikult siiski mitte. Kaks eraldi laulu oli siia kokku oma vahel surutud, mis nende laulude pealkirjad on. Selles on küsimus. Vastuseid ootame lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on?
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
9: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
10: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Maxi Moritz maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
14: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
15: Täna suvereporteris.
16: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. 2 meest on juba süüdi mõistetud ja 2 alles ootavad otsust. Reit Saplotšinsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

Mäng jätkub ning raadio Elmar Kruus ning mõõdulint on praktiliselt käeulatuses palju lähemal, kui see mõõdulint suudab ära mõõta. Ehk juba homme on finaal ja tänasestki mängust pääseb üks mängija sinna homsesse finaali. Kuulame veel kord üle selle tänase laulukatkendi ja nuputame siis, mis on need kaks laulu, mis on sinna kokku pandud, mis on nende laulude pealkirjad. Ja ma vaatan, et üks mängija on kirjutanud bändide nimed, mõlema bändi nimed. Ai, sellest ei piisa, laulude pealkirjad on tähtsad. Bändide pealkirjad võivad olla, aga ei pea olema. Sellest ei ole mitte midagi, kui te neid ei kirjuta. Ka oma nime ei pea kirjutama, ei ole hullu. Sest kui ma helistan, ma niikuinii küsin teie nime ja panen kirja ka. Aga jõuate veel uuesti vastata, kui on soov mängus kaasa lüüa. Ja siit tuleb siis tänane laulukatkend. Küsimus on, mis laulud need siin koos on? Ja veel lähiminutitel ootan teie vastuseid. Lühinumbril 1511.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Anu, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja ma arvan, et meil on lõpuks aeg kokku saada.
5: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
4: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
5: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel, esmaspäevast neljapäeva õhtuni.
4: Ja järgmine Luun ja Roosiaias.
5: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
4: Laval meie, ansambel Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
5: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
6: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on Vokko Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab Vokko Tartu rakenduslik kolledž.
7: Elmar aitab.
8: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
9: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
10: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi tagasi piletit Air Balticu otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.

0: Võtame mängu kokku, vaatame laulud üle ja esimene nendest kahest laulust oli täna Trafficu Kesköö Disco. Laul, mis tuli välja aastal 2008. Ja sinna peale laulis Jaagup Kreem ja loomulikult oli see lugu Terminaatori Juulikuu lumi. Laul, mis pärineb nende albumilt Minu väike paradiis ja mis tuli välja 1995. aastal. Aga hea muusika, see kestab ju üle aegade ja nii teati ka neid laule päris hästi. No üks postides oli või üks sõnum oli, kus olid bändide nimed, aga need olid muide õiged bändid, nii et selles mõttes kindlasti mängija tundis ka laulud ära. Aga arvuti tegi oma valiku ja nüüd heliseb tänase edasipääsaja telefon.
1: Hallo!
0: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmo helistab siit poolt. Kuidas teie nimi?
1: Minu nimi on Natalia.
0: Nii, Natalia. Teie olete ka nüüd meie tabelis sees ja homme üks pretendent auhinna komplektile, kus on Raadio Elmar Kruus ja Raadio Elmar Mõõdulint. Aga juulikuus lumi on maas, et kuidas teil praegu on tuju seoses selle, no mitte just kõige suvisema ilmaga, nagu ta meil praegu on?
1: Tuju on ja ehitame kuuri. Kuuri.
0: Selles mõttes
1: väga hästi on kõik.
0: Ei sega teid see võibolla väiksem temperatuur.
1: Ei sega, just on väga hea.
0: Aga mis selle kuuriga siis tulevikus saab?
1: Tulevad talve puud, 5 aasta omad, nii et tuleb tempot lisada.
0: Aga kas puud on juba ka kuskilt välja valitud või alles
1: ja.
0: Kõigepealt kuuri
1: olemas,
0: siis?
1: Olemas ja lõhutud ka juba.
0: Oi kui juhke.
1: Ootavad siis kuuri.
0: No küll, teil on ikka töökas rahvas seal siis.
1: On.
0: Ja kus kandis see töökas rahvas pesitseb üldse?
1: Me oleme Raplamaal, siin Eidapere kandis.
0: Ahaa. Üks väike kruus, kus töö vaheajal midagi head paremat rüübata kuluks ilmselt marjaks ära ja ma saan aru, et no, või kujutan ette, et see mõõdulind ka võibolla seal kuuri veel vaja mõnda lauda mõõta.
1: Ikka.
0: Kõlge, aga siis teeme selle numbrite valimise töö ka ruttu ära, sest et juba homme on finaal.
1: Ja.
0: Ja no võt, nii siis läks tänane mäng. Homme finaal, algus kell 18:15.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
3: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, Meie Mees.

0: kohta .
1: ta müüs eluajal vaid ühe maali . täna teab teda terve maailm . suve suurim kunstielamus . näitus Vincent van Goghist . piletid saadaval vangogtallinn.ee .
2: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Sam ja paljud teised . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
3: Rimis on väikesed hinnad . tomatid tükeldatud Rimi 400 grammi , 1 euro . pannkoogi jahu Rimi 400 grammi , 1 euro . ja hommikuhelbed Rimi 200-250 grammi , 1 euro . telli rimi.ee .
4: New Yorki ei jõudnudki , kui tavastasin enda jaoks pageli siinsamas .
5: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai . nüüd Olerexis . Peigel lõhega , viib keele alla . Peigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Peigel kanakebaabiga .
4: tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
6: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
7: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee .
8: sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng . saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele , mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti . osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime , kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks , sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletit Air Balticu otselennule . sina otsustad , kas lendad Berliini , Londonisse , Maltale või valid veel 12 sihtkohast ja Air Baltic viib sind mugavalt kohale .
9: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
10: täna öösel on muutliku pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu . puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 7, öö hakul rannikul kuni 12 meetrit sekundis . sooja on öösel 7-12, rannikul kuni 16 kraadi . ka homne päev on muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , võib-olla äikest . puhub läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme sooja 16-21 kraadi . aga hetkel on Tartus 16, Tallinnas 17 ja Pärnus 18 kraadi sooja .
11: õhtusumin .
10: Õhtusumin täna kolmapäeval , 22. juulil . Stuudios on Raen Väikene ja kohe-kohe hakkab laulma Ivo Linna . Saame kokku on selle loo pealkiri . aga kino on tihtipeale see koht , kus ka sõbrad kokku saavad või pered , et nautida häid filme . ja praegu vist ma kujutan ette , et see Odüssei on kõige kuumem film , et väga kiidetakse . Läheks isegi vaatama , ei tea , kas piletid saab ainult muidugi . aga mitte kõik filmid ei ole head . 1959. aastal , 22. juulil ilmus kinodesse ulmefilm Plan 9 from Outer Space . selle filmi keskseks tegelaseks olid tulnukad , kes hoiatavad inimkonda tuumarelvade ohtlikkuse eest . ja selleks nad plaanisid ellu äratada kõik surnud . Selline oli see filmi mõte . Idee väga õilis , et inimkonda aidata . aga film on saanud tänaseks kultusstaatuse kui halvim film läbi aegade . Halvimatest halvim film . Nii on öeldud . ja isegi oma aja kohta peeti filmis kasutatud eriefekte kohutavateks . Need olid väga viletsad . ja lisaks on ka filmis mitmeid tehnilisi vigu . näiteks ühes kaadris on näha mikrofoni statiivi vari ja ühes teises kaadris loeb näitleja ilmselgelt teksti maha tema süles olevalt paberilt . Nii et isegi seda ei viitsinud käest ära panna . Ehk siis viletsamat filmi kui see ei olevat olemas . No täitsa mine või vaatama , kui kuskil näidatakse .

Laul pealkirjaga Brown Girl in the Ring on ilmselt Jamaika päritoluga. Ja see on üsna vana traditsionaalne laste ringmängu laul, mille üheks esmasalvestajaks oli 1947. aastal Trinidadist pärit artist Lord Invader, ristinimega Rupert Westmore Grant. Kuusaks aga laulis selle vähemalt Euroopas 1978. aastal ansambel Bonnie M. Huvitav on siin asjaolu, et algul oli Bonnie M-i plaadil märgitud lauluautoriks sakslane Frank Farian. Hiljem parandati see ära sõnaga traditsionaal. Kuigi eurodiskot esindav grupp Bonnie M ei saavutanud edu USA turgudel, oli ansambel 1970-ndatel siiski täielikuks fenomeniks kogu Euroopas. Selle Kariibimere saartelt pärit kolmest mustanahalisest neiust ja ühest noormehest koosneva kvarteti pani 1976. aastal kokku nupukas saksa šlaagrite laulja, plaadiprodutsent ja helilooja Frank Farian, ristinimega Franz Reuter. Ja tema projekt osutus ülimalt menukaks. Tänaseks on Bonnie M-i plaate müüdud maailmas üle 150 miljoni eksemplari. Eestikeelse kaveri pealkirjaks on Brown Babe ja esitajaks ansambel BS Troika.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidronimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
8: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad Alekok 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

0: Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 7-aastane kass Montana. Ta on pikakarvaline triibik, iseloomalt väga sõbralik ja sotsiaalne. Ta on kiivitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja temaga tutvumiseks helistage numbril 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 7-aastane kass Montana, pikakarvaline triibik, iseloomult väga sõbralik ja sotsiaalne. Ja kõik vajalikud veterinaarprotseduurid, et minna uude koju, on tal tehtud. 52 38 626 on number ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kass Lumina. Ka tema on sõbralik ja uudishimulik, kuigi alguses võib tunduda veidi pelglik. Ka tema on steriliseeritud, kiivitud, saanud kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Ja temaga tutvumiseks helistage numbril 53 090 510 või kirjutage saaremaa@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvaline mustvalge kasukaga kass Lumina. Sõbralik ja uudishimulik, kuigi alguses võib tunduda pelglik. Aga see on mööduv. Kõik vajalikud vettprotseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Helistage number on 53 090 510 ja meiliaadress on saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook 0,33 liitrit 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
4: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Ai! Vahi vereimejaid!
6: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
7: Õhtusumin täna kolmapäeval 22. juulil ja stuudios on Raen Väikene. Tulekul on Kesselaid, laul, mida oskavad kaasalaulda küll, ma usun, et nii suured kui ka väikesed. Aga selle kaasalaulmisega või kaasaelamisega lauludele tuleb olla ettevaatlik, võite põhjustada maavärina. Nii nagu juhtus 22. ja tegelikult ka 23. juulil aastal 2023, kui Seattle'is toimus USA poplaulja Taylor Swifti kontsert. Mõlemal õhtul tekitasid fännid seal sellele kontsertile kaasa elamise ja tantsimisega maakoore raputusi, mida seal lähedal asuv seismomeeter registreeris ja mis olid võrreldavad 2,3 magnituudise maavärinaga. Ja see maavärin kestis kogu, jutumärkides maavärin, kestis kogu 3,5 tunnise kontserdi. Seismoloog Jackie Kaplan-Orbach, kes jälgis sündmust, märkas, et mõlema õhtu need lained olid peaaegu identsed, mis viitab sellele, et kuna laulja kava oli mõlema õhtul täpselt identne, siis oli ka publiku reaktsioon üsna sarnane. No see 2,3 magnituudiline maavärin mõistagi on kajutu, nii et Trumpigi julgesti kaasa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõidukimaksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks. Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kuule, otte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 7, ööhakul rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 7 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb samuti muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on ka äikese võimalus. Läänekaare tuul puhub kuni 8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16 kuni 21 kraadi. Aga hetkel on Tartus 15, Tallinnas 17 ja suvepealinnas Pärnus 18 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna kolmapäeval 22. juulil ja stuudios on Raen Väikene. Just enne ilmateadet siin jõudis kõlada Bonnie ja Clyde nimeline laul. Aga täna 1934. aastal lõppes FBI poolt tagaetud kurjategija John Dillingeri elu. Lõppes see Chicagos ühe kino ees. Pangaröövel, keda meedia nimetas toona Ameerika avalikuks vaenlaseks number 1, sai hukka peale seda, kui föderaalsed agendid teda seal kinosaalist väljumisel varitsesid. Mehe kuritegelik karjäär kestis tegelikult vaid pisut üle aasta. Ometi sai temast suur rahvuslik sensatsioon. Tema ja tema kaaslaste ohvriks langes 11 panka. Nende tegevuse käigus hukkus 7 politseiniku ja surma sai 3 föderaalagenti. Nad pääsesid korduvalt põgenema ja ka vanglast said nad plehkat. Nii moodustaski FBI tema ja tema kaaslaste tabamiseks spetsiaalse meeskonna. Ja see koosnes peamiselt väljaspool Chicagot tegutsenud politsei jõududest, ikka selleks, et minimeerida võimaliku infolekke oht. Täna, 1934. aastal, leidiski siis ta oma lõppu ja Dillingeri surm saabus tegelikult vaid 2 kuud pärast kurikuulsate kurjategijate Bonnie ja Clyde'i surma. Nii et ajad olid toona Ameerika sellised, umbes vist nagu meil siin olid 90.

0: Elmari päevalaul.
1: Üsna tantsuline on ka tänane päevalaul, esitab selle Rolf Junior ja lool pealkirjaks Nüüd ma tean. Aga enne veel saame teada, kuidas see lugu sündis ja millest kelles see lugu räägib.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Nüüd ma tean sai valmis novembrikuus 2005. aastal. See on kirjutatud kahas Kristiina Tiiduma ja Marko Tiidumaga. Mina kirjutasin selle laulu refrääni viisi. Sõnad on teinud Kristiina Tiiduma ja Fono poole pealt on siis hoolitsenud Marko. See on kõige esimene lugu, mis ma üldse vist tegin Rolf Juniorina, ja see pakkumine tuligi Kristiina ja Marko poolt, kuna nad nägid mind esinemas kahest aktis ja siis tekis meil mingisugune idee, et võiks proovida midagi muud teha ja vaadata, kuidas see laiematele massidele peale läheb. Võibolla inimesi huvitab see, et kuidas see lugu sisse tehtud on. Tegelikult see lugu alguses oli hoopis teistsugune. Salmi osa oli sama viisiliselt ja sõnadelt, aga refrään oli totaalselt teistsugune. Ja siis me küsisime igasuguste teadjamate inimeste käest nõu, et kas selline lugu toimiks, ja siis see öeldi, et ei, et tehke refrään ümber. Ja siis me seal pudisime, kuni lõpuks ma tegin ise refrääni viisi, tegin ümber, ja tegelikult see lugu on sisse lauldud hommikul kella 4-5 ajal. Aga see on esitatud jah, kõik võimalikes enamus Eesti klubides, kus vähegi on võimalik laivi esinemist teha. Emotsioon on ikka armastuse teema ja armastuse ja tunnete teema, et eks ta ikka räägib nii nagu enamus lood.

0: Elmari päevalaul.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
5: Aga kunagi käis.
6: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
0: Sadu ja nöpp. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leia.

0: Õhtusumin.
1: Täna on kolmapäev, 22. juuli. Te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. Ümber maakera on erinevate meetoditega liigutud ikka lugematu arv kordi. On ju laevadega seda reisi ette võetud, purjekatega, lennukitega on korduvalt ümber maakera lennatud. Ka üksinda kus juures, aga et teha sama helikopteriga, vaat see on juba keerukam ülesanne. Igal juhul siis täna, 1983. aastal lõpetas Austraalia ärimees ja seikleja Dick Smith maailma kõige esimese üksinda teostatud helikopteri lennu ümber maakera. Ta oli startinud USA-st ja jõudis nüüd pea aasta hiljem samasse kohta tagasi. Miks nii kaua läks selle lendamisega, või helikopteriga ongi sellist reisi keeruline ette võtta? Eks suuremaid võib-olla väljakutseid oli tal ookeanide ületamine. Arvestades, et maksimaalne lennukaugus tal ühe tankimisega oli umbes 700 kilomeetrit. Seega oli tarvis tal hoolikat planeerimist ja ka täiendavate kütusepaakide paigaldamist. Ja kuna Smith lendas eraisikuna, siis tekkisid tal ka probleemid tolli ja immigratsiooni protseduuridega erinevates riikides. Aga tehtud ta lõpuks kõik sai ja sellega ta on ajalukku läinud. Et mõttes aga mineviku reisida, selleks pole helikopterid vaja, piisab näiteks järgmisest laulust, mis viib meid tegelikult 1979. aastasse. Selle laulu originaal pärineb just nimelt sellest aastast, kui selline Itaalia laulja nagu Umberto Tozzi salvestas laulu Gloria. Millal Mait Maltis selle oma kavva võttis, ma ausalt öelda päris täpselt ei teagi.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
3: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
4: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
5: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.

0: üks noor mõte.
1: Sel hooajal saime me tuttavaks noormehega, kes napilt täisealine, kui juba pool elu dirigendi ametit katsetanud. Saame uuesti tuttavaks Kasper Joel Nõgene.
2: Et see tõsine huvi dirigeerimise vastu tuli võib-olla natukene hiljem, ma arvan siis, kui ma olen üks 15-14 midagi seal kandis, et siis hakkas see huvi, et ma tahaks seda nagu just seda dirigendi ametit nagu õppida ja sellega nagu tegeleda. Tänu sellele, et mul on nii-öelda vanaisa dirigent, siis ma olen saanud võib-olla mingisugused, ja võib-olla küll teadmisi võib-olla varem kui teised noored dirigendid, sest et mul on olnud kogu aeg keegi kelle käest küsida, kellega arutada ja ma olen selle sees nagu kasvanud. Ka siis just tegelikult, kui ma veel isegi ei mõelnud, et minust võiks saada dirigent, siis ma mäletan, et me ikkagi lihtsalt arutasime muusika üle. Dirigeerimine oli kuidagi nii loomulikult minu nagu lapsepõlve juures. Ja seetõttu ei ole mul ka olnud kunagi sellist tunnet, et ma nüüd hakkan hästi rasket tööd tegema või et ma nüüd ärkan hommikul üles ja võt os, kus ma siis hakkan tööd tegema. Et see on olnud kuidagi nii loomulik osa ja osa minust see dirigeerimine ja muusika tegemine. Ma mäleta, kas ütles Paavo Järvi või seda on palju räägida, et dirigendi amet on selline müstiline amet natuke. Et ega kõrvalt vaataja tegelikult ei saa ju aru, mida see dirigend seal teeb, et miks ta seal üldse on. Et kõik teised 80 inimest istuvad, teevad õudsalt rasked tööd ja siis üks nüüd võttis valge kepi kätte ja nüüd vehkleb seal. Nii nagu pillimängijal on ka ju meil absoluutselt iga liigutus, mis me teeme, on põhjusega ja peab maksma.
1: Kui keeruline on nii noorel inimesel end kehtestada, kui tema ees on terve suur ja elukogenud orkester.
2: Kui noor dirigent läheb orkestri ette ja ta on lastud sinna orkestri ette, siis ma arvan, et tema ülesanne on lihtsalt teha seda asja selle veendumusega. Kui orkester saab sellest veendumusest aru, siis tegelikult ma arvan, et sealt tuleb ka autoriteet. Sellist teadliku autoriteedi tekitamist, et oot, nüüd ma lähen olen hästi kurja näoga ja et ei võta kellegi teise nõu kuulda, et see on selline ebaloomulik, et ma arvan, et kui mul ongi see veendumus, et ma lähen ühe teosega, mille ma olen läbi töötanud, ma tean, miks ma midagi tegema lähen, kui ma lähen selle veendumusega ka proovi tegema või kontsertid, siis tegelikult ükskõik, kas pillimängijad on sinust vanemad või nooremad, siis nad ühel hetkel saavad aru, et me ju töötame ühise eesmärgi nimel. Võib-olla kõige suuremad ämbrid tekivadki sellest, et on tahtmine teha midagi liiga õigesti või olla liiga korralik, sest et tegelikult muusikas peaks säilima see mingisugune spontaansus, mingisugune selline vabadus, võib-olla selline ja see kõik peakski olema, see peaks tõema loomulikult ja mitte, et me kordame midagi, mida me oleme teinud proovis, vaid et see proov ja kontsert on lihtsalt, see kõik on üks suur protsess. Minu põhimõte on alati see, et kontsert või siis etendus ei tohiks olla proovikordus. See mängu ilu tekib ikkagi sellest, kui midagi sünnib ju hetkes.
1: Ja lõpetuseks hästi lihtne soovitus teistele noortele. Kunagi ei tasu liiga süvitsi ainult ühe asjaga tegeleda.
2: Mitte tegeleda ainult selle asjaga, mis on sulle huvitav spetsiifiliselt, vaid just kõige selle muuga, mis selle ümber käib. Elu on elu, kõik asjad on omavahel seotud.
1: Elis Lukner on üks nendest noortest, kes võrdselt osav nii humanitaaraladel kui ka reaalharus. Kas see teeb elu lihtsamaks või keerulisemaks?
3: Erinevate valikute tegemine on tegelikult kohati olnud päris keeruline, sest neid asju, millega ma tahaks tegeleda, on lihtsalt nii palju, aga need tihti lugu kattuvad ja siis ma pean valima. Ma valin inimeste järgi, et kui mingit asja teevad mu sõbrad, siis ma pigem teen seda kui mingit teist asja, aga samas kui see teine asi, mida mu sõbrad ei tee, mind ikka tõesti huvitab, siis ma valin selle.
1: Kui suur kaal on sellel, mida õpitakse koolis ja kui palju lisaväärtust annab see, mida ise juurde uurid?
3: See, mis ma koolitundis olen õppinud, see on nagu loonud mingi põhja alla, nagu see, kuidas ma olen päriselus rakendanud seda või kui ma olen õppinud, kuidas rakendada seda päriselus, siis see on nagu see päriselt kasulik pool, aga ilma selleta, mis ma nagu koolis õppinud oleks, nagu need valemid, siis ilma selleta ikkagi ei saaks. Ja muidugi, kui sul on midagi kaas antud, siis aitab ka veidi, aga huvi on ikkagi kõige tähtsam minu meelest.
1: Kuidas suhtub Elis kaotustesse, mida elus ju ikka ette tuleb?
3: Kui mina kaotan, siis keegi teine nii kui nii võidab ja ma olen lihtsalt selle kellegi teise üle rõõmus, sest kui ma lähen midagi tegema, siis mul ei ole midagi kaotada, aga mul on võita hästi palju ja kui ma ei võida, siis ma olen täpselt selles samas seisus lihtsalt kogemuse võrra rikkam. Aga keegi teine võitis miks ma ei peaks talle kaasa elama ja tema üle rõõmu tundma.
1: Ja lõpetuseks, kas elus on rohkem kasu teravast mõistusest või füüsilisest jõust?
3: Ma arvan, et see, kui palju on vaja mõistust ja kui palju on vaja jõuduse, oleneb väga palju alast, millega sa tegeled. Ja ma leian, et tegelikult mõlemad on olulised. Ainult siis on natuke halvasti, kui sa lähed probleemi, mida sa peaks lahendama mõistusega, lähed lahendama jõuga, siis on halvasti. Või siis probleemi, mida peaks lahendama jõuga, lähed lahendama mõistusega. Et neid ei tohi oma vahel sessi jääda.
1: Kõik intervjuud on täismahus, järelkuulatavad meie kodulehel elmar.ee.
0: Üks noor mõte.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 7, ööhakul rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 7 kuni 12, rannikul kuni 16 graadi. Homne päev tuleb samuti muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on ka äikese võimalus. Läänekaare tuul puhub kuni 8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16 kuni 21 graadi.

0: Õhtusumin.
1: Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu ning lugu Münt. Aga mõnikord on nii, et kui ei tea, millist vastust valida, siis tasub visata münti. Et las siis juhus otsustab, kumb võiks olla õige vastus. Aga täna hommikul münti ei visatud, Lauri pidi siiski oma teadmistele toetuma ja vastused küsimustele leidma.
0: Hommikul toimus.
2: Aeg siis... mitte Tiiu loogikaks, oli Lauri loogika
3: ja
2: Tiiu üllatab. Jaa, millega sa üllatab meid see kord?
3: No üllatan sellega, et täna on Suurbritannia printsi George'i sünnipäev ja loomulikult, Lauri, millest siis veel kui kuninglikest peadest ja kõigest, mis nendega seonduvalt tuleb tänane viktoriin?
2: Ikka päeva mõnes sündmusest tõukuvalt ja seda korda siis siniverelised, jah?
3: Jaa, ja alustuseks ma tahangi teada, et kui paljudes riikides maailmas valitseb tänapäeval endiselt mingis vormis monarhia? Ja see võib olla väga erinev, eks ole? See võib, riigi peaks võib olla kuningas, kuninganna, sultan, emiir, prints, keiser, kes iganes. Aga palju neid riike siis on? Umbes 15, 30 või üle 70?
2: Riike üldse on pisut üle 200. Et ma arvan, et nendest võib olla siis... Mis see siis oli 30 või?
3: Umbes 15, umbes 30 või üle 70.
2: Ma arvan, et umbes 30. Ma ei usu, et nagu päris 70 on. Et see oleks liiga suur protsent. Ma arvan, et 30.
3: Ja see ongi õige täpsemalt. No, siin on selline 30-31, ma ei oska nüüd täpselt sulle öelda.
2: No öeldakse, mitu riiki maailmas on. Öeldakse ka seal, ma ei tea, 102, 103, et täpselt ka ei tea.
3: Jaa. Nii et väga hästi oled alustanud.
2: Väga hästi läks, ja loomulikult. Palju tootav viktoriin täna siis.
3: Kui George'i sünnipäev, siis midagi ikkagi nüüd Londonist ka. Kes elavad ametlikult Londoni Toweris juba sajandeid, sest usutakse, et kui nemad kaovad, siis kukub ka kuningriik. Kas need on lõvid, rongad või paabulinnud?
2: Miski pärast mulle tundub see rong kõige olevat. Ma olen see ronga juurde.
3: Ja õigesti teed, legendi järgi peab Toweris elama vähemalt 6 ronka. Ja kui nemad langevad, siis langeb nii Tower kui ka Briti monarhia, et selline karm värk on.
2: No teadagi, et kolm lõvi, et oleks ka selline, oli veidi eksitav, aga et samas no, vähe usutav, et niimoodi, et seal Toweris elavad päriselt niimoodi lõvid.
3: Huvitav on ka muide see fakt, millest ma ei hakanud küsimust tegema, aga kõik Inglismaa luiged kuuluvad kuningale või kuningannale ja need loetakse igal aastal ühel päeval üle.
2: Tõsiselt,
3: et selline jah. Amet on täitsa olemas nagu kuninga luige lugeja.
2: Huvitav, palju see valka saab.
3: Ei oska öelda.
2: Ülest värske õhke kõik.
3: Jaa. Aga milline Euroopa kuningas sai troonile ilma traditsioonilise kroonimist seremooniata ja ta ei kanna ka krooni? Kas see on Hispaania kuningas Felipe VI, Norra kuningas Harald V või Taani kuningas Frederik X?
2: Miski pärast mulle tundub see Hispaania, sest ma nagu mäletan seda Haraldi asja, ta ikkagi sai ju selle krooni.
3: Nii.
2: Et ja Taani ka nagu tundub ikkagi, et ta vist on Taani ja Hispaania vahepeal praegu. Ma mõtlen, et kuna see Hispaania nagu on ikkagi nii palju eemal, et olla siis nemad. No ma jään, millegi peab jääma, jah.
3: No siis sa ei saa punkti, sest Taani on üks õige ikkagi, sest ikkagi vaata, Taani. Kui kuninganna Margreete teine, ja kes on legendaarne suitsetaja, eks ole, me teame. 2024 troonist loobus, siis tema poeg Frederik X kuulutati lihtsalt ametliku teadandega, lossi rõdult, kuningaks. Ja kroon on alles, seda saab näha Rosenborgi lossis Kopenhaagenis, aga kuningas seda ei pea kandma. Ja ta ei kanna ka.
2: Veidi ma ikkagi jah, läksin just see tõttu, et ta nagu on ikkagi Hispaania nii palju eemal ja noh, Hispaania hümn on ka näiteks selline hümn, kus ei ole ju sõnu. Et ka nagu erineb, et julgeb erineda, aga näed, seekord siis ikkagi Taani on selline julge erineja.
3: Ja on jah. Ma mõtlen, kui ma oleksin kuninganna, ma ikkagi tahaks seda krooni
2: ikka
3: kanda.
2: Ikka tahaks kanda, kui sul on õigus kanda.
3: Siis tooge ära see lossist.
2: See on nagu uhkäsi, mida kanda.
3: Jaa. Aga seal on asjad teistmoodi tõesti, jah. Nüüd täiesti selline huvitav küsimus kaugetest aegadest. Milline tätoveering oli Venema viimasel tsaaril Nikolai II? Kas tal oli kotkas, draakon või mõõk ja kroon?
2: Mõõk ja kroon pigem.
3: Mõõk ja kroon on vale. See oli tal käsivarrel, paremal käsivarrel ja ta sai selle Jaapanis. Aga muide veel enne seda, kui ta sai tsaariks, ta oli alles siis troonipärija. Ja ta külastas Jaapanit ja lasi siis paremale käsivarrele tätoveerida suure Jaapanis stiilis draakoni. Tema seisus oli absoluutselt erandlik, ebatavaline.
2: Täpselt.
3: Sest Euroopa kõrgseltskonnas ikkagi sellist asja peeti, noh, sõdurite või meremeeste kombeks.
2: Kui sa oleksid öelnud, et ta sai selle Aasia
3: no,
2: poolt...
3: No ma ei ütle ju
2: siis ma oleksin öelnud, et raako. No, kotkas ma olin... No, see ei tundu ka nagu reaalne.
3: No samas.
2: Mõtle. Ma ei tea.
3: Mis riigi?
2: Kotkas ikkagi sümboliseerib rohkem Ameerikat ju.
3: Ja. Olgu. Aga nüüd tuleb viies küsimus. Palju punkte sul on juba? Sul on kaks punkti.
2: Neli vist umbes.
3: Kaks punkti
2: viis
3: on.
2: Viis punkti
3: on. Viies küsimus tuleb nüüd, sul on kaks
2: alles
3: punkti.
2: Alles tuleb, ma ei saa kõige viit punkti olla.
3: Nii, millise ebatavalise lisaga tuli üks Bütsantsi keiser Justinianus teine aastal 705 tagasi võimule? Noh, see on sõike tilulilu, üks keiser tuli võimule, ammu. Aga mis tal oli? Kas tal oli kuldne nina, hõbedane lõug või teemantitega kaunistatud silmaplaaster?
2: Jeesus Kristus, ma ütlen selle peale.
3: Ei, Justinianus teine kõigest.
2: Kas kohast on need asjad välja ajad, no. Ma ei saa aru.
3: Aga mis tal küljes siis oli?
2: Kas hõbe lõug.
3: Kuldne nina või teemantitega kaunistatud silmaklapp või plaaster?
2: Ma arvan, see teemantitega.
3: See ei ole õige.
2: Ei ole õige. No, mis asi tal sai olla? Siis?
3: Tegelikult on nii, et enne seda, kui ta tagasi võimule sai, oli ta kukutatud ühe mässukäigus, mille jooksul tal lõigati nina ära. Aga kuna valitseja pidi olema ideaalne,
2: Siis oli kullast nina.
3: Tal oli kullast nina, ta ei annud alla. Ta lasi omale teha kullast nina proteesi ja kui ta sai taaskord võimule, siis ta sellega tuligi kroonimisel.
2: Pöörane maailm.
3: Pöörane maailm.
2: Pöörane
3: nii ta on.
2: Ajalugu.
3: Nii ta on.
2: Anna veel tulla.
3: Annan. Miks ei anna Briti kuningliku perekonna liikmed tavaliselt inimestele autogramme?
2: Ongi selline küsimus,
3: jah? Ongi selline küsimus, kas sa võtad ise välja või ma annan sulle variantid ka. Sest nad ei tohi võõrastele inimestele oma nime kirjutada, sest nende allkirju võidakse kasutada võltsinguteks.
2: Ma arvasin võltsingut ise oleks mõelnud.
3: Või neil ei ole ikkagi pastakad kaasas.
2: Ma arvan võltsing.
3: Võltsing ongi õige, ja sest kardetakse, et äkki keegi kasutab võltsinguteks või müüb siis kuningliku originaali pähe maha, eks ole. Üldiselt jah, fännid autogramme ei saa.
2: See oht on alati, sest ka teatavate inimeste persoonide autogrammid ju maksavad ju tohutut raha. Rääkimata sellest, et neil on ikkagi ju nagu see võimu ka, et nad ei ole ainult esindusisikud.
3: Jaa, päris oladest asjadest veel natukene. Mis amet märgiti Vana-Egiptuse, või noh, mis põhjus või amet märgiti Vana-Egiptuse vaarao Ramses teise passi, kui tema muumia saadeti Pariisi uuringutele? Selle muumiaga oli nagu väga kiire, selles mõttes, et ega ta nagu õhu käes väga hästi ei säilinud. Et mis ta sai passi ja mis tal seal kirjas oli? Kas ta on arheoloogiline leid, kuningas või Egiptuse ajalooline pärand?
2: Egiptuse ajalooline pärand? Kui ta läheb ikkagi nagu uuringutele ju.
3: Ta läks uuringutele,
2: ta ei läinud ja kuningana ei läinud sinna uuringutele ju.
3: Vale vastus, ta läks ikkagi kuningana.
2: Ikka läks kuningana.
3: Tal oli pandud passi kuningas sulgudesse surnud. Ja kus juures ta võeti kuninglike austusavaldustega Pariisis vastu ka, nii et sõjavägi ja kõik muu oli kohale aetud ikkagi selline, nagu et oleks päris
2: no
3: jaa, kuningas
2: kui
3: tulnud.
2: No ikkagi riikide vaheline diplomaatia ja kõik, et head suhted kõik, et siis ma ei saa ju lihtsalt, et tõstame ta kuskilt sealt pagasiruumist niimoodi maha.
3: Mis sest, et 3000 aastat vana valitseja, aga ikkagi valitseja on ju. Ja viimane küsimus. Milline loom sai saatuslikuks Kreeka kuningas Aleksander esimesele? Ühesõnaga ta põhjustas ta surma. Kas see oli lõvi, ahv või metskits?
2: Kõige loogilisem on lõvi. Aga sa ei küsiks seda.
3: Või küsiks seda tõesti.
2: Jääb metskits või ahv metskits. Või? Ja see oli Kreeka.
3: Kreeka no. Kuningas, jah. Kreekas no. Ei ole enam ju kuningriiki, on ju.
2: Ma arvan, et võibolla mingi lemmik loom ahv purestada kuskilt või midagi.
3: Täiega õige, Lauri. Täiega õige. Ja nii oligi. Tema palee aias ammustas teda lemmik loom. Aastal oli siis 1917. Haav ise ei olnudki väga hull.
2: Aga see oli mingisugune haiguses
3: asjad. Nakkus oli, jah.
2: Nakkuses
3: ja see Aleksander oli ainult 27 aastane, kui ta ära suri.
2: Väga kurb saatus.
3: On tõesti.
2: See tõotab nii roosiline ja kuldne tulevik,
3: ja.
2: Arvestades sinu positsiooni.
3: Sul on riik, sul on kroon, sul on kõik olemas ja siis see pagana ahna.
2: Lemmik loom ka veel, mida sa oled hoidnud ja nuinutanud ja tuleb ja tõmbab niimoodi kriipsu peale kogu ilusale roosamannasele tulevikule ja elule.
3: Enne kui ma ütlen punktiseisu, küsin ära, mis su lemmik küsimus täna oli?
2: See viimane.
3: See ahv.
2: See tundub nii jabur lihtsalt.
3: Olgu, aga viiki jäime. 4-4.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
10: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
11: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Tere! Mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ja nüüd tuleb Grete Pai esituses Rääkimata lood . Aga millised lood , muusikapalad teile meeldivad ? Ja nagu siin ühest uuringust selgub , siis ega see niisama juhuslik ei olegi . Et inimestele meeldivad kindlad lood ja see , mis lood meeldivad või mis laulud meeldivad , see sõltub inimese karakterist . Aastal 2015, 22. juulil leiti Cambridge'i ülikoolis läbi viidud uuringust, et inimese muusikamaitse on seotud tema mõtlemisstiiliga. Selles uuringus osales üle 4000 vabatahtliku, kellele esitati erinevaid muusikapalu ja viidi läbi mitmeid teste. Ja tulemused näitasid, et kõrge empaatia võimega inimesed eelistavad rahulikku, madala energiaga muusikat. Näiteks R&B'd, soft rocki, countryt ja folki. Ja nad hindasid kõrgelt muusikat, mis sisaldas negatiivsed emotsioone, näiteks kurbust, ning millel oli emotsionaalne sügavus ja mõtlik iseloom. See vastu need inimesed, kes otsivad alati maailmast nagu mustreid ja ka analüüsivad neid, ehk niinimetatud süstematiseerijad. Nemad eelistavad intensiivset, keerukat ja kõrge energiaga muusikat. Nende lemmikud on näiteks punk, heavy metal või ka avangardne jazz. See uuring avaldati ajakirjas PLOS ONE ja seda juhtis doktorant David Greenberg, kes on ise ka muusik. Ja tema hinnangul võib just see avastus aidata tulevikus isiku pärastada muusikasoovitusi. Näiteks Spotify või teiste striimimiskeskkondade juures vastavalt inimese mõtlemisstiilile. Aga üsna selline segane lugu nende lauludega siiski on või meeldimistega, sest eks inimesele meeldib ju ka muusika erinevalt. Kui on hea tuju, siis kuulad ühte muusikat, kui on kurb tuju, siis kuulad teissugust muusikat. Aga nüüd lubatud Grete Pai.

0: Edusumin. Ansambel Põhja-Tallinn ja meil on aega veel. Aga meie õhtus siin praegu on aeg täpselt nii kaugel, et kuulame üle, kuidas läks hommikune teine viktoriin.
1: Hommikul toimus.
2: Piiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd siis paneme jällegi peanupukused tööle, hakkame ajusid ragistama ja püüame õige vastuse kätte saada, sest ei ole meil nagu hästi läinud siin kumb on mängus nüüd juba päris mitu nädalat.
3: Ja viis nädalat, ei, kaks pool nädalat põhimõtteliselt, ehk siis viiel viimasel korral. Nii et on punkti võtnud meie tubli toimetaja, praegu on seis 27-21 veel meie kasuks, vaatame, mida täna teha suudame.
2: Kuus punkti praegu veel meil sellist õhuvahet toimetajaga, et ajab meid siin ikkagi väga korralikult taga praegu ja nüüd on annud meile siia pureda sellise pähkli.
3: Üheks tänaseks sünnipäeva lapseks on jalgrattasportlane Janek Tombak. Karjääri jooksul osales ta kahel korral ka olümpiamängudel. Sydneys tuli tal katkestada, aga teine olümpiamängud lõpetas ta 61. Kohaga.
2: Kellele kinkis Tombak enda Ateena olümpia võistlussärgi, ehk siis kas Põltsama linnale või Erika Salumäele? Seda ma tean, et Ateena oli 2004, Sydney oli 2000. Sydney siis katkestas ja Ateena lõpetas 61. Kohaga ja selle 61. Koha võistlussärgi ta siis kinkis kas Põltsama linnale või Erika Salumäele.
3: Tahaks ennast kohe taandada sellest mängus sellepärast, et mina ja suurvõistlused ei ole üldse mitte mingisugune teema.
2: Seda ma tean, et ta Põltsama poiss on, et miks siis mitte ikkagi oma linnale kinkida. Ma mõtlen, et see, et Erika Salumäele kahekordsele olümpiavõitjale...
3: Mul on natukene sama kui... tunne, et ma saan aru, et Erika on olümpiavõitja ja anda talle 61. Kohas särk, et kas nagu vähe ei ole?
2: See tundub nagu natukene nagu mõnitamisena või nii, et ta, mis siis, et sa umbes siin kahekordne olümpiavõitja, ma saan ikkagi Ateena olümpialt 61. Koha.
3: Aga samas... Võibolla see oleks väga kuidagi sümboolne, võibolla seda ei ole vähe, võibolla see ei ole mõnitamine, võibolla see on parim, mida anda.
2: Et just, et kui ta eelmisel korral katkestas ja nüüd ta sai ikkagi lõpetatud, et tema jaoks isiklikus plaanis oli see nagu suur saavutus ja võibolla just mõnes mõttes nagu suuna näitajale või omaaegsele eeskujule ka ikkagi rattasportlasele Erika Salumäele kinkis see tõttu just, et ma tänan sind, et tänu sinule ma sain kahel korral olümpiale ja selle teise olümpia ikkagi lõpetasin, sõitsin distantsi lõpuni ka.
3: See on arvestatav variant, aga samas ma mõtlen, et väga palju kasu võiks sellest tõusta ju Põltsama linnale, kui see oleks näiteks kuskil kohalikus muuseumis, kus käivad ju ikkagi kõik Põltsama koolilapsed, laste ja lapsed ja siis saaks rääkida kohalikest inimestest, kes on jõudnud kuskile.
2: Ja olla ees kui üks kohalikule linna noorpõlvele, ja. Et kuidagi nagu seda innustada, et ikkagi siit võib ju tulla, võib isegi lõpetada olümpiadistantsi, et võib jõuda olümpiale, see on ju saavutus oma, et meie linnast on pärit olümpiasportlane.
3: Väga keeruline.
2: No see tundub mulle loogilisem kui see, et kinkida see Erika Salumäele. Kui ma tahan tänada Erika Salumäed, siis ma arvan, et Tombak isenesest võiks ju selle numbri kuskil kätte saada ja helistada.
3: Lilled saata.
2: Lilled saata näiteks. Kui et oma iise ära läbi iistatud võistlussärgi, et mis ikka Erika Salumäele saadan.
3: Iga neid särke võib ju pesta ka ju.
2: No jaa,
3: ikka võib. Ikka võib. Ühesõnaga, me oleme mõlemad praegu Põltsama linna poolt ja loodame, et see särk on kuskil seal varamutes.
2: Kui see oleks võimalik, näiteks kui ongi jalkas, näiteks ka iidol, vaata, seal neid särke ka ju antakse ja jagatakse see, et fännid tahavad saada. Et kas siis pesta puhtakse särk või jätta just nagu osa sellest mängijast sinna särgi külge?
3: See on täpselt nii, kuidas keegi kogub. Vaata, mina kogun puhtaid särke, aga mõni kogub. Higiseid.
2: Kui sul on ikkagi super iidoli eeskuju ja sa ikka nii fännad, et nagu raskem on suuremat fänni leida.
3: Ronaldo saad lõhnaga
2: päriselt saad selle, no just, aga sa pesed selle lõhnaselt küljest ära.
3: Ja just.
2: Just.
3: Just.
2: No olgu, just. Sina teeksid niimoodi.
3: Ma teeksin niimoodi, kindlasti teeksin.
2: Ja kui sa
3: niimoodi.
2: Oleksid Janek Tombak, kas sa kingiksid oma särgi Erika Salumäele kohekord selle olümpiavõitjale? Ütlen, proovi praegu panna Janek Tombaku kingadesse ennast. Ma tean, et väga raske, et sa oled naiste rahvas kõik ja jalgrattasportori saab kauge teeva su jaoks. Aga kui sa oleksid Janek Tombak,
3: kingad on ka üldse väga ebamugavad. Ma olen ühe korra kukkunud nendega, kui ma olen...
2: Ma kujuta ette, et sa oled nüüd tulnud just olümpimängud, et sa oled 61. Koha, sa oled läbinud.
3: Vaata, ma ei tea, mis nende taustalugu on. Võibolla ma isegi tahaks kinkida.
2: Mina kingiksin linnale igal juhul.
3: Ma olen väga hämmingus praegu ja ma ei julge enam üldse valida, mul hakkab tekkima väike ma trauma oleksin, selle mänguga.
2: Kui ma kingiksin Erika Salumäele, see avaldaks väga nagu muljet, aga ma arvan, et kui kohalik Põltsama koolilaps või koolipoiss või tüdruk läheb sinna muuseumisse.
3: Siis ma kindlalt peseks ära. Enne.
2: Ei, ma ei räägi pesemisest, aga ma räägin kingimisest kui sellisest, et kui Põltsama linn riputab selle näituseks välja kuhugi, siis ma arvan, et sellest oleks nagu suuremat tulu ja see oleks nagu tõenäolisem.
3: Ühe sõnaga, sinu kindlal juhtimisel me Mina anname selle särgi Põltsama linnale. Ei, ma ei taha vastu vaielda. Ma olen ka ikka Põltsama poolt ja ma olen Põltsama poolt ja vaatame, mis nüüd siis saab.
2: Kas sama haledalt jätkub meie kumb on mäng või...
3: Me saame punkti!
2: Põltsama linnale, jes, see on aplaus väärg.
3: No, sest põhjus on ikkagi see, mille Lauri kohe välja ütles, et Tombak on Põltsamalt pärit ja järelikult on see seal kuskil muuseumi varudes.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Akadeemi .
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele .
2: Maskotid ,
3: rahupidu ,
4: batuudid ,
5: tsirkus ,
6: teater
7: ja palju muud .
1: Ahhaa teadusteater , Loolala , Traffic ning värvide möllul triibupasta . Kohtume Võru lastefestivali 25. ja 26. juulil .
8: Võrulastefestival.ee
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
13: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee

0: Õhtu sumin.
1: Tanel Padar, The Sun ja Nii siis jääbki oli loo pealkiri. Täna on 22. juuli ja on kolmapäev. Meenutame möödunud aastat, kui siit ilmast lahkus inglise rokkar ja meediategelane 76-aastane Ozzy Osbourne. Pimeduse prints, nagu teda kutsuti, suri oma kodus oma lähedaste juures. Mehe tervis oli viimastel aastatel olnud üsna kehvake. Ta põdes Parkinsoni tõbe ja oli tal ka muid hädasid. Aga samas, kõigest 17 päeva varem oli ta olnud laval koos oma bändiga Black Sabbath. Kontsert toimus Birminghamis Villa Park staadionil ja tegemist oli hea tegevus kontserdiga. Ja seal publiku ees seistes ütles Ozzy oma viimased sõnad I fucking love you. Nii et vanameister oskas oma karjäärile ka sellise ilusa sümboolse lõpu punkti panna.

0: Õhtu sumin.
1: Anne Värvimann, Riho Sibul ja see päev on teel, oli loo pealkiri. Aga nüüd seda pealkirja nagu parafraseerides, siis eks me kõik oleme ju teel selle päeva suunas, mil tuleb, otse välja öeldes, minna pensionile. Eriti on seda teravalt tunda muidugi näiteks popmuusikas. Seal ju need Best Before tähtajad on märksa lühemad kui võib-olla mõne teise ametikoha puhul. Popstar Madonna, aga tundub, et jätkuvalt on heas vormis. Ja just temast ja tema uuest plaadist räägiti ka tänases Raadio Elmar rubriigis Õhus on mõte.
0: Õhus on mõte.
2: Tänane mõte on seotud küll ühe konkreetse plaadi ja konkreetse muusikuga, aga see mõte kehtib ka palju laiemalt. Värskes Eesti Ekspressis kirjutab Merit Maarits Madonna uuest albumist pealkirjaga Confessions 2. Madonna 15. stuudioalbum on popi kuninganna pärandit raamiv pehme 90-ndate hausi puudutusega tantsupop, mis ei karju kriisist vananemise pärast, vaid pigem allub sellele ebamadonnaliku rahuga. Madonna krooni ja trooni ihalejaid on viimast aastat jooksul siin seal tekkinud, aga paistab, et viimane sõna jääb ikka Madonnale ja tema otsustab, millal on luba muutuda. Õigustel selleks on, sest just tema sisenemine muusikasse tegi kaasa mitmed popkultuuri paradigma nihked, inspireerides ja võimestades oma julgusega neid, kes seda on vajanud. Näidates, kuidas suures muusikaäris kontroll oma seksuaalsusele endale haarata. Kuigi koon ka muusikast väljaspool tundus üle 4 aastakümne ja mitmete põlvkondade popkultuuri maitset ja taju kujundanud Madonna aeg juba mõnda aega olevat ümber. Popi kuninganna, kelle läbimurde hit jääb samasse perioodi MTV sünniga 80-ndate alguses, ei ole pärast 2005. aasta albumit suutnud end ka igipõlise moonduena suurde muusikajuttu veenvalt uuesti sisse raiuda. Seda enam üllatab Confessions 2, mis on mõtteline jätk tema 2005. aasta tähtalbumile. Kuigi Confessions 2 on tõend Madonna artistlikust elujõulisusest, on see samamoodi mõrumagus märk sellest, et ka tema ei ole igavene. Jah, isegi tema on surelik. Kuigi kui oled muusikotööstuses suutnud ligi pool sajandit asju korda saata ja enda nime inimeste huulil hoida, tekib paratamatult tunne, et äkki siis, kui kõik muu kaob, sina jääd. Ja mõtte koht, mis väga hästi ilmestab popmuusikat. Eile, täna, homme. Popstaarid, täpselt samamoodi, nagu nad on loodud kiiskama ja fände silmist vastu sädelema, hääbuvad ning lõpuks kustuvad täitsa. See on muusikatööstuse paratamatu eluring, mille raskem osa ja täiesti omaette kunst on ära tunda hetk, millal on õige moment areenilt taanduda ja teha ruumi järgmistele.
0: Õhus on mõte.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Õhtusumin.
1: Kõik on enda teha, nii laulis Anne Veski. Aga mina, tänan õhtutoimetaja Rain Väikene, teen teie ees nüüd virtuaalse kummarduse. Soovin head ööd ja kohtume homme õhtul.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varm

vesi ojakeses vaikselt vuliseb, ta enda laulu laulab, laulab uniselt, ta vahtu tekitab on külm, ta päi.

vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka?
2: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Muidugi.
2: Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu koolis, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.